0: Bili su visoko rangirani pripadnici glavnog štaba oslobodilačke vojske Kosova. Osuđeni su za ratne zločine, progon, nezakonita zatvaranja, mučenja, ubistva i prisilne nestanke, naveo je u obrazloženju presude sudija Charles Smith.
1: Panel je bio mišljenja da su izvršena krivična djela bila velikih razmera i veoma teške prirode. Konkretno, rasprostranjenost krivičnih djela ogleda se u tome što su pripadnici OVK izvršili u 14 opština na Kosovu, kao i na određenim lokacijama u dve oblasti u Severnoj Albaniji. Pripadnici OVK uhapsili su i proizvoljno lišili slobode najmanje 385 lica, podvrgli ih surovom i nehumanom postupanju i mučenju, a njih 96 ubili. Sva ta krivična djela su po svojoj prirodi teška, zato što proizvoljno lišenje slobode podrazumeva i dodatna kršenja ljudskih prava žrtava.
0: Obrazlažući odgovornost Hašima Tačija, sudija Smith naveo je da je on znatno doprinio provođenju zajedničkog kažnjivog cilja i imao ključnu ulogu u formulisanju i provođenju politike ciljanih napada na osobe koje su smatrane protivnicima oslobodilačke vojske Kosova.
2: Gospodine Tači, ovaj panel je odredio kaznu zatvora u trajanju od 15 godina za ratni zločin protiv zakonitog ili proizvoljnog hapšenja i lišenja slobode, kaznu zatvora u trajanju od 4 godine za ratni zločin surovog postupanja, kaznu zatvora u trajanju od 20 godina za ratni zločin mučenja i kaznu zatvora u trajanju od 23 godine za ratni zločin ubistva. Ovaj panel vas osuđuje na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 25 godina u kojoj se uračunava vreme koje ste proveli u pritvoru.
0: Sudija Smith istakao je da se sud u ovom predmetu bavio isključivo individualnom odgovornošću optuženih.
2: Panel vas Jakupe Krasnići oglašava krivim. Ovaj panel vas osuđuje na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 25 godina.
1: Gospodine Veselji, molim vas ustanite. Ovaj panel vas osuđuje na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 18 godina. Gospodine Veselji, ime i pošto ste oglašeni krivim za više krivičnih dela, ovaj panel vas osuđuje na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 13 godina.
0: Suđenje Tačiju i trojici visokorangiranih pripadnika OVK počelo je u aprilu 2023. godine. Pri iznošenju završnih riječi tužilaštvo je tražilo kazne od 45 godina zatvora za optužene, dok je odbrana tražila oslobađajuće presude, tvrdeći da odgovornost nije dokazana. Za Federalni radio, Irena Antić-Sipović.
3: Povodom prvostepene presude bivšem predsjedniku Kosova Hašemu Tačiju i trojici bivših čelnika oslobodilačke vojske Kosova za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti za Federalni radio govorio je advokat, politički analitičar i nekadašnji istaknuti političar bivše Jugoslavije Azem Vlasi. Razgovarao Sanjin Bećiragić.
4: Gospodine Vlasi, sudske presude se ne komentiraju, ali pitaću vas kako ste doživjeli izricanje prvostepene presude u Hagu Hašimu Tačiju i drugima.
5: Treba se podsjetiti na neke ranije slučajeve. Međunarodna zajednica je insistirala da se ipak ljudi involvirani u one sukobe i ratove u bivšoj Jugoslaviji procesuiraju, da ne bi ispalo da samo čelnici Srba se vode pred onaj ranije međunarodni sud, krivični sud. Pa sjećamo se, bio je osuđen Ante Gotovina, komandantu Oluji, pa ga je drugostepeni sud oslobodio. Pa se sjećamo u Bosni Memeda Alagića i Rasima Delića koje se bio pa su oslobođene. Insistiralo se 15 godina posle oslobođenja Kosova i završetka rata ovde da neki sud procesuira i nekoga na albanskoj strani. Evo sad su ove uzeli jadike 6 godina i drže tamo i danas im prvostepeni sud izrekao presude. Jeste, presude su izrečene po pravnom principu utvrđivanja individualne odgovornosti. Ali pošto se radi o čelnicima oslobodilačke vojske Kosova, to sada se to u javnosti tumači kao presuda protiv čovjeka. Međutim, treba reći, sud ovom odlukom danas ničim nije doveo u pitanje pravednu borbu oslobodilačke vojske Kosova protiv srpskih snaga koje su tu činile zločine. Dakle, ta borba je bila pravedna jer je bila oslobodilačka i odbrambena. Za te dve godine, 98. 99. do juna meseca, kad je i

0: akcijom NATO-a zaustavljena srpska agresija, učekao je bilo oko 15.000 učesnika.
1: Gospodin Vlasi,
0: dakle, dovodi u pitanje ni karakter oslobodilačke vojske Kosova, niti pravednu borbu koja je bila oslobodilačka i odbrambena, pa sada ostaje da vidimo u drugom stepenu kako će biti.
1: Kako će se ova presuda odraziti na stanje na Kosovu? Svjedočili smo masovnim protestima podrške Hašimu Tačiju i ostalima, pa i danas.
0: Ovdje je sa velikim razočarenjem primljena ova odluka, jer ovdje građani Kosova znaju šta su propatili od te srpske okupacije od 89. do 99. godine, i oslobodilačka vojska Kosova, na čijem se čelu između ostali bili i ovi kojima su danas izrečene presude, nisu bili samo oni. Narod je propatio, jedva dočekao slobodu, zahvalna je tome što su ti mladi ljudi nisu htjeli trpeti teror srpskih snaga. Prema tome, ovdje oni slave kao borci za oslobođenje Kosova. Teško je i sa razočarenjem primljena ta odluka, ali kad se radi o sudskim odlukama, treba čekati konačnost.
1: Da, naravno, ovo je prvostepena presuda, ali ono što me zanima također, gospodin Vlasi, kako će se reflektirati na i onako loše odnose Srbije i Kosova?
0: Pazi, žao nam je što će se u Srbiji radovati ovome. Srbi su 15 godina, od 99. do 15. godine, radili na u tome da ubede međunarodne faktore da se ipak procesuiraju i neki ljudi sa Kosova, da bi Srbi dokazali svoju tezu da oslobodilačka vojska Kosova je bila nekakva teroristička banda, a ne oslobodilačka armija, i naravno oni se danas tome raduju. Međutim, treba imati u vidu, ovo su presude izrečene po pravnom načelu utvrđivanju individualne, dakle individualne krivice, a ne kolektivne, i ne može se prihvatiti teza da je oslobodilačka vojska Kosova bila nekakva banda koja je imala za cilj ubijanje Srba, jer danas u presudi ne spominju se da su ovi odgovorni po nekoj komandnoj ili nekoj drugoj osnovi.
1: Znači to da ne očekujete radikalizaciju odnosa između Srbije i Kosova?
0: Pa nema šta da se radikalizuje više. Srbija ne priznaje Kosovo. Srbija je ostala potpuno ona koja je bila u Miloševićevo vreme, kako po ukupnim odnosima, tako posebno po pitanju Kosova. Sada smo u slučaju sahrane Ratka Mladića vidjeli da je ona ostala ona ista Srbija koja veliča svoje zločine i zločince, koja nije, mislim na zvaničnu i većinsku Srbiju, svaka čast onoj manjinskoj Srbiji koja se ipak ogradila od tega i stidi se toga, ali vidi se da je Srbija ostala ista. Što se tiče odnosa sa Kosovom, oni stalno ponavljaju, Srbija neće priznati Kosovo, e pa baš nas briga što neće priznati, mada mislimo mi na Kosovo, da bi obostrano bilo dobro i za Srbiju i za Kosovo, pa i za Srbe malo ono koliko ih ima na Kosovu, da ako bi Srbija i Kosovo normalizovali odnose, ako bi Srbija priznala Kosovo, jer Srbija po pitanju statusa Kosova ništa više ne može promijeniti. Kosovo je nezavisno definitivno, i ta priča da je Kosovo južna srpska pokrajina, to je ono da teše sebu i kao djecu majke kad ljuljuju Nina Nana.
1: Hvala vam što ste izdvojili vrijeme za Federalni radio, gospodine Vlasi.
0: Evo, molim lijepo.
2: Nakon incidenta u osnovnoj školi Gornja Tuzla u kojem su povrijeđene dvije učenice, slučaj 15-godišnjakinje kojoj je određen jednomjesečni pritvor otvorio je brojna pitanja o okolnostima koje su prethodile događaju. Građani

0: Oni su se danas okupili ispred kantonalnog tužiloštva u Tuzli tražeći da se preispita potreba za daljnjim zadržavanjem maloljetnice u pritvoru, ali i da nadležne institucije poduzmu konkretnije mjere u borbi protiv vršnjačkog nasilja.
1: Ne traže, kažu, da se zakon zaobiđe, niti da se unaprijed presuđuje ko je kriv. Traže da se uz događaj koji je 15-godišnjakinju doveo u pritvor, ispita i sve ono što mu je prethodilo. Građani smatraju da ovaj slučaj mora otvoriti šire pitanje, koliko brzo sistem reaguje kada postoji sumnja da je dijete izloženo nasilju. Omer Isović, organizator.
2: Ne želimo opravdati čin maloljetne djevojčice, to sud i tužilaštvo nek rade svoj dio posla, ali kao roditelji, kao građani, smatramo da zaista nema mjesta da ona i dalje boravi u zatvoru.
1: Okupljeni građani traže vanrednu sjednicu vlade Tuzlanskog kantona posvećenu sigurnosti djece i vršnjačkom nasilju, jedinstven sistem za prijavljivanje takvih slučajeva te formiranje stručnog tima koji bi reagovao u hitnim situacijama. Među zahtjevima su i veći broj psihologa, pedagoga i drugih stručnih osoba u školama, kao i adresa na koju se roditelji mogu obratiti ako smatraju da škola nije adekvatno reagovala, kao i obavezna evidencija prijavljenih slučajeva vršnjačkog nasilja. Daniela Kalo Oci Huremović.
3: Treba imati na umu da je dijete prijavljivalo nasilje, da nije dobilo adekvatnu zaštitu i sad zamislite šta se dešavalo u glavi tog djeteta gdje god je tražila pomoć, a svakodnevno išla u tu školu u kojoj je doživljavala različite uvrede, prijetnje.
1: Je li škola imala saznanja o mogućem nasilju i ako jeste, kako je postupila, za sada nije utvrđeno. Odgovore smo zato zatražili i od osnovne škole Gornja Tuzla. Pitali smo jesu li imali prijave koje su ukazivale na moguće vršnjačko nasilje, jesu li postupali po njima i jesu li o tome obavještavali druge nadležne institucije. Odgovor na dopis upućen još 8. septembra do zaključenja ovog priloga nismo dobili. Hajra Bajrić.
4: Naša djeca ovdje nisu sigurna. Ja to vidim, pogotovo u Tuzli. Niz događaja pokazuje da nam hapse baš onu najinteligentniju, najbolju, najkvalitetniju omladinu i zatvaraju je tamo negdje.
1: Podsjetimo, 15-godišnjakinji je određen jednomjesečni pritvor zbog postojanja osnovane sumnje da je u sticaju počinila krivična djela pokušaj ubistva i pokušaj nanošenja teških tjelesnih povreda na štetu dvije djevojčice. Iz tužilaštva naglašavaju da se posebno provjeravaju informacije koje ukazuju na to da je maloljetnica ranije bila izložena vršnjačkom nasilju u školi. Dok pravosudne institucije utvrđuju činjenice i eventualnu odgovornost u konkretnom slučaju, današnji protest pred njih je postavio i drugo pitanje. Šta se dešava prije nego što nasilje eskalira? Okupljeni odgovor očekuju kroz sistem u kojem prijava djeteta neće ostati samo upozorenje, nego razlog za pravovremenu reakciju. U međuvremenu policiji je prijavljen još jedan slučaj nasilja među maloljetnicima u Tuzli. 15-godišnji učenik povrijeđen je u dvorištu škole, a policija prema uputama dežurnog tužioca poduzima radnje na rasvjetljavanju i dokumentovanju događaja. Za Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Dino Durmić.
0: Rudari jamskog pogona Begić i Vištrani ponovo su stupili u štrajk zbog nemogućnosti ovjere zdravstvenih knjižica.
5: Sindikat rudnika mrkog uglja Kakanj traži provjeru zakonitosti postupka prema radnicima tog preduzeća od Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona, koji je ponovo aktivirao odluku o nemogućnosti ovjere zdravstvenih knjižica za rudare iz tog kantona. Iz Zavoda je jučer saopćeno da su dugovi rudnika mrkog uglja u Kaknju, Brezi i Zenici po osnovu neuplaćenih doprinosa za zdravstveno osiguranje dostigli više od 175 miliona maraka.
0: Posljednji napadi na puteve nafte te aktuelne borbe i napetosti na Bliskom istoku doveli su do rekordnih cijena nafte u Sjedinjenim Američkim Državama i povećanja straha za snabdijevanje Europe ovim energentom. Analitičari smatraju da će i kod nas cijene nafte i dalje rasti.
6: Globalne nesigurnosti dovode do toga da cijene nafte i naftnih derivata nastavljaju rasti na svjetskom nivou. Ni naša zemlja nije imuna na takva kretanja, pa je očekivano da će se to odraziti na cijene na našim pumpama, smatra ekonomista Draško Aćimović.
7: Pa naravno će se odraziti kod nas kao što se već sad odražava. Mi nemamo ni robne rezerve, nemamo nikakvu sigurnost za slučaj bilo čega, a vidimo da su cijene naftnih derivata već prešli apsolutno sve granice koje mogu podnijeti bosko-hercegovački građani.
6: Aćimović ističe da je u našoj zemlji predloženo rješenje za ublažavanje ovakvih skokova cijena energenata.
7: Mi smo objavili jedan naučni rad prije nekih 2 mjeseca u kojem smo naučno odbranili da unutar Bosne i Hercegovine Republika Srpska i Federacija Bosne i Hercegovine po jednom horizontalnom modelu mogu napraviti zajedničke robne rezerve koje bi pogotovo u ovom

0: sad vremena mogli napraviti zajedno sa određenim preduzećima bosko-hercegovačkim, mogli bi napraviti javno-privatna partnerstva, napraviti jedan dobar sistem u kojima bi se osigurali energenti za ovako teške situacije.
1: Nakon napada bespilotnim letjelicama na naftovod Istok-Zapad, Saudijska Arabija obustavila je dio isporuke sirove nafte europskim kupcima. Ova dešavanja izazvala su novi val nestabilnosti na globalnom tržištu, a vodeće europske kompanije primorane su u kratkom roku pronaći zamjenske izvore energenata. Prosječna cijena dizel goriva u Sjedinjenim Američkim Državama dostigla je rekordnih $6.27 po galonu, saopćeno iz Američkog automobilskog saveza. Zbog toga Bijela kuća razmatra kako da iskoristi zakon o odbrambenoj proizvodnji za proširenje američkih kapaciteta za rafiniranje nafte, jer sukob sa Iranom otkriva ranjivost zemlje na globalne poremećaje u snabdjevanju sirovom naftom i skokove cijena, navode izvori agencije Reuters. Prijedlog za korištenje zakona pojavio se tokom nedavnog sastanka predsjednika Donalda Trumpa i predstavnika desetak američkih rafinerija, gdje su zvaničnici Bijele kuće nastojali utvrditi kako se federalna podrška najbolje može iskoristiti za povećanje kapaciteta. Sjedinjene Američke Države imaju najveće kapacitete za rafiniranje sirove nafte na svijetu, a dodatne zadatke pogoni su dobili preuzimanjem nafte iz Venezuele. Sagovornik federalnog radija kaže da će se nastaviti oscilacije na tržištima, jer se na njima zarađuju ogromni novci na berzama.
0: Ne vjerujem da može doći do nekog ekstremnog poboljšanja na duži rok, jer vidimo da se uništavaju energetska postrojenja i na Bliskom istoku vezano za ovaj rat koji se odvija tamo i u ratu između Ukrajine i Rusije. To su glavni ciljevi, baš energetika, a možemo slobodno reći gasna, proizvodnja gasa i nafte.
1: Šest mjeseci dug američki rat protiv Irana do sad je koštao $38 milijardi, a predviđa se da će taj iznos rasti za $3 milijarde mjesečno, izvijestio je nestranački računovođa Kongresa. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
2: Sarajevo će od 21. do 25. septembra biti mjesto susreta domaćih, regionalnih i evropskih stručnjaka na Sarajevskoj sedmici energije i klime. Petodnevna konferencija u fokus stavlja energetsku tranziciju Bosne i Hercegovine i Zapadnog Balkana te izazove koja ona donosi za ekonomiju, društvo, energetsku sigurnost i zaštitu životne sredine.
3: Priprema programa traje mjesecima, a konferencija okuplja učesnike iz Bosne i Hercegovine, Europe i svijeta. Jedna od ključnih tema je kako ubrzati tranziciju i istovremeno očuvati konkurentnost privrede. Mustafa Musić, stručnjak za elektroenergetske sisteme i energetsku tranziciju.
4: Govorit ćemo naravno o razvoju mreža i otpornosti elektroenergetskog sistema na klimatske promjene. Svjedoci ste dešavanja, evo i ove godine i ranijih godina, da je dolazilo do havarija elektronskih sistema i do blackouta uzrokovanih, dakle, između ostalog i klimatskim promjenama.
3: Energetska tranzicija za Bosnu i Hercegovinu nije nova tema. Kako je kazao predsjednik Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine Mirsad Jašarspajić, proces traje godinama, a jedan od dugoročnih ciljeva je približavanje evropskom energetskom tržištu i stvaranje konkurentne, dekarbonizirane privrede.
5: I upravo smo na taj način povezujući se direktno sa Svjetskim energetskim vijećem, koje je ove godine također institucionalni partner Sarajevske energetske klimatske sedmice, pozicionirali SECF kao ključno mjesto gdje struka treba da utvrdi pravce djelovanja u ovom sektoru i generalno razvoja privrede u budućnosti.
3: Veći udio obnovljivih izvora važan je dio tog procesa, ali tranzicija podrazumijeva mnogo više od izgradnje solarnih i drugih proizvodnih kapaciteta. Nihad Harbaš, stručnjak za energetiku, kazao je da su potrebni funkcionalno tržište povezano s Evropskom unijom te sigurnije snabdijevanje i kapaciteti za skladištenje energije.
6: Trenutno smo u tri najvažnije oblasti, posljednji između zemalja Zapadnog Balkana u smislu tržišta i integracija u Evropsku uniju, gdje je postignut napredak od svega 26%, dok smo u procesu dekarbonizacije u procentu od 27%, a nažalost i ono što je zabrinjavajuće jeste da smo u procesu sigurnosti snadbijevanja tek nekih 9%. Sve to nam govori da smo možda tek jednu petinu obaveza preuzetih ispunili kao država.
3: Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
2: Konferencija Evropskog fonda za jugoistočnu Evropu održana u Mostaru okupila je

0: regionalne finansijske institucije, poduzetnike, ulagače, donosioce odluka i razvojne partnere. Govorilo se o kontinuiranoj podršci koja se pruža mikro, malim i srednjim preduzećima širom jugoistočne Evrope i zemalja u susjedstvu Evropske unije. Ujedno je ovo bila prilika za umrežavanje onih koji osiguravaju kapital i koji ga koriste u praksi u vremenu ekonomske neizvjesnosti i geopolitičkih pritisaka, govori šef delegacije Evropske unije Luigi Soreca.
1: So the European Union as
2: Evropska unija svakako podržava rad Evropskog fonda za jugoistočnu Evropu. Osigurali smo sredstva od približno nekih 250 miliona eura, uključujući sredstva koja su plasirana u Bosni i Hercegovini. A razlozi su ponovo vrlo jednostavni u političkom nekom smislu. Svaka ekonomija koja napreduje, koja raste i pravi iskorake je ekonomija koja se približava tržištu Evropske unije.
0: Svijet. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da želi da Kanada postane prva pridružena članica Evropske unije i da ta zemlja uspostavi što tješnje odnose s Unijom.
3: U ovom novom svijetu moramo hitno preispitati svoja savezništva i stvarati globalne koalicije kako bismo ojačali svoju otpornost i demokratiju, a u tome po veličini i snazi samo Evropa može preuzeti inicijativu, rekla je von der Leyen u govoru o stanju Unije u Evropskom parlamentu u Strasburu. Govoreći o vrijednostima na kojima počiva proces proširenja, kritizirala je veličanje ratnih zločinaca nakon sahrane Ratka Mladića u Beogradu. Veličanju ratnih zločinaca jednostavno nema mjesta u Evropskoj uniji, rekla je von der Leyen.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je Rusija u posljednjih nekoliko sedmica dva put pokušala dronovima gađati njegov predsjednički avion dok je putovao kroz Moldaviju.
3: Norveški premijer Jonas Gahr Støre rekao je 9. septembra da je avion ukrajinskog predsjednika zamalo pogođen dronom pri poljetanju iz Moldavije prema Oslu, gdje je ukrajinski predsjednik prisustvovao sahrani norveškog kralja Haralda V. Støre tada nije iznio detalje incidenta. Moldavski vlasnik kasnije su saopćile da je zračni prostor zemlje privremeno zatvoren nakon što je dron ušao u moldavski zračni prostor.
0: Do kraja emisije o domaćim aktuelnostima, policijski službenici Federalne uprave policije nastavljaju provođenje istražnih aktivnosti u predmetu Donja Jablanica po naredbama posebnog odjela za korupciju, organizirani i međukantonalni kriminal Vrhovnog suda Federacije BiH, a pod nadzorom postupajućeg federalnog tužioca posebnog odjela tužilaštva Federacije.
3: U okviru navedenih aktivnosti privremeno se oduzimaju predmeti i dokazni materijal u sjedištima pravnih osoba u Hercegovačko-neretvanskom, Tuzlanskom, Zapadno-hercegovačkom i Srednjobosanskom kantonu. Istovremeno, pripadnici FUPA saslušavaju i svjedoke u prostorijama nadležnih kantonalnih ministarstava.
0: Veliki požar aktivan je na čvrsnici na lokalitetu Razvale u općini Jablanica, gdje gori nekoliko hektara šume i rastinja, saopćeno je iz Jablaničke civilne zaštite.
3: Na terenu je angažiran veći broj vatrogasaca iz više gradova, dok je zbog nepristupačnosti terena i velike opožarne površine uključen i air traktor. U gašenju pomaže i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine.
0: U organizaciji Regionalne agencije za ruralni razvoj REDAH u Mostaru se održava forum posvećen korištenju digitalnih tehnologija u ruralnom razvoju Hercegovine.
4: U okviru foruma digitalizacije u službi ruralnog razvoja u Mostaru su danas predstavljeni programi razvoja poljoprivredne proizvodnje uz pomoć digitalnih alata. Mario Jurica, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegovačko-neretvanske županije.
5: Najvažnije je da pričamo o ljudima koji žive i rade na selima, o našim proizvođačima, poljoprivrednicima i mladima koji žele ostati na selu i živjeti od svog rada. Digitalna rješenja mogu pomoći poljoprivrednicima u lakšem planiranju proizvodnje, praćenju proizvodnje, praćenju njihovih usjeva, potrošnji manje vode i na kraju ostvarivanju boljih rezultata.
4: Forum je bio prilika i za razmjenu regionalnih iskustava u procesu takozvane digitalizacije poljoprivrede. Ratko Batković, predsjednik mreže za ruralni razvoj Crne Gore.
6: Ono što smo mi radili u Crnoj Gori jeste da smo kroz mrežu za ruralni razvoj imali niz projekata za edukaciju za opismenjavanje žena u ruralnim područjima kada je u pitanju korištenje novih tehnologija.
4: Uz goste iz regije na forumu su sudjelovali domaći stručnjaci iz oblasti poljoprivrede, predstavnici akademske zajednice, ali i proizvođači.

0: Ači. Iako Bosna i Hercegovina zaostaje u primjeni digitalne tehnologije u poljoprivredi, u redahu čine sve da se ti zaostaci nadoknade. Ana Bogdanović, pomoćnica direktora u Regionalnoj asocijaciji za ekonomski razvoj Redah.
1: Naravno da možemo reći da Bosna i Hercegovina donekle zaostaje u kontekstu korištenja digitalnih tehnologija u poljoprivredi i ruralnom razvoju generalno, ali evo iz primjera samog Redaha mi već godinama implementiramo niz projekata. Trenutno imamo 3-4 projekta koja su fokusirana u potpunosti na korištenje modernih tehnologija u ovom sektoru.
0: Sudionici foruma suglasni su kako je moderno gospodarstvo nezamislivo bez digitaliziranja svih njegovih aspekata, pa tako i takozvanog primarnog sektora u kojem je poljoprivreda temeljna gospodarska grana. Za Federalni radio, Zvonimir Jukić.
2: Urednički kolegiji BHT-a pokreće inicijativu za podnošenje tužbe protiv države Bosne i Hercegovine i svih odgovornih u Parlamentarnoj skupštini BiH i Vijeću ministara zbog nepoštivanja zakona o javnom RTV sistemu Bosne i Hercegovine, zbog čega je javni servis BiH doveden do propasti.
3: Iako više godina upozoravamo i insistiramo na poštivanju zakona, predstavnici nadležnih institucija nisu ponudili konkretna rješenja, zbog čega radnici BHRT-a više nisu u mogućnosti emitirati program, navodi se u saopćenju. Dalje se navodi da su računi BHRT-a i dalje blokirani, što u ovom trenutku znači da je upitan prenos utakmica nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine u Ligi nacija. Oglasio se i samostalni sindikat radnika u BHRT-u, navodeći da su zaposlenici kolateralna šteta blokiranog računa BHRT-a gotovo mjesec dana. Sindikat smatra da nije mjesto ni vrijeme da se u ovom trenutku BHRT koristi u predizborne svrhe, posebno kada se uzme u obzir da je račun BHRT-a još blokiran, a radnici nisu dobili ni naknadu za prijevoz, topli obrok i plaću.
4: Sport. Nogometaši Sloge i Borca večeras će naknadno okončati drugi takmičarski krug Premijer lige Bosne i Hercegovine. Utakmicu odgođenu prije mjesec dana u Doboju će početi u 18 sati. Domaćin je šesti na tabeli sa 9 bodova, gost drugi sa 13. Inače, redovni takmičarski krug u ovoj konkurenciji nosi broj 8, a te su utakmice na programu narednog vikenda. Prvi će na teren željezničari Čelik u petak u 20 sati. Pred nama su i ogledi prvog kola Evropske UEFA lige. Nova sezona kreće u 18 sati i 45 minuta iz Jerevana i Nikozije, gdje igraju Ararat Armenija Sparta Prag, odnosno Omonija Celta. Do kraja večeri sastaju se još Milan Benfica, Anderlecht Lyon, Bayer Leverkusen Celje, Hapoel Berševa Dinamo Zagreb, Olimpijakos Jagiellonija, Šturm Ren i Sunderland AZ Alkmaar. Preostali mečevi zakazani su za sutra, finale će ugostiti Frankfurt 26. maja naredne godine. Rukometaši Vogošće su učešće u Kupu Evropske federacije okončali već u prvom kolu. Oba susreta sa turskim Sport Totom odigrali u Ankari i oba izgubili. Sinoć 21:37, dan prije 22:44. U ovoj konkurenciji nas predstavlja i Konjuh, koji će u subotu i nedjelju 19. i 20. ovog mjeseca oba susreta odigrati kao gost kod rumunske Potese u Turdi. Prvak Bosne i Hercegovine, izviđač, ove sezone igra Evropsku ligu, a prvu utakmicu 29. ovog mjeseca protiv francuskog Šamberija u Ljubuškom. U grupi C su još švicarski Schaffhausen i rumunska Steaua iz Bukurešta. Još rukometa za kraj, u Ligi prvaka Evrope su večeras i sutra na programu utakmice drugog kola. U 18 sati i 45 minuta počinju Gudme Seged, Kristianstad Sporting i Vardar Nant. Dva sata kasnije Berlin Vešprem, Kolštad Kielce i Paris Saint-Germain Zagreb. Dan kasnije na teren će Celje Olborg, Wisla Melsungen, Krins Magdeburg, Montpellier Barcelona, Porto Partizan i Skanderborg Dinamo Bukurešt. Šest je grupa sa po 4 tima, po 2 iz svake idu u drugi krug. Toliko o sportu, za sada moje ime je Jadranko Fejzić.
2: Poštovani slušatelji, hvala vam na pažnji. Na kraju emisije još jednom podsjećamo na vijesti dana. Bivši predsjednik Kosova Hašim Tači i vođe OVK osuđeni na ukupno 81 godinu zatvora zbog ratnih zločina. U Hagu neredi nakon presude. Veličanju ratnih zločinaca nema mjesta u Evropskoj uniji, naglasila predsjednica Evropske komisije Ursula

0: von der Leyen u godišnjem govoru. U Tuzli održan protest zbog smještanja djevojčice u zatvor za odrasle. Građani traže preispitivanje odluke i sistemske mjere. Veliki požar na Čvrsnici u gašenju pomaže i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine.
1: Slušali ste dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Leila Gabela, spikerica Sara Šešum, urednica emisije Miranda Fejzagić i Sanela Hođić.
2: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.
3: Dogodilo se.
4: Desit će se.
3: Biva se. Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
4: Sport, zabava, muzika.
3: Radio je uvijek brži.
5: FM 98,3. Radio Gradačac.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam uvijek na svijetu.

0: biti.
1: Muzika i radio su nešto što vam daju novi motiv i novu energiju za novi dan, a uz sve to čućemo i prve servisne informacije, našu redovnu rubriku Dobro jutro djeco u 6:30, a u 7 i jutarnje novosti federalnog radija. Zbirni blok servisnih informacija Radio Gradašca je tačno u 8, a info u 9 je od 9 sati. I danas u magazinu 983 od 9:30 izborna hronika, zanimljive priče, sportsko jutro i najave događaja i tako sve tamo negdje do 12 sati kada slušamo i dnevnik federalnog radija i vaše Viber muzičke želje. Na programu će biti od nastavka našeg programa pa sve do 13 sati. Rekoh evo da ovaj dan mogao biti lijep i ugodan, barem što se vremenskih prilika tiče. Ako možda danas slavite rođendan ili imate nekakav poseban razlog za slavlje, mi vam se pridružujemo, čestitamo i želimo vam ugodne trenutke. Ustala se Radio Gradašca i svima vama koji ste zajedno sa nama.

0: Radio Gradačac, ritam koji vas prati.
1: Ovo je novo jutro i novi dan na FM 98,3 MHz, četvrtak 17. septembar 2026. Sunce će izaći za nekih desetak minuta. Dan će ili oblanica trajati do 19:01. Danas nas očekuje vedro vrijeme i sunčano. Biće poput jučerašnjeg dana stabilno i ugodno. Maksimalna dnevna temperatura zraka i do 29 stepeni Celzijusa. Jutarnje informacije kažu da je atmosferski pritisak u gradarstvu ispod granice normale, iznosi 986 milibara, relativno vlažnost zraka 59% i puše slab jugozapadni vjetar brzinom 2 metra u sekundi. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda za danas prognoziraju u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana. Poslije podne na sjeverozapadu Bosne moguća je kiša ili lokalni pljuskovi. Vjetar slab na jugu i jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 17 na jugu do 21. Danas najviše dnevne temperature između 23 i 29. Na jugu Bosne i Hercegovine možemo očekivati maksimalnu dnevnu temperaturu zraka i do 31 stepen Celzijusa. Biometeorološka prognoza za danas je povoljna. Nakon svježijeg jutra danju će otopliti i u sunčane intervale. Većina populacije bit će boljeg raspoloženja, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebali bi se umanjiti. U Bosni nešto duže zadržavanje magle i na oblake kod osjetljivih osoba može uzrokovati slabije poteškoće. S kasnim poslijepodnevnim i noćnim satima izgledno je djelimično pogoršanje opšte slike, pretežno na zapadu i sjeverozapadu uslijed nadolazeće promjene vremena. No, do tada mi ćemo ostati dobro raspoloženi i uživati uz jutarnji program Radio Gradašca.

0: Dobro jutro, dragi naši slušalci.
1: Sa vama su učenice osnovne škole Hamdija Krešavljaković Kamberi,
0: Amina Mujkanović i Leila Sejdić.
1: Današnja tema je mlijeko, prijatelj našeg zdravlja.
0: Bijelo je, nije pjenušavo i nije nam privlačljivo. Tako nam se čini mlijeko na prvi pogled.
1: No, mlijeko je jako ukusna, hranjiva i zdrava namirnica, koja našem organizmu daje snagu.
0: Ta bijela tečna namirnica ima dva super sastojka, koji nam pomažu da nam kosa bude ljepša, nokti čvršći, a kosti jače. To su kalcijum i vitamin D.
1: Mlijeko se posebno preporučuje djeci zbog velikih potreba za kalcijumom i drugim sastojcima. Djeca više dobi trebala bi piti oko pola litre mlijeka dnevno.
0: Od mlijeka dobivamo različite prerađevine, među njima prednjače razne vrste sira, vrhnja, maslaca, mliječnih napitaka, no pored ovih namirnica bez mlijeka ne bi postojale ni tri najomiljenije namirnice. Mliječni sladoled, čokoladno mlijeko i mliječna čokolada.
1: Jedna litra mlijeka ima istu hranjivu vrijednost kao 7 do 8 komada jaja ili 2 kg graška ili 200 kg riže. Jedna krava daje oko 46 čaša mlijeka godišnje.
0: No kakvog će biti okusa i koliko će ga krava proizvesti, zavisi od toga šta jede. Ako jede samo travu, daće oko 50 čaša na dan.
1: Ako joj je ishrana raznovrsnija, tada će dati i do 100 čaša mlijeka dnevno. Zapaženo je da krave koje slušaju muziku daju više mlijeka.
0: Švicarac Daniel Peter je eksperimentisao s mlijekom kao sastojak u čokoladi i uspio je proizvesti mliječnu čokoladu 1875. godine.
1: Poslušajte nekoliko stihova o mlijeku. Neko je rekao da je zdravo mlijeko, da od mlijeka nema boljeg lijeka. Bijelo i fino ide uz čokolino, najfinija mliječna čokolada, razveseli tada. Prije ga imala beba, nju ono najviše treba. Piti mlijeko je zdravo, hvala kozo, ovco i kravo.
0: Svi ga volimo, u trgovini ga kupujemo i u kolaču iskoristimo. Za život djeci potrebno je za rast i razvoj dobre. Za pogoditi lako je, ako nije voda, što je?
2: Mlijeko, veliki i topli pozdrav do sljedećeg puta.
3: Mali radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.

0: Vidite, gradačački informisan. Hitna, porodilišće, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: Šesti je

0: najjače rangirana senatorka iz Demokratske stranke u ovom odboru koji kontroliraju republikanci.
1: Delegacija Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope danas završava trodnevnu predizbornu posjetu Bosni i Hercegovini u kojoj borave s ciljem procjene izborne kampanje i političke klime uoči općih izbora zakazanih za 4. oktobar.
0: Tokom boravka u našoj zemlji razgovarali su s najvišim državnim zvaničnicima, ali i s predstavnicima entitetskih institucija, diplomatske zajednice i civilnog društva. Po završetku posjete javnost će biti informirana o detaljima posjete i razgovora.
1: U Sarajevu će u organizaciji Federalnog zavoda za programiranje razvoja biti održana konferencija povodom početka izrade strategije razvoja Federacije BiH do 2034. godine.
0: Konferencija otvara dijalog o dugoročnom razvoju federacije, ključnim izazovima, strateškim izborima i načinu usmjeravanja raspoloživih sredstava prema razvojnim prioritetima. Federalna vlada u februaru je donijela odluku o izradi strategije kojom će biti utvrđeni dugoročni razvojni pravci, ciljevi i prioriteti Federacije BiH do 2034. godine. Danas će u Sarajevu biti održana preskonferencija kantonalnog sindikata radnika u zdravstvu i osnovne sindikalne organizacije Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. Tema je CUS šuti, sindikat traži zaštitu i prava radnika.
2: Svijet.
1: Generalni sekretar NATO Mark Rutte upozorio je da se Sjevernoatlantski savez suočava sa najopasnijim i najsloženijim sigurnosnim okruženjem u jednoj generaciji, pozvavši Veliku Britaniju i evropske članice da dodatno ojača svoje vojne kapacitete.
0: Rutte je tokom posjete Velikoj Britaniji poručio da NATO-u treba više Ujedinjenog Kraljevstva i više Europe da bi odgovorili na rastuću geopolitičku neizvjesnost. Posebno je istakao potrebu da britanske oružane snage nastave osiguravati vojnu snagu koja je alijansi potrebna. Njegov poziv dolazi u trenutku kada se među članicama Saveza vodi rasprava o povećanju izdvajanja za odbranu. Saudijska Arabija suočava se s manjkom raketnih presretača usred dugotrajnog sukoba s Hutima u Jemenu, dok paralelno traži vojnu i diplomatsku podršku regionalnih i zapadnih saveznika. Prema navodima dvojice zvaničnika, Rijad je zatražio od Francuske, Velike Britanije, Pakistana i Egipta da pošalju podršku protivzračnoj odbrani da bi se suprotstavio projektilima i dronovima koje ispaljuju Huti i druge grupe povezane s Iranom. Saudijska Arabija u srijedu je optužila Hute da su dronom pokušali napasti Meku.
1: Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa ponovno je odbila izdati vize visokoj palestinskoj delegaciji za godišnje zasjedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku, uključujući i predsjednika Mahmuda Abasa.
0: Kao razloge naveli su nastavak pravnih postupaka protiv Izraela pred Međunarodnim sudom pravde i Međunarodnim krivičnim sudom, kao i isplate naknada porodicama zatvorenika osuđenih za napade na Izraelce. U saopćenju se spominju i zvaničnici povezani s palestinskom oslobodilačkom organizacijom. Donald Trump je u Sjevernoj Karolini poručio da bi potez Evropske unije prema Kanadi mogao biti shvaćen kao neprijateljski uz najavu mogućih novih carina bloku. Trump je dodao i da bi Sjedinjene Države mogle obustaviti trgovinu s Unijom u pojedinim oblastima. Mogućnost da Kanada dobije status pridružene članice Evropske unije nazvao je smiješnom, a za sjevernog susjeda rekao je da je užasan trgovinski partner.
1: Veoma uspješan projekt socioekonomske inkluzije koji ima za cilj zapošljavanje marginaliziranih grupa nakon gotovo 4 godine privodi se kraju. Pozitivna praksa iz distrikta trebala bi biti primijenjena i u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine. Detaljnije Admir Kadrić.
3: Opština Bratunac jedna je od lokalnih sredina koja je prijavom na raspisani javni poziv SEI Brčko iskazala zainteresovanost za implementaciju projekta socioekonomske inkluzije.

0: u svojoj sredini, s obzirom da je projekat rezultirao zapošljavanjem 50 osoba iz ciljnih grupa, gdje spadaju žene, mladi, osobe sa poteškoćama u razvoju i pripadnici romske manjine, kazao je se ekspert za preduzetništvo Željko Novaković, prezentirajući projekat kroz pozitivne prakse iz Češke, Crne Gore i Srbije, što je rezultiralo i otvaranjem prvog socijalnog preduzeća u Brčkom.
1: Pokušali smo da spustimo razgovor na realnu osnovu koja se tiče manje opštine kao što je Bratunac, da pričamo o realnim mogućnostima koje se mogu realizovati u kontekstu socioekonomske inkluzije ovdje na lokalu.
0: Prezentaciju je vrlo pažljivo slušala i Nada Marković, predsjednica Udruženja žena Maja Kravica.
2: Ova ideja je predobra. Pratim taj čitav proces. Ovo je potreba i za naš grad.
0: Idejnom nastanku i samom razvoju se i projekta kao uvodničar u ime Razvojnog garantnog fonda Brčko govorila je Ivana Pirić, istaknuvši naročito značaj dobre koordinacije svih aktera projekta od lokalnog do donatorskog nivoa, uz izuzetnu važnost medijske prezentacije svega učinjenog kroz podršku
2: lokalnih medija koji su uvijek bili uz nas sve što god nam je trebalo, pa bio to događaj interni ili jedan malo veći događaj.
0: Prezentaciji su prisustvovali šefovi nekoliko sektora opštinske vlasti Bratunca, a domaćin, šef sektora za privredni razvoj Vjekoslav Stevanović, je projekat ocijenio jako kvalitetnim u želju za primjenu u vlastitoj sredini uz nastavak kontakata sa našim predstavnicima.
3: To nam je najbitnije sada. I ono kroz prezentaciju što je pominjao, znači bez direktnog ličnog kontakta nema posla.
0: Branislav Tanasijević, projekt menadžer implementacije komentatora projekta Care Internationala za Balkan, vjeruje da će
4: svom nekom pozivu, apliciranju prema nekom od donatora ili iz vlasti sestava, uzmu za partnera Razvojni garantni fond, uzmu za partnera Care International i sprovedu ovakvu dobru praksu.
0: Preostale dvije opštine u kojima će brčanski projekat socioekonomske inkluzije biti prezentiran su Travnik i Derventa.
5: Sarajevo će od 21. do 25. septembra biti mjesto susreta domaćih, regionalnih i evropskih stručnjaka na Sarajevskoj sedmici energije i klime. Petodnevna konferencija u fokusu stavlja energetsku tranziciju Bosne i Hercegovine i Zapadnog Balkana te izazove koje ona donosi za ekonomiju, društvo, energetsku sigurnost i zaštitu okoliša.
6: Priprema programa traje mjesecima, a konferencija okuplja učesnike iz Bosne i Hercegovine, Europe i svijeta. Jedna od ključnih tema je kako ubrzati tranziciju i istovremeno očuvati konkurentnost privrede. Mustafa Musić, stručnjak za elektroenergetske sisteme i energetsku tranziciju.
7: Govorit ćemo naravno o razvoju mreža i otpornosti elektroenergetskog sistema na klimatske promjene. Svjedoci ste dešavanja, evo i ove godine i ranijih godina, da je dolazilo do havarija elektronskih sistema i do blackouta uzrokovanih, dakle, između ostalog i klimatskim promjenama.
6: Energetska tranzicija za Bosnu i Hercegovinu nije nova tema. Kako je kazao predsjednik Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine Mirsad Jašarspajić, proces traje godinama, a jedan od dugoročnih ciljeva je približavanje evropskom energetskom tržištu i stvaranje konkurentne, dekarbonizirane privrede.
8: I upravo smo na taj način povezujući se direktno sa Svjetskim energetskim vijećem, koje je ove godine također institucionalni partner Sarajevske energetske klimatske sedmice, pozicionirali SEC kao ključno mjesto gdje struka treba da utvrdi pravce djelovanja u ovom sektoru i generalno razvoja privrede u budućnosti.
6: Veći udio obnovljivih izvora važan je dio tog procesa, ali tranzicija podrazumijeva mnogo više od izgradnje solarnih i drugih proizvodnih kapaciteta. Nihad Harbaš, stručnjak za energetiku, kazao je da su potrebni funkcionalno tržište povezano s Evropskom unijom, te sigurnije snabdijevanje i kapaciteti za skladištenje energije.
9: Trenutno smo u tri najvažnije oblasti, posljednji između zemalja Zapadnog Balkana u smislu tržišta i integracija u Evropsku uniju, gdje je postignut napredak od svega 26%, dok smo u procesu dekarbonizacije u procentu od 27%, a nažalost i ono što je zabrinjavajuće jeste da smo u procesu sigurnosti snadbijevanja tek nekih 9%. Sve to nam govori da smo možda tek jednu petinu obaveza preuzetih ispunili kao država.
6: Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.

tu sam i pitam kako gledaš me, kao da prvi je put, a prošle su godine. Kako gledaš me, natrag pomisli.

0: marketing.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

0: Reklame.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.

Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac. Deluxe Europrofi Gredačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

sunce iznad Gradašca ovog četvrtka je izašlo u 6 sati i 20 minuta, zaći će u 19 sati i 1 minut. Danas meteorolozi prognoziraju lijepo, ugodno, vedro i sunčano vrijeme. Danas možemo planirati još neke aktivnosti i napolju. A što se tiče dnevne prognoze, recimo da u Bosni i Hercegovini očekuje se sunčano uz malu do umjereni porast na oblake tokom dana. Poslije podne na sjeverozapadu Bosne je moguća kiša ili lokalni pljuskovi, vjetar slab na jugu i jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 17, na jugu do 21, ona dnevna od 23 do 29, a na jugu do 31 stepen Celzijusa. Biometeorološka prognoza za danas je povoljna, nakon svježijeg jutra dan će otopliti i za sunčane intervale većina populacije bit će boljeg raspoloženja, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebale bi se umanjiti. U Bosni nešto duže zadržavanje magle i na oblake kod osjetljivih osoba može uzrokovati i slabije poteškoće, a sa kasnim poslijepodnevnim i noćnim satima izgledno je djelomično pogoršanje opšte slike, pretežno na zapadu i sjeverozapadu uslijed nadolazeće promjene vremena. Danas u Gradašcu bit će ugodno, sunčano i vedro. Maksimalna dnevna temperatura zraka oko 30 stepeni Celzijusa.

0: Kad znaš šta se dešava.
1: Kad znaš šta se sluša.
0: Znaš gdje si.
1: Radio Gradačac.
0: 98,3 MHz.
2: Mi ćemo nastaviti naše jutarnje druženje sa informacijom za vozače da je u 7 sati i 40 minuta počela najavljena radarska kontrola brzine u saobraćaju u Srnicama Gornjim. Radar će na regionalnom putu Srnice Gračanica u Srnicama Gornjim biti postavljen sve do 8 sati i 40 minuta. Na istom putnom pravcu R460 radarska kontrola u Srnicama Donjim bit će od 8.50 do 9 sati i 50 minuta. Uz ove servisne informacije podsjećamo da smo jučer manifestacijom Zlatna Vrpca obilježili i Zlatni septembar zajedno sa udruženjem People i gradačkim učenicima osnovnih i srednjih škola, našim najmlađim sugrađanima i svima onima koji su željeli na ovaj način da dadnu podršku djeci oboljeloj od raka. A danas već iz gradske uprave dolaze nam neke nove informacije. Naime, obavještavaju građane da je Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine objavio javni poziv za dodjelu sredstava za provođenje mjera energetske efikasnosti u stambenim objektima za ovu godinu. Javnim pozivom predviđena je mogućnost dodjele sredstava za provođenje mjera energetske efikasnosti u stambenim objektima u skladu sa uslovima, kriterijima i procedurama propisanim javnim pozivom, a tekst je moguće da se preuzme i na linku koji je objavljen na web stranici grada Gradačac. Inače, grad Gradačac nije nadležan za provedbu javnog poziva niti za odlučivanje o dodjeli sredstava, a sve informacije u vezi s uslovima, načinom prijave i realizacijom javnog poziva potrebno je obratiti se Fondu za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine. Živimo u digitalnom dobu, pa tako imamo i mogućnost kvalifikovanog elektronskog potpisa u našem redovnom radu, angažmanu i poslovanju, a besplatan kvalifikovani elektronski potpis je dostupan i u gradskoj upravi u Gradašcu. Kvalifikovani elektronski potpis ima istu pravnu snagu kao i vlastoručni potpis i omogućava sigurno i jednostavno elektronsko poslovanje te korištenje digitalnih usluga javne uprave. Zato posjetite i registracijski ured u Gradašcu i podnesete zahtjev za izdavanje svog kvalifikovanog elektronskog potpisa. Za podnošenje zahtjeva potrebno je da sa sobom podnesete važeću ličnu kartu i mobilni telefon putem kojeg imate pristup svoje e-mail adresi. Ured RA u Gradašcu nalazi se u ulici Husein Kapitana Gradaščevića na broju 4 u zgradi gradske uprave i otvoren je radnim danima od 7.30 do 16 sati.

0: stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. Ovo je jutarnji program Radio Gradarstva, izdanje za četvrtak, 17. septembarski dan 2026. I evo, servisnog bloka informacija. Kako saznajemo, u službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja, u protekla 24 sata na pregled je primljeno i zbrinuto 76 pacijenata, 5 osoba upućene na liječenje u Univerzitetski klinički centar u Tuzli, a obavljene su i 4 kućne posjete. U klinici za ginekologiju i akušerstvo UKC-a Tuzla u proteklih 24 sata rođeno je 8 beba, 3 djevojčice i 5 dječaka. Djeci želimo dugi sretan život, a sretnim roditeljima čestitamo. Iz policijske stanice Gradačac nam je rečeno da u izvještajnom periodu dogodilo se jedno krivično djelo, a evidentirana su 3 slučaja u rubriku Ostali događaji. Trenutno službenici policije policijske stanice Gradačac vrše radarsku kontrolu brzine u saobraćaju u Srnicama Gornjim na regionalnom putu R460 Srnice Gračanica. Radar će u Srnicama Gornjim biti do 8.40, a od 8.50 pa do 9.50 minuta na istom putnom pravcu R460, ali u Srnicama Donje. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Gradačac u protekla 24 sata imali su jednu intervenciju gašenja požara. U Kerepu požar zahvatio površinu od oko 100 dunuma niskog rastinja i voćnjak te pomoćni objekat. Požar je od 13 sati i 20 minuta do 20 sati i 5 minuta gasilo 5 vatrogasaca sa 2 vozila i uz pomoć mještana. Dežurni dispečer u komunalcu rekao nam je da je vodosnabdjevanje gradskog vodovoda uredno, da nema planskih najava prekida u isporuci vode, a iz elektroposlovnice saznajemo nema prijavljenih prekida ili kvarova u napajanju električnom energijom na području Gradašca. Zbog saobraćajne nezgode u mjestu Tatar Budžak na dionici puta Žepče Maglaj saobraća se usporeno jednom trakom na izmjenično zbog velike frekvencije vozila na mjestu nezgode, formiraju se duge kolone vozila, a pojačava se intenzitet saobraćaja na većini gradskih saobraćajnica. Veće gužve očekuju se tokom jutarnje špice, posebno u blizini školskih ustanova, industrijskih zona, na prilazima gradskim centrima i na frekventnim putnim pravcima. Brojni su radovi na saobraćajnicama, pa je tako zatvorena dionica autoputa A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. I na dionici autoputa A1 Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Radovi se izvode na magistralnim putevima Brčko Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, zatim Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje, Bugoj Novi Travnik u Rostovu, pod Romanija Sumbulovac, Mostar, Čitluk, Brdo, Hum. A za vozila do 3,5 tone dozvoljen je saobraćaj na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje. Za danas su najavljeni radovi na redovnom održavanju semaforskih uređaja i opreme na raskršću na magistralnom putu u Orašju. Mole se učesnici u saobraćaju za oprez i poštivanje saobraćajne signalizacije na lokacijama tokom izvođenja radova, a na graničnim prilazima promet putničkih vozila za sada protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta, javljaju iz informativnog centra Bihamka. Sunce iznad Gradašca izašlo je u 6 sati i 20 minuta, zaći u 19 sati i 1 minut. Danas nas očekuju stabilne vremenske prilike, bit će vedro, ugodno i sunčano, 21 stepen Celzijusa je jutarnja temperatura, tokom dana maksimalna dnevna temperatura od 29 do 30 stepeni Celzijusa. I u Bosni i Hercegovini danas se prognozira sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana. Poslije podne na sjeverozapadu Bosne moguća kiša ili lokalni pljuskovi, vjetar slab na jugu i jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 17, na jugu do 21, ona dnevna kreteće se od 23 do 29, na jug Bosne i Hercegovine i do 31 stepen Celzijusa. Biometeorološka prognoza za danas je povoljna. Nakon svježijeg jutra, dan će otopliti i u sunčanim intervali većina populacije

U cilju informisanja građana iz policijske stanice Gradačac obavještavaju da će u narednom periodu policijski službenici provoditi pojačane aktivnosti na kontroli kretanja električnih bicikala i električnih balansirajućih skutera na 1, 2 ili 3 točka sa jednom ili dvije osovine, odnosno električnih trotineta i električnih romobila. Kontrole će posebno biti vršene na površinama gdje je njihovo kretanje zabranjeno saobraćajnim znakovima. Cilj ovih aktivnosti je povećanje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju sa posebnim akcentom na zaštitu pješaka i prevenciju saobraćajnih nezgoda. Ovim putem pozivaju

Pozivaju se korisnici navedenih sredstava prevoza na odgovorno ponašanje i poštivanje saobraćajnih propisa i signalizacije. Također, s obzirom na to da električnim romobilima i biciklima najčešće upravljaju maloljetnici, iz policijske stanice Gradačac posebno upozoravaju roditelje na njihovu obavezu dužnog staranja o djeci i maloljetnicima u smislu posebne brige o sigurnom i odgovornom korištenju bicikala i električnih romobila kako bi se zajednički prevenirale moguće posljedice i unaprijedila saobraćajna kultura.

I u nastavku našeg programa malo podsjećanja na ljude i događaje koji su obilježili ovaj dan u godinama iza nas. 17. je septembarski dan i ono što možemo izdvojiti od informacija koje dolaze iz naravno arhiva i onoga što se pohranjuje je da je 1630. godine osnovan Boston, a da je 1809. mirom u Fridriskamu završen finski rat u kojim je Rusija osvojila Finsku. E sad, danas će u Sarajevu biti onako zanimljivo, sve će biti u plavom, jer 17. septembra 1921. godine fudbalski klub Željezničar je odigrao prvu zvančnu utakmicu i to protiv tada jedne od najpoznatijih ekipa na teritoriju Bosne i Hercegovine, Saška Napretka. I većina ovaj datum, 17. septembar, smatra rođendanom jednog od najboljih fudbalskih klubova u Bosni i Hercegovini. Iz svijeta muzike izdvajamo godinu 1970. Engleska heavy metal grupa Black Sabbath objavila drugi album Paranoid,

0: korisne informacije i zanimljive priče da vam dan počne uz osmijeh. Jutarnji program Radija Gredačac.
1: Mi nastavljamo naše jutarnje druženje sa aktualnim vijestima i informacijama iz svijeta, ali sa fokusom na Bosnu i Hercegovinu. Predstavnici Ukrajinskog instituta za nacionalno sjećanje i memorialnog centra Srebrenica razgovarali jučer u Kijevu o mogućnostima razvoja zajedničkih aktivnosti, razmjene iskustava i povezivanje institucija i stručnjaka iz Bosne i Hercegovine i Ukrajine koji rade u oblastima kulture sjećanja, memorializacije, istraživanja i obrazovanja. Susret je održan u okviru prve zvanične radne posjete predstavnika Memorialnog centra Ukrajini od početka ruske invazije. U rezoluciji Evropskog parlamenta na osnovu izvještaja posebnog odbora za evropski štit demokratije navedeno je da je ruski uticaj prijetnja sigurnosti u regiji s posebnim fokusom na opasnost prisustva moldavskih kampova za obuku i pripremanje nereda. U izvještaju Evropskog parlamenta ukazano je na otvaranje prostora za prisustvo ruskih sigurnosnih struktura u Bosni i Hercegovini te odgovornosti domaćih institucija. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte upozorio je da se Sjevernoatlantski savez suočava sa, kako kaže, najopasnijim i najsloženijim sigurnosnim okruženjem u jednoj generaciji, pozvavši Veliku Britaniju i evropske članice da dodatno ojačaju svoje vojne kapacitete. Američki i kineski stručnjaci predlažu zaštitne mjere za rizike od vještačke inteligencije. Sistem umjetne inteligencije koji ometa mrežu nuklearne komandne ili pokreće vojnu cyber operaciju mogao bi ostaviti Washington ili Peking nekoliko minuta da odluče da li je druga vlada napala prema američkim i kineskim sigurnosnim stručnjacima. Saudijska Arabija privremeno smanjila dio isporuke sirove nafte evropskim kupcima nakon napada bespilotnim letjelicama na naftovod istok-zapad, jedan od ključnih energetskih pravaca u zemlji. Poremećaj u snabdjevanju dodatno povećao neizvjesnost na svjetskom tržištu nafte, dok evropske energetske kompanije ubrzano traže alternativne dobavljače. Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio Europi ozbiljnim carinama ili potpunim prekidom trgovine ako Evropska unija

odluči primiti Kanadu kao pridruženu članicu. Trumpova reakcija dolazi u trenutku kada Kanada nastoji ojačati veze s Evropom zbog svojih loših odnosa sa Washingtonom, prenosi Index.hr, a o ovoj temi govorila je i For the Line. Ujedinjeni narodi upozorili su jučer na ciklus vode na planeti da postaje sve nepredvidiviji, oscilirajući između premalo i premiše vode, a očekuje se da će neviđeni El Niño pogoršati taj dugogodični i dugoročni trend. Rijeke širom svijeta imale su jednu od najsušnijih godina u više od tri decenije 2025. dok su se glečeri nastavili povlačiti, a zalihe podzemnih voda smanjivati, što ukazuje na sve veće rizike po sigurnost vodosnabdijevanja, saopćila Svjetska meteorološka organizacija.

Info u 9. Dobro jutro, poštovani slušalci. Ovo je Info 9 iz informativnog programa Radio Gradašca. Izdvajamo. Formiranjem Zlatne vrpce na trgu Alije Izetbegovića u Gradašcu je jučer obilježen Zlatni septembar, mjesec posvećen podizanju svijesti o malignim oboljenjima kod djece. Okupljanje je organizovalo udruženje People uz pokroviteljstvo grada Gradašca, a događaju su prisustvovali učenici osnovnih i srednjih škola s područja našeg grada. Simboličnim formiranjem Zlatne vrpce učesnici su poslali snažnu poruku podrške djeci koja se liječi od malignih oboljenja, njihovim porodicama, ali i svima koji se svakodnevno suočavaju s teškim životnim izazovima koje ova bolest nosi. Federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozdar potpisala je jučer ugovore s gradonačelnicima, načelnicima i predstavnicima 15 gradova i općina kojima su kroz javne pozive i programe Federalnog ministarstva okoliša i turizma za ovu godinu odobrena sredstva za projekte zaštite okoliša, razvoja turističke infrastrukture i očuvanja kulturno-historijskog nasljeđa u svrhu razvoja turizma. Ugovori su potpisani za projekte sanacije i uklanjanja divljih odlagališta otpada, sanacije postojećih nesanitarnih deponija i napređenje upravljanja komunalnim otpadom. Gradonačelnik Gradašca Hajrudin Mehanović potpisao je i ugovore iz oblasti razvoja turizma. Iz gradske uprave obavještavaju građane da je Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine objavio javni poziv za dodjelu sredstava za provođenje mjera energetske efikasnosti u stambenim objektima za 2026. godinu. Javnim pozivom predviđena je mogućnost dodjele sredstava za provođenje mjera energetske efikasnosti u stambenim objektima u skladu sa uslovima, kriterijima i procedurama propisanim javnim pozivom. Nakon požara koji je sinoć izbio u staračkom domu u Lukavcu,

0: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
1: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
0: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
1: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
0: Optika Fokus nudi i kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
1: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
0: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
1: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
0: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon radnog vremena.
1: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
0: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačica.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

0: Sizife! Hej, Sizife!
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

0: postojan partner vaše ponude, asortimana i pristupačnosti. I dalje, marketing program Radija Gradačac. 035 817 425 i 817 427.
1: Sve što je lijepo, kratko traje.

Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplemente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stadić. Tržni centar Bingo Živinice. Tržni centar

0: Magazin 983.
1: Opći izbori 2026. Izborna hronika.
2: Dobro jutro, poštovani slušaoci, slušate izbornu hroniku Radio Gradačca. Bosna i Hercegovina ulazi u završnicu izbornog procesa, ali i dalje nije izvjesno da li je sve spremno za izbore 4. oktobra. Poseban problem predstavlja nedostatak ljudi koji bi trebali raditi na biračkim mjestima, kao i kašnjenje obuka za primjenu novih izbornih tehnologija. Za održavanje izbora nedostaje više od 2000 operatera, zbog čega je Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine ponovno raspisalo konkurs za njihov izbor na biračkim mjestima. Iz SIP-a Bosne i Hercegovine

0: Irena Hadžiabdić upozorila je da problem nije samo u nedostatku operatera, već i u popunjavanju biračkih odbora. Ne samo da nam nedostaju operateri, izborne komisije na terenu imaju problem da imenuju biračke odbore, jer politički subjekti nisu dostavili dovoljno prijedloga rezervnog sastava, poručila je Hadžiabdić. Također je dodala da SIP pokušava imenovati predsjednike biračkih odbora, koji nedostaje još 40, dok je još veći problem nedostatak njihovih zamjenika. Tako da će ljudski resursi sigurno biti problem, istakla je. Dodatni problem predstavlja i obuke za skenere i biometrijske uređaje koji bi se trebali koristiti na biračkim mjestima, a Hadžiabdić je poručila da obuke kasne i da ih je potrebno intenzivirati. Iz koalicije Pod lupom upozoravaju da je malo vremena ostalo do izbora. Direktor koalicije Dario Jovanović poručio je da su informacije sa terena zabrinjavajuće. Ono gdje ja imam jako veliku bojazan jeste što smo mi za 20 dana do izbora, a ono što dobijamo sa terena jeste da se obuke nestranačkih predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora jako loše, da su teorijske i nepraktične i da zapravo ti ljudi još uvijek ne znaju kako primijeniti nove tehnologije na biračkim mjestima. Na izborni dan, poručio Jovanović. Mehide Šehić iz koalicije Pod lupom rekao je da je dobro što SIP upozorava na probleme sa kojima se suočava, ali da je potrebno zajednički pomoći Središnjem izbornom povjerenstvu kako bi izborni proces bio proveden u interesu građana i birača. Opći izbori u Bosni i Hercegovini koštaju gotovo 25 miliona konvertibilnih maraka, dok je uvođenje novih izbornih tehnologija višegodišnji projekt vrijedan 110,5 miliona maraka.
1: Opći izbori 2026. Izborna hronika.

0: Magazin 983.
1: Još jednom želimo dobar dan iz studija. Bila je to jedna lijepa onako rođendanska pjesma. Kada smo već kod želja, naša bi nekako želja bila da ovi izvještaji iz MUP-a Tuzlanskog kantona ne budu nešto previše opširni, da nema nekog nasilničkog ponašanja i većih saobraćajnih nezgoda. Međutim, eto, s obzirom na situaciju koja se nalazi pred nama, i danas ćemo sa vama imati nešto saopštiti i podijeliti. U protekli 24 sata na području Tuzlanskog kantona javni red i mir narušen je dva puta, gdje se shodno zakonu o javnom redu i miru Tuzlanskog kantona evidentirani prekršaj, naročito drsko ponašanje i odbijanje i nepostupanje po naređenju ovlaštene službene osobe. U istom vremenskom periodu policija MUP-a Tuzlanskog kantona evidentirala je 7 krivičnih djela, a kada je saobraćaj u pitanju, u proteklom danu dogodilo se ukupno 10 saobraćajnih nezgoda, od čega je u 4 saobraćajne nezgode povrede zadobilo 5 lica, jedno lice je zadobilo lake tjelesne povrede, a 4 lica povrede o čijem stepenu se ljekari nisu izjasnili. U ostalih 6 saobraćajnih nezgoda je nastupila materijalna šteta. Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova i federalne uprave policije u navedenom periodu na području Federacije Bosne i Hercegovine registrovano je 53 krivična djela, jedna teška krađa, 5 krađa, 8 nasilja u porodici, 3 ugrožavanja sigurnosti, 2 izazivanja opće opasnosti, 1 oštećenje tuđe stvari, 1 posjedovanje opojnih droga i 32 ostala krivična djela, 51 narušavanje javnog reda i mira u kojima je jedno lice zadobilo neutvrđen stepen tjelesnih povreda, 51 saobraćajna nezgoda u kojima je 17 lica zadobilo lakše tjelesne povrede, a 22 lica su lišena slobode, dok je 15 zadržana. Od ostalih značajnih informacija, premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić, ministar unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona Nedžad Bristrić i direktor uprave policije Tuzlanskog kantona Elvir Mahmutović posjetili su jedinicu policije za specijalnu podršku, gdje su se upoznali sa uslovima rada, raspoloživom opremom i planovima daljeg jačanja kapaciteta policije. Tokom 2024. i 2025. godine za opremanje uprave policije osigurano je gotovo 20 miliona konvertibilnih maraka, uključujući nabavku vozila, radio, balističke, kriminalističke i informatičke opreme, uniformi te drugi specijalističke opreme. Posebna pažnja posvećena je uspostavljanju odsjeka za bespilotne letjelice i zračno osmatranje predviđenog izmjenama unutrašnje organizacije MUP-a Tuzlanskog kantona. Odsjek će omogućiti centralizovano upravljanje, održavanje i korištenje bespilotnih letjelica, kao i obradu podataka prikupljenih zračnim osmatranjem. U pitanju stanje na putevima u našoj zemlji, pojačava se intenzitet saobraćaja na većini gradskih saobraćajnica, a veće gužve očekuju se tokom jutarnje špice, naročito u blizini školskih ustanova, što smo polako već ostavili iza sebe, a posebno se to odnosi na ovaj dio dana i prilaze gradskim centrima i frekventnim putnim pravcima. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je i režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, a vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta. Za danas su najavljeni radovi na redovnom održavanju semaforskih uređaja i opreme na raskršću na magistralnom putu u Orašju. Moli se učesnici u saobraćaju za oprez i poštivanje saobraćajne signalizacije na navedenim lokacijama tokom izvođenja radova. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Kada su u pitanju radarske kontrole na području našeg grada, dvije smo već uspjeli ispratiti. Naredna nas očekuje tek u večernjim satima u periodu od 19.40 do 20 sati i 40 minuta, put je M14-1, mionica 1-2, od 20.45 do 21 sat 45 minuta,

putem 14.1, ulica 6. bataljona i od 22 sata i 30 minuta do 23 sata i 30 minuta u Mionici 3 put je M19. I za kraj smo naravno ostavili vremenske prilike. U našoj zemlji se danas očekuje sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti tokom dana, a poslije podne na sjeverozapadu Bosne je moguća kiša ili lokalni pljusak, vjetar slab na jugu i jugozapadu jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeverozapadni najviše dnevne temperature od 23 do 29, na jugu naše zemlje do 31 stepen. Biometeorološka prognoza je povoljna, nakon svježijeg jutra danju će otopliti uz sunčan intervale, većina populacije bit će i boljeg raspoloženja, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebale bi se umanjiti. U Bosni nešto duže zadržavanje magle i na oblake kod osjetljivih osoba može uzrokovati slabije poteškoće, a sa kasnim poslijepodnevnim i noćnim satima izgledno je i djelomično pogoršanje opšte slike, pretežno na zapadu i sjeverozapadu uslijed nadolazeće promjene vremena.

0: Magazin 983.
1: Dragi slušalci, 10 sati i 38 minuta, u toku je još jedno izdanje magazina 983 i nismo nešto pretirano skloni teškim vijestima, ali svakako da postoje vijesti koje se dešavaju u toku dana koje ne smiju proći ispod našeg radara. U požaru koji je tokom noći izbio u objektu za smještaj i njegu starijih lica na području Lukavca, povrijeđene su dvije osobe koje su prevezene na Univerzitetski klinički centar u Tuzli, a ostali štićenici objekta privremeno su evakuisani. Iz policijske uprave Lukavac saopćeno je da je požar prijavljen policijskoj stanici Lukavac 17. septembra pola sata iza ponoći, a na mjestu događaja upućeni su i pripadnici vatrogasne jedinice Lukavac i ekipe službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Lukavac. Prema informacijama iz UKC-a Tuzla, pacijent inicijala OH, rođen 1948. godine, zadobio je teške opekotine udružene sa inhalatornim opekotinama. Intubirani nalazi se na mehaničkoj ventilaciji. Drugi pacijent inicijala MO zadobio je opekotine lica i tijela. Opšte stanje oba pacijenta je teško, potvrđeno je to iz Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. Dežurne ekipe ove zdravstvene ustanove zbrinule su povrijeđene osobe te nastavile njihove operativni i daljnji medicinski tretman. Požar je izbio u privatnoj ustanovi ekskluzivni dom za starija lica, hotel u Mosorovcu kod Lukavca, a od događaja je upoznati dežurni tužilac kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, pod čijim nadzorom će istražitelji odjeljenja kriminalističke policije i policijske uprave Lukavac zajedno sa inspektorom inspektorata za zaštitu od požara, a po potrebi i drugim stručnim osobama, obaviti uviđaj kada se za to steknu potrebni uslovi. Prelazimo u međuvremenu i na malo vedrije teme. Nakon završetka drugog upisnog roka na fakultete Univerziteta u Tuzli upisano je i 20% više studenata nego u istom periodu prethodne godine. Objavio je to ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović. On je naveo da očekuje i dodatno povećanje konačnog broja upisanih studenata nakon trećeg upisnog roka, za koji je Univerzitet u Tuzli objavio i poziv za popunu preostalih slobodnih mjesta. Prema zvaničnoj obavijesti univerziteta, prijave za treći upisni rok za akademsku 2026-2027. godinu primaju se od 17. do 21. septembra, dok će prijemni ispit biti održan 22. septembra u 10 sati. Privremene rang liste planirane su za 23. septembar, a konačne za 28. septembar, a upis primljenih kandidata za 29. i 30. septembar. Ministar Omerović pozvao je mlade koji još uvijek nisu donijeli odluke o nastavku školovanja da iskoriste i posljednju priliku za upis na studijske programe na kojima su ostala slobodna mjesta, a tvrdnju o rastu broja upisanih studenata povezao je sa mjerama koje su se u prethodnom periodu provodile u oblasti visokog obrazovanja. Univerzitet je između ostalog ušao u akademsku 2026-2027. godinu sa nastavkom aktivnosti na razvoju infrastrukture i obilježavanjem 50 godina postojanja. Kvalitet na kraju uvijek daje rezultate, a ovaj podatak dodatno nas motivira da nastavimo istim putem, poručio je to ministar Omerović. Nama ne preostaje ništa drugo nego da svim studentima koji su upisali fakultete poželimo dosta sreće i naravno u narednim godinama i studiranju, da što moguće lakše završavaju sve ispitne rokove, da sve polažu u roku, a studentima koji još uvijek nisu uspjeli upisati neki od odsjeka, da to učine u narednom periodu i naravno da pronađu ono, dakle, onu vrstu zanimanja koja će im biti od koristi prije svega, ali isto tako koju će obavljati i obnašati sa ljubavlju. Tako da, eto, mnogo sreće u

prema utvrđenom redoslijedu žrijebanja, naredni termin za neposredno predstavljanje u trajanju od 5 minuta pripada političkom subjektu SBB Fahrudin Radončić.

Prema utvrđenom redoslijedu žrijebanja, naredni termin za neposredno predstavljanje u trajanju od 5 minuta pripada političkom subjektu Savez nezavisnih socijaldemokrata, SNSD Milorad Dodik.

0: dogodilo se.
1: Desit će se.
0: Biva se.
2: Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
1: Sport, zabava, muzika.
2: Radio je uvijek brži.
3: FM 98.3. Radio Grad.

i ne zanima. Prema utvrđenom redoslijedu žrijebanja, naredni termin za neposredno predstavljanje u trajanju od 5 minuta pripada političkom subjektu HDZ BiH, HSP BiH, HKDU, HSP AS, HDU, HSP BiH, HRAS.

Opako može zvučati kao pomalo gruba riječ, međutim kada se radi o ljubavi, onda može biti u tom nekom afirmativnom smislu. Vrijeme je da polako okrenemo naša leđa jutarnjem i prijepodnevnom dijelu programa na talasima Radio Gradačca, ne iz neke vrste nepristojnosti ili ne zbog nečega što nam se nije dopalo, nego upravo suprotno od toga, bilo nam je zaista sjajno, međutim uvijek se radujemo budućnosti, a naravno četvrtak ulazi u svoju drugu fazu i polako nam otvara svoja vrata za neke nove prilike. S obzirom na otvoren prozor koji je prisutan i zvuke koji nam stižu iz našeg grada, možemo reći da je poprilično živo, da se život odvija nekako ubrzano, što je nekako i razumljivo s obzirom da je trenutno ostalo još 8 minuta do 12 sati. Vjerujemo i da i vaša energija nekako je na vrhuncu i da sve ono što vam ide u susret da ćete obavljati sa lakoćom i sa jednim posebnim entuzijazmom. Nego što vas napustimo, naravno da iskoristimo priliku da sa vama podijelimo još nekoliko značajnih servisnih informacija. Trenutna temperatura u gradarstvu iznosi 26 stepeni Celzijusa, relativna vlažnost zraka je 46%, vjetar nije previše jak, puše brzinom 6 km na sat, a prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, danas se u našoj zemlji očekuje pretežno sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana. Posle podne je na sjeverozapadu Bosni moguće kiša ili lokalni pljuskovi. Vjetar će biti slab na jugu i jugozapadu jugozapadnog smjera, a u ostalim područjima sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Maksimalne dnevne temperature između 23 i 29 stepeni, dok na jugu naše zemlje temperatura može ići i do 31 stepen Celzijusa. Biometeorološka prognoza je povoljna, dakle, tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebali bi u nastavku dana biti umanjene. Kada su u pitanju radarske kontrole, na sljedeću na području našeg grada morat ćete sačekati

Čekati večernje sate, sljedeća je najavljena za 19 sati i 40 minuta. Trebalo bi trajati do 20.40, M14.1, posle toga imamo još dvije za ostatak dana, od 20.45 do 21 sat 45 minuta u ulici 6. bataljona, put je M14.1 i od 22 sata i 30 minuta do 23 sata i 30 minuta put M19 Mionica 3. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče u zadržavanja od 10 do 30 minuta, to je ono što bi rekli uobičajeno, ne bi trebalo izazvati kod vas preveliko nestrpljenje. Naravno, svim vozačima koji putuju želimo ugodno i sigurno putovanje, da poštujete saobraćajne propise, da nikoga ne ugrožavate u saobraćaju i svakako da izbjegavate ona rizična preticanja. Mi ćemo se malo posvetiti i vašim muzičkim željama u nastavku, a već od 12 sati možete poslušati i vijesti Federalnog radija. Emisija U fokusu kreće sa emitovanjem u 13 sati. Nadamo se da vam je bilo lijepo i ugodno ovim prijepodnevnim ali i jutarnjim satima. Ekipa koja vam je pravila društvo, Sead Osmičić, Džemal Delić i Esad Dino Kukurzović. Preporuka da i dalje ostanete u Stalo se radio. Dobar dan.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spiker Harise Temi.
2: Poštovani slušalci, dobar dan. Dva štićenika staračkog doma u Lukavcu u teškom stanju nakon požara. Kandidat za ambasadora SAD u BiH Ronald Johnson pred senatom. Šef UN-a, učinit ćemo sve da je moguće, što je moguće za održavanje sastanka u mirovnom planu za Gazu. Trump je zaprijetio Evropi ozbiljne carine ako Kanada postane pridružena članica Evropske unije. U Bosni i Hercegovini sunčano uz umjeren porast oblačnosti tokom dana. Nakon požara koji je sinoć izbio u staračkom domu u Lukavcu, dvije osobe su hospitalizirane u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla.
0: Pacijent inicijala OH, rođen 1948. godine, zadobio je teške opekotine udružene s inhalatornim opekotinama. Intubiran je i nalazi se na mehaničkoj ventilaciji. Drugi pacijent inicijala MO zadobio je opekotine lica i tijela. Opće zdravstveno stanje oba pacijenta je teško. Dežurne ekipe UKC-a Tuzla spremno su odgovorile na hitan prijem pacijenata, kao i na hirurške i druge medicinske tretmane.
2: Sindikat radnika u zdravstvu kantona Sarajevo i sindikalne organizacije kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu upozorili su na brojne nepravilnosti u radu rukovodstva ovoga centra. Istakli su probleme u vezi sa pravilnikom o radu, kolektivnim ugovorom, prekovremenim radom, nedostatkom kadra i upućivanjem zaposlenih u druge organizacione jedinice. Navode da menadžment na odgovore na njihove dopise nije poslao. Predsjednik sindikata radnika u zdravstvu Senad Sadiković i predsjednica osnovne sindikalne organizacije kliničkog centra Elvira Isić-Karić poručili su da će dokumentaciju dostaviti sudu i koristiti je u eventualnim sudskim postupcima ako ovakva praksa bude nastavljena.
3: Hvalili su se otvaranjem novih 8000 kvadrata prostora kliničkog centra. Postavljam javno pitanje gdje je potreban kadar, na koji način su popunjena ta radna mjesta, gdje su medicinske sestre, doktori, premačice, sve ono što je potrebno za tu ustanovu. Znači, jednostavno, priča se o nekom novom kadru, konstantno su otvoreni neki konkursi, a nemamo dovoljno kadra da bi naš pacijent imao bolje uslove.
4: Nažalost, klinički centar je doveo uposlenike u poziciju da samo tužbama mogu doći do određenih rješenja. Da, naši dopisi su jako dugi. U ovim dopisima, osim svih upita koje smo postavili, mi uvijek navodimo problematiku iz člana, iz zakona, iz odluke, iz akta. U istom tom dopisu se nalaze i odgovori onome ko to doista želi da pročita i želi da shvati. Mi na ove dopise ne dobivamo nikakve odgovore.
0: Izazovi reformi zdravstvenog sistema u okviru današnjih društvenih i globalnih parametara tema je konferencije Održivo zdravstvo, financiranje, prevencija i perspektive zdravstvene zaštite. Uz nove modele financiranja razmatrani su i problemi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, odlazak liječničkog kadra te zaduženost zdravstva.
2: Radnici rudnika mrkog uglja Kakanj još uvijek su u radničkom neposluhu jer i ne mogu ovjeriti zdravstvene knjižice.
0: Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona ponovo je aktivirao odluku o nemogućnosti ovjere zdravstvenih knjižica za rudare jer su dugovi rudnika u Kaknju, Brezi i Zenici za zdravstveno osiguranje premašili 175 miliona maraka. Kakanjski komorati navode da je njihov rudnik redovno izvršavao obaveze prema zavodu te da će zatražiti provjeru zakonitosti postupka zavoda prema rudarima. Očekuju hitno rješenje nastale situacije i nastavak proizvodnje.
2: Kandidat za ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Ronald Johnson bit će saslušan pred odborom za vanjsku politiku Senata.
0: Johnson je zvan...

0: Lično nominiran u junu ove godine. Međutim, zbog velikog broja kandidata za diplomatske funkcije, saslušanje će biti održano tek danas. Odbor će na sjednici u Washingtonu u 16 sati i 30 minuta po našem vremenu saslušati Johnsona, a očekuje se da pitanja budu usmjerena na provođenje politike aktuelne američke administracije prema Bosni i Hercegovini. Posebno će biti zanimljivo pratiti pitanja i obraćanje senatorke Jean Shaheen, koja je ranije pokazala veliki interes za Bosnu i Hercegovinu, a ujedno je najviše rangirana senatorka iz Demokratske stranke u ovom odboru koji kontroliraju republikanci.
1: Svijet.
2: Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je dodatnim carinama Evropske unije ako Unija dopusti Kanadi da postane pridružena članica. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen u godišnjem govoru poručila je da bi Kanada trebala postati prva pridružena članica, iako takav status u Uniji trenutno nije moguć.
3: Mnogo vike ni za što. Tako bi se mogla komentirati saga o priključenju Kanade Uniji kao pridružene članice. Predsjednik Trump tu je mogućnost nazvao smiješnom, te ustvrdio da je Kanada užasan trgovinski partner.
4: Ako to učine, smatram to neprijateljskim činom. Uvešću veoma visoke carine ili obustaviti trgovinu s Europom u mnogim područjima. Dakle, ako to učine, ako Europa to učini s lošom namjerom, ako je namjera dobra, onda je to u redu, no ako je namjera loša, uvešćemo im veoma visoke carine.
3: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u Europskom parlamentu u Strasburu u svome godišnjem govoru o stanju Unije rekla je da Europska unija želi dovesti razinu odnosa s Kanadom na najvišu moguću i pozvala je da postane pridružena članica, iako takav status ne postoji prema ugovorima Europske unije.
5: This is not a partnership against anyone else.
6: Ovo nije partnerstvo usmjereno protiv bilo koga drugog, već partnerstvo za našu zajedničku snagu. Ukratko, želimo odnose s Kanadom podići na najvišu moguću razinu. I, dragi Mark, rekla sam da moramo hitno preispitati i osmisliti naša partnerstva. Stoga bih željela s tobom raditi na tome da se Kanadi otvore vrata kako bi postala prva pridružena članica Evropske unije.
3: Kanadski premijer Mark Carney, koji trenutačno vodi trgovinski rat s Trumpovom administracijom, pozdravio je prijedlog Unije o mnogosnažnijem savezništvu, ne spominjući izravno pridruženo članstvo. Carney je ranije ovog tjedna izjavio da njegova zemlja želi izgraditi jedinstveno savezništvo s Unijom. Stručnjak za međunarodne odnose sa Sveučilišta u Zagrebu, Goran Bandov, smatra da je poziv Kanadi prvenstveno poruka SAD-u.
7: Ovo što se dogodilo zapravo juče je jedan korak prema ostvarivanju čvršćeg partnerstva između Kanade i Evropske unije, ali u ovom momentu zapravo to je bez konkretne provedbe. Ne znamo kamo to točno sve trebalo bi ići. Ono što je u ovom momentu jasno, to bi trebalo biti jedna lepeza između trgovinskog ugovora koji je više manje sada već u nekom konačnom okviru između Kanade i Evropske unije i punopravnog članstva. Znači, negdje između toga bi se to trebalo nalaziti. Što će to značiti, točno ne znamo.
3: Von der Leyen je najavila i da će Unija koristiti sve raspoložive instrumente kako bi smanjila, kako je kazala, neodrživi trgovinski deficit s Kinom. S tim u vezi Financial Times piše da je Unija zatražila od Kine da dobrovoljno ograniči izvoz hibridnih automobila na približno 15% tržišta Europske unije u nastojanju da spriječi daljnje trgovinske tenzije i negativnu vanjsko-trgovinsku bilancu. Za Federalni radio, Damir Šimić.
2: Američke kamatne stope podignute su prvi put u više od 3 godine i mogle bi dodatno rasti u nastojanju da se uspori rast cijena. Federalne rezerve jednoglasno su odlučile povećati ključne kamatne stope za 0,25% bodova, pa one sada iznose od 3,75 do 4% uprkos protivljenju Donalda Trumpa. Čelnik Federalne rezervi Kevin Warsh izjavio je da je taj potez povučen jer je inflacija previsoka, te je riječ o ozbiljnoj i odgovornoj odluci.
4: Gospodarska aktivnost raste solidnim tempom, a domaća potrošnja pokazuje otpornost unatoč tome što je neizvjesnost i dalje povišena, dijelom i zbog geopolitičkih zbivanja. Rast produktivnosti je snažan, a kapitalna ulaganja su znatna. Rast zaposlenosti prati kretanja u radnoj snazi, a stopa nezaposlenosti bilježi tek neznatne promjene. Ipak inflacija ostaje povišena.
2: u urušavanju.

0: U zgrade u Gazi poginulo je 20 osoba, isto toliko je spašeno, saopćio je potparol civilne odbrane Mohamed Abu Dan.
1: Abu Dan je naveo da u Gazi nema dovoljno opreme potrebne za izvlačenje ljudi. Civilna odbrana je saopćila ranije da se u Gazi srušila stambena zgrada i da su desetine ljudi zarobljene ispod ruševina. Zgrada je bila u opasnom stanju nakon što je prethodno pogođena u izraelskim napadima.
0: Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres izjavio je da će UN učiniti sve što je u njegovoj moći da bi stvorio prilike za susrete na visokom nivou, poput onih koji su rezultirali prošlogodišnjim mirovnim planom za pojas Gaze.
1: Na pitanje šta bi UN trebao postići tokom zasjedanja Generalne skupštine da bi obnovio povjerenje u ovu instituciju usred godine obilježene ratovima i geopolitičkim podjelama, Guterres je rekao, mislim da moramo iskoristiti ovu sedmicu da bismo omogućili veliki broj sastanaka lidera koji su relevantni u kontekstu krize s kojom se suočavamo.
0: Vojni zvaničnici iz Europe i arapskih zemalja sastaće se danas u Parizu da bi procijenili potrebe oružanih snaga Libana i razgovaralo o okončanju mirovne misije Ujedinjenih nacija.
1: Izrael i Liban održali su nekoliko sastanaka uz posredovanje Sjedinjenih država s ciljem smanjenja tenzija duž granice, međutim današnji razgovori nisu plan Vašingtona. Kako je navedeno, razgovorima će predsjedavati francuski i libanski predsjednik Emmanuel Macron i Joseph Aoun te jordanski kralj Abdullah. Rijeke širom svijeta imale su jednu od najsušnijih godina u više od tri decenije, dok se glečeri i dalje povlače, a zalihe podzemnih voda smanjuju, što ukazuje na sve veće rizike po sigurnost vodosnabdijevanja, saopćila je Svjetska meteorološka organizacija. Godišnji izvještaj UN-ove agencije o stanju globalnih vodnih resursa pokazao je da je hidrološki ciklus sve nestabilniji, pri čemu dugotrajne suše, velike poplave i smanjenje prirodnih zaliha slatke vode pogađaju zajednice i privrede širom svijeta.
0: A u Sanskom mostu danas je izmjeren vodostaj rijeke Sane od svega 69 cm, što je najniži nivo u posljednjih nekoliko decenija.
1: Ovaj podatak prema Agenciji za vodno područje rijeke Save potvrđuje zabrinjavajući trend da se iz godine u godinu bilježe sve niži vodostaj, što se pripisuje izraženim klimatskim promjenama i dugotrajnom nedostatku padavina. Tokom ljeta rijeke širom Bosne i Hercegovine bilježe vodostaje ispod normalnih granica, a Sana je ovih dana zabilježila rekordno nizak nivo. Biljni i životinski organizmi suočavaju se s otežanim uvjetima, dok lokalna zajednica zabrinuto prati razvoj situacije.
0: Požar na čvrstnici na lokalitetu Razvale i dalje je aktivan, a zbog nepristupačnog terena gašenje kopnenim snagama trenutno nije moguće, saopćeno iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona.
1: Angažirane su sve raspoložive vatrogasne snage iz Jablanice te susjednih gradova i općina, a požar se i dalje širi. Gašenje iz zraka pomažu air, traktori i helikopter. Zbog širenja vatre zatražena je međunarodna pomoć i angažiranje dva kanadera iz Hrvatske. Požar na ovom lokalitetu aktivan je od 12. septembra.
0: Poštar iz Višica kod Čapljine Stipo Jukić, čiji je nestanak prijavljen prije nekoliko dana, uhapšen je na međunarodnom graničnom prijelazu Bijača.
1: Jukić je posljednji put viđen 5. septembra kada se s prijateljima zaputio prema Mostaru. Kako je ranije objavljeno, iz Mostara je otišao za Sarajevo, pa za Tursku i na kraju za Tajland. Slučaj poštara Jukića izazvao je veliku pažnju, jer u trenutku njegovog nestanka u Čapljini nije isporučeno između 50 i 60 penzija.
0: Kultura. Musical Sarajevo, moje drago, vraća se na scenu Narodnog pozorišta nakon ljetne pauze 29. i 30. septembra u 19 sati i 30 minuta.
1: Prema posjećenosti, interesu gledalaca i kontinuiranom repertuarnom životu, Musical Sarajevo, moje drago, svrstava se među najuspješnije predstave Narodnog pozorišta u posljednjih nekoliko decenija. Atmosfera tokom svake izvedbe pokazuje da publika prepoznaje predstave koje afirmiraju zajednički kulturni prostor i vraćaju pozorište njegovoj osnovnoj ulozi, mjestu, susreta, umjetnosti i grada.
2: Sport. Nogometaši Sloge i Borca sinoć su naknadno okončali drugi takmičarski krug Premijer lige Bosne i Hercegovine. Utakmica odgođena prije mjesec dana pripala je gostima rezultatom 2-1. Domaćin je ostao šesti na tabeli sa 9 bodova, gost je i dalje drugi, sada sa 16. Inače, redovni takmičarski krug u ovoj konkurenciji nosi broj 8, te su utakmice na programu narednog vikenda, a prvi će na teren željezničari Čelik sutra u 20 sati. Iza nas

U cilju informisanja građana iz policijske stanice Gradačac obavještavaju da će u narednom periodu policijski službenici provoditi pojačane aktivnosti na kontroli kretanja električnih bicikala i električnih balansirajućih skutera na 1, 2 ili 3 točka sa jednom ili dvije osovine, odnosno električnih trotineta i električnih romobila. Kontrole će posebno biti vršene na površinama gdje je njihovo kretanje zabranjeno saobraćajnim znakovima. Cilj ovih aktivnosti je povećanje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju sa posebnim akcentom na zaštitu pješaka i prevenciju saobraćajnih nezgoda. Ovim putem pozivaju se korisnici navedenih sredstava prevoza na odgovorno ponašanje i poštivanje saobraćajnih propisa i signalizacije. Također, s obzirom na to da električnim romobilima i biciklima najčešće upravljaju maloljetnici, iz policijske stanice Gradačac posebno upozoravaju roditelje na njihovu obavezu dužnog staranja o djeci i maloljetnicima u smislu posebne brige o

sigurnom i odgovornom korištenju bicikala i električnih romobila kako bi se zajednički prevenirale moguće posljedice i unaprijedila saobraćajna kultura.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Nova vikend akcija u tržnom centru Europrofi u Sarajevskoj ulici u periodu od 17. do 19. 9. Pivo Tuborg, Limenka, 0,5 litara, 1,25 konvertibilnih maraka. Sky Limun i Orange, 2 litra, 1,70. Frondi Kakao, 250 grama, 2,45. Deluxe Tuna Komadići u biljnom ulju, 1,10. Krastavac Natura, 720 ml, 1,95 konvertibilnih maraka. Akcija vrijedi samo za tržni centar Europrofi u Sarajevskoj ulici u Gradačcu.

postojan partner vaše ponude, asortimana i pristupačnosti. I dalje, marketing program Radije Gradačac. 035 817 425 i 817 427. Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.

0: emisija u fokusu u misiji informisanja i dobrog raspoloženja. Slušate emisiju u fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio. Tvoj broj 1.
1: Dan, oh yeah, dan u kojem će oni stalni i redovni slušatelji Federalnog radija u ovom terminu, terminu emisije u fokusu, obradovati se kad čuju da je na smjeni Alma Musić, aleluja! Jer će znati da će tonska realizacija biti maestralna, ali kako će se tek obradovati kad im kažem da se BAFTA vraća s odmora, a euforija će zavladati kad saznaju da mene slušaju još samo danas, aleluja! Jer već sutra je za vama Mimo Žaj i Bašić, oh yeah! Zato ne dajte se zbuniti, izdržite još malo, nećete još dugo, samo vas 120 minuta dijeli od konačnog oslobođenja, oje! Proletit će to sa spoznajom da će frekvencije već koliko sutra biti slobodne, prohodnije i oslobođene ove tlapnje. Nije neka utjeha, ali vrijedi izdržati! Mislim, nije meni lako samom sa sobom, ali šta ćete, nekom je Bog dao, meni oduzeo. Zamislite kako je meni koji ne mogu pobjeći od sebe već 50 i kusur godina. Aleluja! Radim evo već 2 sedmice potre i smjene u cugu, znači ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak, što će reći 5 dana za redom. Aleluja! Nema to veze sa ovim što ne znam koliko je fakulteta završio, jel 3 ili 4. Ali kao što rekao, 2 sedmice po 3 smjene u cugu, ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak, znači 5 dana za redom. Respekt vam za sve ovo vrijeme. Oh, aleluja!

0: prirode.
1: Toliko ja puno želim u životu, jel, da jednom prisustvujem misi na kojoj se pjevaju gospeli i jednom je zamalo uspjelo, nekad davno sam bio na nekakvom putovanju po Americi u Tennesseeu, pa su mi rekli ovi poznavaoci Amerike, tek sad si jedino veće selo nek tamo gdje su tebe poslali, i onda sam se raspitivao to, međutim mimoišli smo se, jel, moje obaveze i njihove mise i nisam bio, a tako želim biti tu da kada oni krenu pjevat ja pjevam s njima, ko što sam sad vrištao dok je Aretha Franklin pjevala Respect. Aleluja! Dobro, prva priča je, mislim, ona najbitnija. A tiče se naših, ne mogu reći komšija, jer mu to u prenesenom smislu dođe kao mi smo podstanari kod njih, s tim da imamo recimo dvije sobe i zajednički koristimo kuhinju i kupatilo i lift, a sad ćemo imati drugi. S tim da plaćamo ne samo kiriju, nego i upotrebu viljuške i noža. No, uprkos svemu, preovladava ljubav, mislim, neću reći suživot da ne bi upotrebljavao onu sidranu, ali recimo da ovu zgradu svi osjećamo kao svoju, a i većina se voli. Pa da. E sad, ili ja živim u zabludi jer sam tek prije nepunu godinu opet doselio. Živio sam ja ovdje još krajem 80-ih, pa onda i tamo kasnih 90-ih, pa možda otud ta moja emocija. No, bilo kako bilo, informacija kaže, zbog blokiranih računa BHRT od petka obustavlja emitiranje emisije BHT1 uživo i vikend izdanje Jutra za sve. Ugroženi i prijenos utakmica nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine u Ligi nacija, i ne mogu se oteti utisku, a ne znam zašto to govorim javno, što ja nekad ne prešutim neke stvari, da medije ovu informaciju potenciraju ne zato što su zabrinuti za bosansko-hercegovačku radio, televiziju i naš državni javni servis, nego upravo zato što nećemo kao moći gledati utakmice Bosne i Hercegovine u Ligi nacija. A bolje mi je bilo da prešutim. Čak i ono s kupatlom i viljuškama i svim. Pa da, ali kako bi onda radio emisiju? Šuteći. Može li se raditi emisija šuteći? Naime, zbog novonastale situacije neizvjesno je imitiranje utakmica, rekoh, reprezentacije. Stoga urednički kolegi BHT jedan pokreće inicijativu za podnošenje tužbe protiv države Bosne i Hercegovine i odgovornih u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine i vijeću ministara Bosne i Hercegovine, koji neki dan imao telefonsku sjednicu, nemaju ljudi kad pa u kampanji su. Zbog, kako navode, višegodišnjeg nepoštivanja zakona o javnom radiotelevizijskom sistemu Bosne i Hercegovine. U zvančnim saopštenjima ne morate pisati kako navode, zato što je nepoštivanje zakona o javnom radiotelevizijskom sistemu Bosne i Hercegovine evidentno, lako dokazivo. Dakle, nije ono kao upitno, a možda i nije. Uredničkom kolegiju smatraju se da je takav odnos BHRT doveo u situaciju u kojoj više ne može normalno funkcionisati. Svemu dođe kraj, ali se najiskrenije nadam da će prije doći kraj ovim i ovakvim politikama i osobama nego li našem javnom servisu. Zato se ja već decenijama zalažem, evo, u javnom prostoru, ali i pričam okolo kako nam treba ona narodna koja kaže kako treba očistiti žito od kukolja ili nešto slično. Razabrat rižu, kadajf, nije mi se razabrao, šta već. Trebaju nam otvorene biračke liste u kojima biramo osobe iz svih partija i koje mandate dobijaju na osnovu prostog

0: gledajte u programu Federalne televizije.
1: Dijaspora. Koliko su snažne ekonomske veze sa državom? Doznake iz inostranstva, čuvari privredne stabilnosti i standarda stanovništva. Povećanje limita za kredite, luksuz ili neizbježno zaduženje. Mostarski Stari most i Sarajevska vječnica uskoro bi mogli dobiti svoje Lego izdanje. Pozitiv. Magazin za bolju Bosnu i Hercegovinu.
0: Samo u programu Federalne televizije.

političkog sistema u kojem političke stranke imaju pretjerano velik uticaj na državu i javne institucije. Često veći nego što bi trebalo da imaju u demokratskim sistemima. Umjesto da institucije služe građanima, one počinju služiti strankama. Tipične pojave partokratije su stranačko zapošljavanje i postavljanje podobnih kadrova, politička pripadnost važnija od stručnosti pri imenovanju. Stranka kontroliše javna preduzeća, fondove i institucije. Javni resursi koriste se za održavanje stranačke moći. Parlamenti i institucije više slijede odluke partijskih centrala nego vlastitu funkciju. Građanin do prava ili posla često dolazi preko stranačkih veza. Važna je razlika između demokratije sa strankama i partokratije. Političke stranke su normalan i nužan dio predstavničke demokratije. Problem nastaje kada stranka postane važnija od institucije. Eto, da nam se ovo pribroju u ovaj edukativni, edukativno-obrazovni program. Pa malo da naučimo neke stvari. A pravo je, idealno je vrijeme, jeli, da učimo takve stvari, jer ovaj demokratije, sloboda i obećanja sad sipa sa svih strana gore nego kad su poplave. A bit će uskoro. E sad, primjer BHRT-a je onaj koji gledam svaki dan, a primjera partokratije na pasija preskakala. U vijestima ste slušali o novom slučaju požara koji je sinoć izbio u staračkom domu u Lukavcu, gdje su dvije osobe zbog zadobjenih opekotina hospitalizirane u Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli, to jedna teže. Sve nas je to podsjetilo na tragediju koja se dogodila u domu penzionera u Tuzli 4. novembra 2025. godine. Ono što je problem i zbog čega nam se takve stvari dešavaju ponovo i ponovo jeste to što nas podsjeti, ali se ne sjetimo da je recimo od tog novembra prošle godine kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona tek 11. septembra ove godine, što će reći neki dan, podiglo optužnicu protiv 7 osoba. Od požara do optužnice prošlo je 10 mjeseci i 7 dana, odnosno 311 dana. Svoj svoga zaboravio. I to nije sve. Sljedeća informacija je još strašnija u tom smislu, a kaže: po naredbama posebnog odjela za korupciju organizirani međukantonalni kriminal Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, a pod nadzorom postupajućeg federalnog tužioca posebnog odjela federalnog tužilaštva te službenika Federalne uprave policije, nastavljaju se provođenja istražnih aktivnosti u predmetu Donja Jablanica. U okviru navedenih aktivnosti vrši se privremeno oduzimanje predmeta i dokaznog materijala u sjedištima pravnih osoba na području Hercegovačko-neretvanskog, Tuzlanskog, Zapadno-Hercegovačkog i malo li je Srednjobosanskog kantona. Istovremeno, policijski službenici Federalne uprave policije provode i saslušanja svjedoka u službenim prostorijama nadležnih kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova. Navedene aktivnosti predstavljaju nastavak intenzivnog rada posebnog odjela federalnog tužilaštva i Federalne uprave policije na prikupljanju dokaza i utvrđivanju svih činjenica i okolnosti relevantnih za istragu u predmetu Donja Jablanica. U okviru iste istrage, policijski službenici Federalne uprave policije su 9. septembra ove godine pod rukovodstvom postupajućeg federalnog tužioca i uz asistenciju policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačkog kantona, koji su osiguravali lice mjesta, pazi, oni su osigura, izvršili uviđaj na lokalitetu kamenoloma Šupljika s ciljem prikupljanja dodatnih dokaza, dodaje se u saopćenju. Dakle, tragedija u Donjoj Jablanici dogodila se u noći između 3. i 4. oktobra 2024. godine. Ali, evo, oni koliko je sad osigurali su lice mjesta, izvršili uviđaj na lokalitetu s ciljem prikupljanja dokaza. Aha, uviđaj u kamenolom.

nastavak intenzivnog rada. Možda da se organizuju neki dani otvorenih vrata u istrazi. Ono, u međuvremenu, umjesto da neko već godinu dana najmanje odslužuje kaznu. Dani otvorenih vrata, istraga Donja Jablanica.

šta je do sadlo ti? Odužila ti se pjesma, pa ja. Jove, pa eto, tako ti je to sa istragama. Znam si kako se njima tek odužilo. Nego reci ti meni, znam da nemate platu i to, ova, jes platila vodu? Pa kako ove kandidatke njemaju po milju i po odužilo?

duga, a imaju redovne plate. E, to vam je ta priča, dragi moji. Odgovornost, u smislu, hajmo malo papire na stol. Šta je ono, šta nam treba? To nam treba, odgovornost. Elma nema platu jer su im računi blokirani, ali uredno plati vodu. Ovi tamo neki, da ih ne zovemo sad jer nam prebrojavaju koliko je ko imao minuta. Ovdje štoperci imaju kod atletski miting, a ne javni servis. Ti tamo koji imaju uredne i velike, neosnovane plate, imaju dugove po milju i po i više. Ali dobro, to vam je slučaj i u slučaju BHRT-a, da se ne lažim. Ali svega drugog, pa recimo da se mene pita i finansiranje političkih partija iz budžeta. I to je to pitanje. Mislim, potpuna budalaština. Što bih ja finansirao nečije političke ambicije? Ili bilo ko od nas koji plaćamo poreze? Za razliku od ovih koji ne plaćaju čak ni račune za vodu. Umjesto toga ja bi, recimo za te pare koje dajem državi kroz porez, želio da se to da za djecu, za socijalne stvari, ekološke projekte i tako to. Ali ne, zakon rekao, idu, Bog te pita, koliko miliona političkim partijama? Šta, da imaju, da se mogu vješati po banderama sad za izbore? U smislu te odgovornosti i glede unatoč naših para je i sljedeća informacija koja kaže da su svi rokovi probijeni kad je u pitanju, kako ga od Milošte zovu, generacijski projekat probijanja tunela Hranjen, koji bi trebao povezati Sarajevo i Goražde i smanjiti putovanje na 45 minuta. I hajde što su rokovi probijeni, nego su i troškovi gradnje uvećani sa početnih predviđenih 80 miliona na, kažu, 350 miliona maraka. A ono što je bilo predviđeno da se završi za 3 godine, traje već 7. Po primjerima koje smo već imali prilike čuti, istražnje radnje vjerovatno će krenuti za jedno 15 godina, a konačno razrješenje i privođenje u 25. godini od danas. I bit će na kraju da će istraga pokazati da su se zapravo jadni zbunili, da neko nekog nije najbolje razumio. Ono je reklo, treba probit planinu i napravit tunel, a ne probit rokove i budžetske linije. A to su mislili. Majke im, da nije ovo uvriježena praksa, ja bi fakat mislio da mislim, ovo traje već 30 godina i prije pandemije. Ja pomislio da nam je ovo od vakcina, ovo ludlo koje nas je spucalo. Ozbiljno ti kažem, i da je zemlja ravna ploča, pa se ne može probiti tunel.

0: jesu nas čipovali, sestri.
1: Slušajte u programu Federalnog radija.
2: Investicije, tržišta, analize, trendovi koji pokreću ekonomiju. Petkom, biznis vijesti na Federalnom radiju.
1: Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: Ajmo se sad malo uozbiljiti i dati priliku i priči o obrazovanju. Neću pričati o predlogu da se ukine devetogodišnja osnovna škola i djece vrate na 8 godina, jer kako reče taj delegat, što se imaju djeca patiti jednu godinu više u školu bez zima, ukinimo to. Rekoh juče, ja bi taj njegov predlog proširio tako što bih srednju školu skratio na 2 godine, onda fakultete da završavamo kućnom dostavom.
1: Alo, dobar dan. Ja bi ovo u biblioteku što je ovaj završio, što ne zna je li 3 ili 4 fakulteta.
0: Ovo što ću vam sada iščitati je jedan ozbiljan poziv jedne ozbiljne organizacije za one prosvjetne radnike koji svoj posao vole i rade ga odgovorno i ozbiljno. A nećete vjerovati koliko ih zapravo ima širom Bosne i Hercegovine. Ja sam proteklih 7 godina mnogo putovao, mnogo škola, obišao sam mnogo prosvjetnih radnika, se družio i radio i imao priliku to da vidim i znam o čemu pričam. Evo ovo je poziv za njih, ali i sve one koji žele ili imaju frku, ali se ne usuđuju biti dio tog, po meni, najvažnijeg sloja društva kojeg nemamo. Misli se na društvo. Onima kojima bih ja pored rudara i medicinskih radnika dao sve beneficije i plate koje imaju političari. Ne nama iz medija. Centar za obrazovne inicijative Step by Step s partnerima otvara poziv za učešće na Konjic obrazovnom forumu od 1. do 3. oktobra u Hotel Garden City u Konjicu. Forum je zamišljen kao treći prostor, prostor izvan svakodnevnih pritisaka, procedura i podijeljenih narativa, u kojem škole, fakulteti, zavodi i ministarstva razgovaraju kao kolege koje rade na istom poslu. Program se gradi oko 2 publikacije, nastale iz rada samih nastavnika, priručnika za akcijska istraživanja u nastavi i kompendijuma priprema zasnovanih na mirovnoj pedagogiji. Na ovoj konferenciji nastavnici nastupaju kao autori i autorice, predstavljaju vlastite prakse i zajedno sa studentima, akademskom zajednicom i obrazovnim vlastima traže načine da to znanje putuje dalje. Organizacija Step by Step pokriva smještaj, sve obroke, a ono što vi trebate jeste da napravite motivacijsko pismo, zašto želite učestvovati i šta biste sa foruma ponijeli u svoju praksu. Rok za prijave je 21. septembar, a više informacija o ovom pozivu i svemu onome što će se dešavati u Konjicu, a i na ovim njihovim forumima sam bio u više navrata i fenomenalni su, kao i svemu onome što radi Step by Step, a tu imate gomilu stvari koje možete primijeniti.

0: učestvovati u vašem radu sa našom djecom, možete potražiti na inškola.com, pa tamo sad imate ono /BS Konjic obrazovni forum za to, a sve drugo možete pronaći, ali znate već to, vi ste makar informatički pismeni za razliku od nas. Sretno vam sa prijavama i hvala vam što uprkos svemu dajete sve od sebe našoj djeci, dragi prosvjetni radnici. A znate vi na koje mislim, za razliku od vaših kolega koje ne želim ni da sretnem, a kamoli da mislim na njih. Popravit će se sve ovo već jedno. Vratit će se rode.
1: Od Banata prema Sremu nisko oblaci, noć se spustila pa se ne vidi, samo moje misli po ravnici putuju, ja ih pošaljem, ali

stanovništva Gaze i dalje ima nivo gladi koji se smatra hitnim, dok se upozorava da bi bez dodatne pomoći do kraja godine čak 90% stanovništva moglo biti izloženo visokom nivou akutne nesigurnosti hrane. Veliki broj ljudi i dalje živi u šatorima ili oštećenim objektima, nedostatak teške mehanizacije otežava uklanjanje ruševina i spašavanje ljudi. Eto, ne mogu ništa učiniti, ali barem da nam zgadim kafu ili ručak koji trenutno jedemo. Da nam zastane u grlu i da se sjetimo da ne tako davno smo bili u vrlo sličnoj, ali ne ovako teškoj situaciji.

0: Tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Požar je izbio noćas u privatnoj ustanovi za smještaj i njegu starijih osoba na području Lukavca. Prema informacijama MUP-a Tuzlanskog kantona, policija je prijavu zaprimila 30 minuta poslije ponoći, nakon čega su na mjesto događaja upućeni policijska patrola, vatrogasci i ekipa hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Lukavac. Oba pacijenta koja su nakon požara prevezena u UKC Tuzla zadobila su teške opekotine, potvrdila je glasnogovornica UKC-a Ersija Aščerić-Mujedinović.
2: Pacijent inicijala HO ima teške opekotine udružene sa inhalatornim opekotinama. Pacijent je intubiran i nalazi se na mehaničkoj ventilaciji. Drugi pacijent inicijala MO ima opekotine lica i tijela.

0: Također radi se o teškim opekotinama, po ventilaciji. Drugi pacijent, inicijala MO, ima opekotine lica i tijela. Također radi se o teškim opekotinama.
1: Radnici rudnika mrkog uglja Kakanje još uvijek su u radničkom neposluhu jer ne mogu ovjeriti zdravstvene knjižice. Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona ponovo je aktivirao odluku o nemogućnosti ovjere zdravstvenih knjižica jer su dugovi rudnika u Kaknju, Brezi i Zenici za zdravstveno osiguranje premašili 175 miliona maraka. Kakanjski komorati navode da je njihov rudnik redovno izvršavao obaveze prema zavodu te da će zatražiti provjeru zakonitosti postupka zavoda prema rudarima. Očekuju hitno rješenje nastale situacije i nastavak proizvodnje. Sindikat radnika u zdravstvu kantona Sarajevo i sindikalne organizacije Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu upozorili su na brojne nepravilnosti u radu rukovodstva ovog centra. Istakli su probleme u vezi s pravilnikom o radu, kolektivnim ugovorom, prekovremenim radom, nedostatkom kadra i upućivanjem zaposlenih u druge organizacione jedinice. Navode da menadžment ne odgovara na njihove dopise. Predsjednik sindikata radnika u zdravstvu Senad Sadiković i predsjednica osnovne sindikalne organizacije Kliničkog centra Elvira Isić-Karić poručili su da će sudu dostaviti dokumentaciju koju će koristiti i u eventualnim sudskim postupcima ako ovakva praksa bude nastavljena. Izazovi reformi zdravstvenog sistema u okviru današnjih društvenih i globalnih parametara tema je konferencije Održivo zdravstvo, finansiranje, prevencija i perspektive zdravstvene zaštite. Uz nove modele financiranja razmatrani su i problemi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, odlazak liječničkog kadra te zaduženost zdravstva. Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je dodatnim carinama Evropskoj uniji ako Unija dopusti Kanadi da postane pridružena članica. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen u godišnjem govoru poručila je da bi Kanada trebala postati prva pridružena članica, iako takav status u Uniji trenutno nije moguć. U Sanskom mostu izmjeren je vodostaj rijeke Sane od svega 69 cm, što je najniži nivo u posljednjih nekoliko decenija. Ovaj podatak prema Agenciji za vodno područje rijeke Save potvrđuje zabrinjavajući trend da iz godine u godinu bilježe sve niže vodostaje, što se pripisuje izraženim klimatskim promjenama i dugotrajnom nedostatku padavina. Tokom ljeta rijeke širom Bosne i Hercegovine bilježe vodostaje ispod normalnih granica, a Sana je ovih dana zabilježila rekordno nizak nivo. Također biljni i životinski organizmi suočavaju se s otežanim uvjetima. Požar na čvrsnici na lokalitetu Razvale i dalje je aktivan, a zbog nepristupačnog terena gašenje kopnenim snagama trenutno nije moguće, saopšteno iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Angažovane su sve vatrogasne snage iz Jablanice te susjednih gradova i opština, a požar se i dalje širi. Gašenje iz zraka pomažu air, traktori i helikopter. Zbog širenja vatre zatražena je međunarodna pomoć i angažovanje dva kanadera iz Hrvatske. Požar na ovom lokalitetu aktivan je od 12. septembra.
2: Vrijeme.
1: U Bosni i Hercegovini je sunčano uz umjeren porast oblačnosti tokom dana. Poslije podne na sjeverozapadu Bosne mogući su kiša i lokalni pljuskovi. Vjetar slab na jugu i jugozapadu jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 23 do 29, na jugu do 31 stepen. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Harise Temi, urednik Sanjin Bečiragić.
3: Slušate emisiju U fokusu, Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Federalni radio.

0: A između drugih, uglavnom radnih obaveza, naša Selma Dizdar ovih dana boravi u Mostaru gdje je, kako ona kaže, ekskluzivno za Fokus napravila intervju sa Dijanom Buzar koju slušamo u nastavku.
1: Dijana Buraža, pjesnikinja, ja volim reći poetesa, je moja današnja gošća i gošća svih slušatelja emisije Federalnog radija u Fokus. Dijana je rođena u Zagrebu, ali je niz godina živjela u Mostaru. Živjela, radila i pisala, ispisivala poeziju. Zbirke su između ostalih, Nesranjivo, Četak i Zimi, Na odmorištu između dva svijeta, Druga kuća. Ovo su samo neki od naslova. A večeras u Mostaru Dijana Burazor predstavlja svoju novu knjigu poezije, naslova Ovdje stanujem. Knjiga je nedavno objavljena i već je promovirana u nekoliko gradova. Evo, tekstno su bila u Ljubuškom. A ti svega, Dijana, želim vas pitati šta ovim naslovom Ovdje stanujem i nama poručuje.
2: Hvala na pozivu. S obzirom da sam se ja jako puno selila, mijenjala mjesto boravišta i tako su i moje knjige izlazile u skladu sa tim, zapravo suprotno od toga. Ja sam živjela i završila gimnaziju u Ljubuškom i dobila nagradu Šinićevu, nagradu, prvu nagradu na slovu Gorčina i onda kad sam se spremala za fakultet u Zagreb, izašla mi je prva knjiga u svijetnosti u Sarajevu. Onda je u Zagrebu moj studij i tamo sam opet počinjala na neki način pisati i objavljivati. Onda sam se preselila u Mostar. Pa su u Mostaru izašle dvije, tri knjige, pa sam se preselila u Zagreb. Tako da su moje knjige poezije živjele na neki način bez moje podrške. A knjige poezije žive, nažalost, ne baš dobro. I ako još je ne podržite sa svojim nastupima, promocijama, i svojom prisutnošću, onda one stvarno kao da nisu postavljene. Tako da u Zagrebu moje kolege, kritičari, gdje ja sad ipak već živim jako puno godina, te moje prve knjige ne znaju da postoje. Tako da je moja knjiga izabranih pjesama i novih, Ovdje stanujem, meni itekako bila potrebna. Potrebna je zbog mojih godina i vremena došlo vrijeme da stvarno se izabrane pjesme, ali najviše zbog toga da napokon napravim izbor iz svih tih knjiga koje su zapravo nedostupne čitateljima, pa i kritičarima, i da ih stavim u jedne korice. Zato se i zove Ovdje stanujem. Znači napokon stanujem na jednom mjestu sve pjesme. Bez obzira gdje su knjige objavljene, gdje sam ja u to vrijeme živjela. Tako da je taj naslov malo provokativan, intrigantan. Namjerno sam htjela ići u suprotnosti možda u moj

tražim da te izdvoje, kao što se rijetki i vrijedni predmeti stave na drugu stranu. Školjka sa tamnim biserom čuva se za gledanje. Ostale se prodaju ili podijele odmah na obali. Tražim da te ne izvlače bez osobitog razloga na svjetlo danje. Bljesak se čuva u crnom satenu, inače postaje komadić stakla u pjesku. Stavljam te u najsigurniji zaklon riječi. Zaključavam sva vrata sigurnošću glasa. Na ulazu, kao krajnju opreznost, postavljam ljubav.

Krajnje je vrijeme da izdvojim dio nas za sve što će tek doći. U škrinju tvoj smijeh, zvonki jutarnji glas. Ti i ne znaš da nas već odavno tamo tajno preseljavam. Umjesto mojih bijelih košulja sašivenih za duga i sretna putovanja, slažem neophodne stvari za opstanak. Za dane što već nadiru na ovaj zid koji smo sagradili da nas štiti od mora, od ljudi nipočem sličnih nama, od vjetra. U toploj utvrdi nadamo se da je sve samo pričin, a u daljini već šušte jedra njihovih snaga i uzaludno ja očekujem, ti očekuješ njihov brodolom. Krajnje je vrijeme da spremim svoju neiskusnu ljubav, tihi pobjednik iz nepostojećih ratova. U škrinju ti snažna i postojana straža. Ništa me nespremnu ne može više zateći. Vjeruj mi, nećemo umrijeti.

Četiri strane svijeta suprotne, istok, zapad, sjever i jug, lako se i pravite. Moje usne tvoje trebaju da me smjeste na naše mjesto, gdje smo samo mi. Jutrom kad se budim uz tebe, svaka briga ovog svijeta meni

bez tebe nema logike. Kući kada dođem, trebam tvoje dodir. I osmijeh kad mi pružiš zanosni, zajedno smo dobar tim, to smo ja i ti. Jutro, kad se budim uz tebe, svaka briga ovog svijeta meni mala je. Na ramenu hoću da osjetim tvoj dar, dovoljan je osmijeh tvoj, samo ti.

Ono, u dječju predstavu koja je bila najdugovječnija, u pitanju Umri muški, ako se ne varam, diplomski rad Tatjane Šojić, večeras u 20 sati, gledao sam je i na premijeri, tad davno prije rata, i ne znam koliko puta nakon toga, ako niste pod obavezno. Castle Rock Fest se vraća na jednu od najljepših festivalskih lokacija u regionu, stoji u saopštenju, međutim prebačen je zbog vremenskih neprilika koje će uslijediti, jeli, u dvoranu Borik, a Castle Rock Fest se dešava od 17. do 19. septembra i nažalost, eto, zbog loših vremenskih uslova neće biti održano na Castle koji je divan. Tokom tri festivalske večeri publiku očekuju nastup svjetskih i regionalnih izvođača, među kojima su i Jethro Tull, Baby Lasagna, Laibach, Sopo, Trok Sinfonija, The Amy Winehouse Band, Flutete, Aleksandra, Čapitanescu i Lavina. Dakle, eto, možete uživati ako ste u Banja Luci ili ako imate namjeru, jel, ide vam vikend, pa možete otići pogledati Laibach. Ako se ne varam, rekao mi je Đurica da će Sopot biti predgrupa Laibachu. A mi upravo slušamo Đuricu i ekipu, band Sopot i njihova stvar Džedovina.

0: nego jesi vidjela da su uhapsili onog poštara? Kuku, majko. Pa možete i misliti koliko je on, 60 penzija, pokrao koke su nam penzije, nije mu bilo ni za 10 dana na Tajlandu. Pa to više govori o ovoj zemlji nego o njemu kao takvom. A ja konto vas popljačkat, kukala nam Njemačka. Hajmo još malo na pregled pametnih i korisnih stvari. Renomirani sastav iz Sevilje, Puerto Flamengo. Ove sedmice stiže u Bosnu i Hercegovinu, gdje će u okviru festivala plese i umjetnosti Dansar predstaviti flamengo spektakl Puro. Umjetnici večeras u Hrvatskom domu Herceg Stjepan Kosar će od 20 sati nastupaju. U Sarajevu su 19. septembra u BKC-u, a u Tuzli 20. također u BKC-u. Dakle, bit će ludo, večera smo starci, šizite, stavite one cvjetove u kosu, nemojte zaboraviti, jel, Sevilljane. Bio sam ove godine u Španiji, imao priliku da vidim te Sevilljane, što u vozu, a što poslije na nekom kao festivalu. Fenomenalno to izgleda. Udruženje za edukaciju i razvoj Dignitet poziva vas na izvođenje društveno angažovane pozorišne predstave Šta radiš ovdje, koja se održava večeras u kinodvorani u Jablanici. Ovo je jako važno. I to u 20 sati. Nakon predstave će biti održana i panel diskusija sa predstavnicima lokalne zajednice. Dakle, Jablaničani, nemojte izraditi večeras u 20 sati i sve da vas vidim u kinodvorani, da podržite mladu Raju koja imaju šta da vam kažu i da vas pitaju šta radiš ovdje. Scenarij, režij potpisuje Marta Haubrić, a u predstavi igraju Teo Sađaktar Bijedić, Đana Kalajđić, Amina Ješarević, Haris Hođić i Anja Cvitković. Predstavu izvode mladi glumci i glumice, aktivisti udruženja Dignitet, čija autentičnost i lična uključenost dodatno osnažuje poruku koja predstava prenosi. Prekontrolisat ću vas jeste li bili ili niste, pitat ću, sutra će vas mimo sve pitat. I još jedna informacija, u Brčkom večeras potpuni šiz u Domu kulture, svira vam Divan Hana, pa eto prilike jeli, da očefite, a vi koji ste napali ekipu federalne televizije u Brčkom, sram vas bilo, a o tome ćemo već razgovarati.
1: Poštovani slušalci, dobrodošli na talase Radija Sevdah.

0: Evo, idem, ona, idem. Šta je ovo?
1: Šta je ovo?

kratko bila to Divan Hanna, koja večeras nastupa u Brčkom, u Zenici, u toku festivala BH Drame, večeras Goro Cvet, pozorišta Bora Stanković, Vranje, autor Miloje Mlađenović, režija Ivan Vuković, a u 20 sati na velikoj sceni Bosanskog narodnog pozorišta Zenica. U Tuzlu u 19.30 tri prikazivanja Boga Aleša Kurta, u 19.30 u Narodnom pozorištu Tuzla, a u Tešnju se također nešto dešava, odnosno desilo se od 13 sati, a zanimljivo mi je srednjovjekovni festival Tešanj. Kaže, vratimo se u vrijeme vitezova srednjovjekovne muzike, zanate i viteških nadmetanja na gradini Tešanj. Očekuju vas, to jest očekivali su vas viteške igre, srednjovjekovni trg. Dođite, osjetite duh srednjeg vijeka. Dragi moji Tešnjaci, mi ga živimo, nemamo šta osjećati, sjećati se. Mi smo ti otprilike kao u srednjem vijeku. Kaže, Elma, nema više vremena za bilo što, ostalo ti još samo možda da ispričaš taj vic, pa da se razilazimo. Evo, pa vic, šta, kratko. Kratak, ja, odnosi se na ovog jednog predsjednika jedne naše komšijske države. Sjetit ćete ga se, to je onaj što nas je gledao kroz nišan kišobrana svog sa Trbevića. I kaže, došao on u neko selo i sad smještanima priča kao, šta je to, ljudi kad kukaju, da predsjedniče to, predsjedniče ovo, predsjednik, pa dobro, šta vam fali, dajte dvije stvari da riješim odmah. Kaže, prva stvar, nemamo doma zdravlja, uzima delegat telefon odmah, kao, halo, to, da se odmah ovdje završi, to za pol godine hoću da ovdje ovo selo ima dom zdravlja, je li to u redu, završi razgovor, kaže seljenima, eto, gospodo, riješili smo vam to, šta je drugi problem? Kaže, predsjedniče, nema signala interneta u našem selu. Pa ako može to da se reši, samo ne znam kako ćete nekoga da nazovete. Eto ga, eto, ispričao sam ti vic. To je bilo to što se tiče mene, bar za narednih 15 dana, Elma Musić i Zolka Čađa. Ja, jeste, evo, pa, i oni tamo viču, pa ti Bože, ode. Ode da i on odvori malo, a i mi skupa s njim. Bilo bi to sve za današnje izdanje emisije U fokusu. Ostanite uz program Federalnog radija. Sutra u ovom terminu sa vama Mimo Šahin Pašića.

0: marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Na lokalitetu Jelina Vranduk kod Zenice oko 10 sati došlo je do nesreće u kojoj je prilikom održavanja pruge Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine stradao uposlenik tog preduzeća. Uviđaj vrši odsjek kriminalističke policije Policijske uprave 1 uz nadzor tužilaštva Zeničko-Dobojskog kantona. Kako je za našu televiziju potvrdila glasnogovornica uprave policije kantonalnog MUP-a Lejla Ekinović, stradala je osoba ČN iz Zenice.
3: Na način da je navedeno lice prilikom rada sa motorkom na održavanju dijela zemljišta u blizini pruge, odnosno rezanja niskog rastinja, pao, te prilikom pada je došlo do samopovređivanja motorkom, kojom prilikom je isti zadobio povrede. Službenici hitne medicinske pomoći su na licu mjesta konstatovali smrt.
0: Dvije osobe teško su povrijeđene u požaru koji je noćas izbio u domu za starije osobe na području Lukavca. Dok istražitelji utvrđuju uzrok, iz te privatne ustanove nisu željeli govoriti za medije. Ovo se dešava nešto nakon manje.

0: I od godinu kada je u velikom požaru u Tuzlanskom domu penzionera stradalo 15 korisnika.
1: Požar je izbio sinoć u privatnoj ustanovi za smještaj i njegu starijih osoba na području Lukavca. Prema informacijama Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, policija je prijavu zaprimila oko pola sata poslije ponoći.
2: Policijskoj stanici Lukavac je pola sata iza ponoći prijavljeno da je u jednom objektu za smještaj i njegu starijih lica na području Lukavca došlo do požara. Po prijavi je postupila patrola policije i policijske stanice Lukavac. Na mjesto događaja su upućeni vatrogasna jedinica Lukavac te služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Lukavac. Saopšteno je iz MUP-a Tuzlanskog kantona.
1: Dvije osobe su teško povrijeđene i prevezene u UKC Tuzla, dok su ostali korisnici doma privremeno evakuisani. Iz UKC Tuzla je danas potvrđeno da su oba povrijeđena pacijenta u teškom stanju. Ercija Ščerić-Mujedinović, glasnogovornica UKC Tuzla.
3: Pacijent inicijala HO ima teške opekotine udružene sa inhalatornim opekotinama. Pacijent je intubiran i nalazi se na mehaničkoj ventilaciji. Drugi pacijent inicijala MO ima opekotine lica i tijela. Također radi se o teškim opekotinama.
1: O događaju je obaviješten dežurni tužilac kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona. Uviđaj su na mjesto događaja obavljali istražioci policijske uprave Lukavac zajedno sa inspektorom za zaštitu od požara da bi se utvrdio uzrok požara. Medijima nije bio dopušten ulazak u krug doma za stare osobe u kojem se požar desio, niti su predstavnici ove privatne ustanove željeli pred kamere. Novi požar u ustanovi za smještaj starih osoba dogodio se manje od godinu nakon tragedije u Tuzlanskom domu penzionera u kojoj je smrtno stradalo 15 korisnika, a više osoba povrijeđeno. Iako su brojne ustanove nakon tog događaja preduzele dodatne mjere sigurnosti, novi požar ponovo otvara pitanje brige o najranjivijim kategorijama stanovništva. Za Radio Federacije, Daliborka Popović.
0: Radnici rudnika Mrkog uglja Kakanj još uvijek su u radničkom neposluhu jer ne mogu ovjeriti zdravstvene knjižice. Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona ponovo je aktivirao odluku o nemogućnosti ovjere zdravstvenih knjižica, jer su dugovi rudnika u Kaknju, Brezi i Zenici za zdravstveno osiguranje premašili 175 miliona maraka. Kakanjski komorati navode da je njihov rudnik redovno izvršavao obaveze prema zavodu, te da će zatražiti provjeru zakonitosti postupka zavoda prema rudarima. Očekuju hitno rješenje nastale situacije i nastavak proizvodnje. Sindikat radnika u zdravstvu i sindikalne organizacije Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu upozorili su na brojne nepravilnosti u radu rukovodstva KCUS-a. Istakli su probleme u vezi s pravilnikom o radu, kolektivnim ugovorom, prekovremenim radom, nedostatkom kadra i upućivanjem zaposlenih u druge organizacione jedinice. Navode da menadžment KCUS-a ne odgovara na njihove dopise i da izostaje dijalog sa sindikatom. Ako ovakva praksa bude nastavljena, najavljuju i sudske postupke.
4: Iz sindikata navode da menadžment Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu kontinuirano ne odgovara na njihova službena obraćanja, te da izostaje dijalog i uključivanje sindikalnih organizacija u pitanja koja se odnose na prava zaposlenih. Posebno ukazuju na izmjene pravilnika o radu, za koje tvrde da su urađene bez saglasnosti sindikata, te upozoravaju da bi takav odnos mogao dovesti i do sudskih postupaka. Senad Sadiković, predsjednik sindikata radnika u zdravstvu kantona Sarajevo.
5: Hvalili su se otvaranjem novih 8000 kvadrata prostora kliničkog centra. Postavljam javno pitanje gdje je potreban kadar, na koji način su popunjena ta radna mjesta, gdje su medicinske sestre, doktori, premačice, sve ono što je potrebno za tu ustanovu. Znači jednostavno priča se o nekom novom kadru, konstantno su otvoreni neki konkursi, a nemamo dovoljno kadra da bi naši pacijenti imali bolje uslove.
4: Iz sindikalne organizacije Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu navode da se zaposleni, posebno medicinske sestre i tehničari, ali i radnice na održavanju higijene upućuju na rad u druge organizacione jedinice zbog nedostatka kadra. Posebno su naglasili problem prekovremenog rada. Kako je navela predsjednica ove sindikalne organizacije Elvira Isić-Karić, prekovremeni sati se ne evidentiraju i ne isplaćuju jednako na svim klinikama, dok bi prema zakonu svaki evidentirani prekovremeni sat morao biti plaćen zaposleniku.
6: Nažalost, klinički centar je doveo uposlenike u poziciju da samo tužbama mogu doći do određenih rješenja. Da, naši dopisi su jako dugi. U ovim dopisima, osim svih upita koje smo postavili, mi uvijek navodimo problematiku iz člana, iz zakona, iz odluke, iz akta. istom tom dopisu

0: se nalaze i odgovori onome ko to doista želi da pročita i želi da shvati. Mi na ove dopise ne dobivamo nikakve odgovore.
1: Sindikat od menadžmenta Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu očekuje konkretne odgovore i rješavanje pitanja na koja bezuspješno ukazuju već duže vrijeme. Ako izostane reakcija, najavljuju da će istrajati u zaštiti prava zaposlenih, te da će dopise koje su bezuspješno slali postati dokazi u sudskim postupcima. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
2: Izazovi reformi zdravstvenog sistema u okviru današnjih društvenih i globalnih parametara, tema je konferencije Održivo zdravstvo, financiranje, prevencija i perspektive zdravstvene zaštite. Uz nove modele financiranja razmatrani su i problemi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, odlazak liječničkog kadra te zaduženost zdravstva. Marija Buhač, predsjednica vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona.
3: Županijska vlada je zadužena za izgradnju, opremanje naših zdravstvenih ustanova gotovo 50 miliona konvertibilnih maraka. Ali danas smo u trenutku zapravo kad smo ponosni na ono sve što smo izgradili. Mi danas imamo bolnicu evropski standarda, naša sveučilišna klinička bolnica više nije bolnica tri županije, nego je bolnica za čitavu regiju.
4: Svijet.
2: Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je dodatnim carinama Evropskoj uniji ako Unija dopusti Kanadi da postane pridružena članica. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen u godišnjem govoru poručila je da bi Kanada trebala postati prva pridružena članica, iako takav status u Uniji trenutno nije moguć.
5: Mnogo vike ni za što. Tako bi se mogla komentirati saga o priključenju Kanade Uniji kao pridružene članice. Predsjednik Trump tu je mogućnost nazvao smiješnom, te ustvrdio da je Kanada užasan trgovinski partner.
6: Ako to učine, smatram to neprijateljskim činom. Uvest ću veoma visoke carine ili obustaviti trgovinu s Europom u mnogim područjima. Dakle, ako to učine, ako Europa to učini s lošom namjerom, ako je namjera dobra, onda je to u redu. No ako je namjera loša, uvest ćemo im veoma visoke carine.
5: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u Europskom parlamentu u Strasburu u svome godišnjem govoru o stanju Unije rekla je da Europska unija želi dovesti razinu odnosa s Kanadom na najvišu moguću i pozvala je da postane pridružena članica, iako takav status ne postoji prema ugovorima Europske unije.
7: This is not a partnership against anyone else.
1: Ovo nije partnerstvo usmjereno protiv bilo koga drugog, već partnerstvo za našu zajedničku snagu. Ukratko, želimo odnose s Kanadom podići na najvišu moguću razinu. I, dragi Mark, rekla sam da moramo hitno preispitati i osmisliti naša partnerstva. Stoga bih željela s tobom raditi na tome da se Kanadi otvore vrata kako bi postala prva pridružena članica Evropske unije.
5: Kanadski premijer Mark Carney, koji trenutačno vodi trgovinski rat s Trumpovom administracijom, pozdravio je prijedlog Unije o mnogosnažnijem savezništvu, ne spominjući izravno pridruženo članstvo. Carney je ranije ovog tjedna izjavio da njegova zemlja želi izgraditi jedinstveno savezništvo s Unijom. Stručnjak za međunarodne odnose sa Sveučilišta u Zagrebu, Goran Bandov, smatra da je poziv Kanadi prvenstveno poruka SAD-u.
8: Ovo što se dogodilo zapravo juče je jedan korak prema ostvarivanju čvršćeg partnerstva između Kanade i Evropske unije, ali u ovom momentu zapravo to je bez konkretne provedbe. Ne znamo kamo to točno sve trebalo bi ići. Ono što je u ovom momentu jasno, to bi trebalo biti jedna lepeza između trgovinskog ugovora koji je više manje sada već u nekom konačnom okviru između Kanade i Evropske unije i punopravnog članstva. Znači, negdje između toga bi se to trebalo nalaziti. Što će to značiti, točno ne znamo.
5: Von der Leyen je najavila i da će Unija koristiti sve raspoložive instrumente kako bi smanjila, kako je kazala, neodrživi trgovinski deficit s Kinom. S tim u vezi Financial Times piše da je Unija zatražila od Kine da dobrovoljno ograniči izvoz hibridnih automobila na približno 15% tržišta Europske unije u nastojanju da spriječi daljnje trgovinske tenzije i negativnu vanjsko-trgovinsku bilancu. Za Federalni radio, Damir Šimić.
2: Evropska komisija usvojila je prijedlog zakona o zaštiti djece kojim se predlaže ograničavanje pristupa društvenim mrežama djeci mlađoj od 13 godina. Također, prema ovom prijedlogu, djeca bi mogla kreirati vlastite

0: naloge na društvenim mrežama tek sa navršenih 15 godina. Roditeljima ili starateljima djece u dobi od 13 i 14 godina bilo bi omogućeno da kreiraju mini naloge kojima bi djeca pristupala putem naloga svojih roditelja ili staratelja. Rijeke širom svijeta imale su jednu od najsušnijih godina u više od 3 decenije, dok se glečeri i dalje povlače, a zalihe podzemnih voda smanjuju, što uzrokuje sve veće rizike po sigurnost vodosnabdjevanja, saopštila je Svjetska meteorološka organizacija. Godišnji izvještaj UN-ove agencije o stanju globalnih vodnih resursa pokazuje je da je hidrološki ciklus sve nestabilniji, pri čemu dugotrajne suše, velike poplave i smanjenje prirodnih zaliha slatke vode pogađaju zajednice i privrede širom svijeta. U Sanskom mostu izmjerene vodostaj rijeke Sane od svega 69 cm, što je najniži nivo u posljednjih nekoliko decenija. Ovaj podatak, prema Agenciji za vodno područje rijeke Save, potvrđuje zabrinjavajući trend da iz godine u godinu bilježe sve niže vodostaje, što se pripisuje izraženim klimatskim promjenama i dugotrajnom nedostatku padavina. Tokom ljeta rijeke širom Bosne i Hercegovine bilježe vodostaje ispod normalnih granica, a Sana je ovih dana zabilježila rekordno nizak nivo. Također, biljni i životinjski organizmi suočavaju se sa otežanim uvjetima. Požar na čvrstinci na lokalitetu Razvale i dalje je aktivan, a zbog nepristupačnog terena gašenje kopnenim snagama trenutno nije moguće, saopšteno je iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Angažovane su sve vatrogasne snage iz Jablanice te susjednih gradova i opština, a požar se i dalje širi. Gašenjem iz zraka pomažu air traktor i helikopter. Zbog širenja vatre zatražena je međunarodna pomoć i angažovanje 2 kanadera iz Hrvatske. Požar na ovom lokalitetu aktivan je od 12. septembra. Poštar iz Višića kod Čapljine Stipo Jukić, čiji je nestanak prijavljen prije nekoliko dana, uhapšen je na međunarodnom graničnom prijelazu Bijača. Jukić je posljednji put viđen 5. septembra, kada se sa prijateljima zaputio prema Mostaru. Kako je ranije objavljeno, iz Mostara je otišao za Sarajevo, pa za Tursku i na kraju za Tajland. Slučaj poštara Jukića izazvao je veliku pažnju, jer u trenutku njegovog nestanka u Čapljini nije isporučeno između 50 i 60 penzija. Kultura. U Međunarodnoj galeriji portreta u Tuzli svečano je otvoren jubilarni 20. internacionalni binarni festival portreta Interbifep. Riječ je o jedinstvenom umjetničkom događaju u Bosni i Hercegovini, ali rijetkom u regionu. Od klasičnog crteža i tradicionalne grafike pa do savremene fotografije i inovativnog video art portreta, ovaj festival to sve objedinjuje i pokazuje da portret kao motiv vremenom ne zastarijeva, već se transformiše sa društvom u kojem živimo.
1: Interbifep je međunarodni bijenalni festival portreta u oblasti crteža, grafike, fotografije i videoarta. Uz uvažavanje svih individualnih sklonosti autora i stilskih pravaca u suvremenoj likovnoj umjetnosti. Radovi za ovogodišnji festival su stigli iz 26 zemalja, a selekciju za učešće su obavili kustosi Centra za kulturu Tuzla. Amra Čebić, rukovoditeljica Međunarodne galerije portreta Tuzla.
2: Važno nam je da uključimo umjetnike iz cijelog svijeta i da na taj način publika u Tuzli ima priliku vidjeti šta je to aktualno na svjetskoj umjetničkoj sceni, ali također da i naši domaći umjetnici imaju priliku izlagati uz ove internacionalne umjetnike.
1: Lea Jerlagić, likovna umjetnica i učesnica festivala.
3: Jako mi je drago da sam ipak uspjela i doći nekako podržati čitav događaj. Predstavljam se sa kombinovanom tehnikom kojom se i bavim posljednjih 10, možda malo više godina. Radi se o kombinaciji kineskih štamparskih tehnika, kineskog drvoreza.
1: Izloženo je ukupno 119 radova koji su plod rada 75 umjetnika, a regionalni žiri je imao zadatak odabrati najbolje u 4 kategorije. Adis Elias Fezić, član žirija.
4: Portret podrazumijeva čitav niz reinterpretacija i senzibiliteta i tehnika. Nas troje smo pokušali napraviti neki konstruktivan dijalog gdje će naši senzibiliteti svaki doći na neki svoj način do izražaja u kome ćemo pokušati dobiti pobjednika.
1: Riječ je o diplomama Ispet Mojzinović i Haim James Pinto, koji su dobili japanski umjetnik Minoru Goto i Tuzlak Munever Salihović, te otkupnim nagradama za grafiku, fotografiju, video art i crtež, kojima će biti obogaćen Funtus Galerije. Almir Šehić, dobitnik otkupne nagrade za crtež.
5: Sasvim poseban osjećaj, kad neko izdje

0: odvoji od svih, nije sve jedno, baš bude užitak, ugodno se iznenađen, pogotovo što se radi o autorima koji dolaze iz cijelog svijeta, a onda biti izabran između svih tog privilegija i čast.
1: Nagrada publike bit će dodijeljena nakon što budu objedinjeni glasovi posjetilaca u Međunarodnoj galeriji portreta i sa zvanične Facebook stranice. Izložba portreta 20. Interbifepa bit će otvorena do 25. novembra. Za Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Mirela Čanović.
2: Sport. Nogometaši Sloge i Borca sinoć su naknadno okončali drugi takmičarski krug premijer lige Bosne i Hercegovine. Utakmica odgođena prije mjesec dana pripala je gostima rezultatom 2-1. Domaćin je ostao šesti na tabeli sa 9 bodova, gost je i dalje drugi, sada sa 16. Inače, redovni takmičarski krug u ovoj konkurenciji nosi broj 8, te su utakmice na programu narednog vikenda, a prvi će na teren željezničari Čelik sutra u 20 sati. Iza nas su i ogledi prvog kola Evropske UEFA lige. Benfica tukla Milan u gostima 2-0, zagrebački Dinamo izborio bod na gostovanju kod Hapoel Berševe, bilo je 0-0. Ostali rezultati: Ararat Sparta 1-4, Omonija Celta 1-0, Anderlecht Lyon 1-2, Bayer Leverkusen Celje 2-0, Olympiakos Jagiellonia 2-1, Sturm Ren 0-0 i Sunderland AZ Alkmaar 1-0. Preostali mečevi zakazani su za večeras. Sastaju se Levski Salzburg, Krete Hoffenheim, Bešiktaš Marseille, Celtic Ferencvaroš, Crystal Palace Leh, Juventus Nijmegen, Lillstrom Torense, Real Sociedad Bournemouth i Viktoria Plzen Royal Union. Srijeda je bila prvi takmičarski dan drugog kola Lige prvaka Europe za rukometaše i drugu pobjedu u sezoni zabilježili su Vešprem, Nant i Sporting. Gudme Sege 36-34, Kristianstad Sporting 29-37, Vardar Nant 32-33, Berlin Vešprem 29-35, Kolstad Kielce 29-36 i Paris Saint-Germain Zagreb 34-30. Počela su takmičenja na šahovskoj olimpijadi u Samarkandu. Smotra je okupila 400 reprezentativnih sastava iz cijelog svijeta koji će do podija namijenjenog najboljima doći nakon 11 takmičarskih krugova. Muška reprezentacija Bosne i Hercegovine na startu je savladala birani tim San Marina 4-0. Pobjede su zabilježili Sanjin Čulum, Rijad Burović, Dejan Marijanović i Ismet Mešić. Danas u drugom kolu sastajemo se sa selekcijom Francuske. U konkurenciji šahistkinja Milana Babić, Maša Babić, Maša Maksimović i Sara Jaćimović su 4-0 tukle Senegal. U drugom ih kolu čeka reprezentacija Kazahstana. Toliko o sportu za sada. Moje ime je Jadranko Fejzić.
3: Putevi. Pojačan je promet vozila na većini gradskih saobraćajnica, kao i na prilazima gradskim centrima te na frekventnim pravcima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog aktuelnih radova zatvorena je podionica autoceste A1 Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice u neposrednoj blizini, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog asfaltiranja na regionalnoj cesti Priboj-Sapna u mjestu Goduš, do 19 sati obustavljen je saobraćaj. Za vrijeme obustave vozači mogu koristiti alternativni pravac. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
4: Vrijeme.
5: Sutra će u Bosni i Hercegovini biti umjereno do pretežno oblačno. U jutarnjim satima i prije podne sa slabom kišom u zapadnim područjima. Poslije podne i krajem dana kiša ili lokalni pljuskovi očekuju se na jugu i sjeveru zemlje. Ponegdje je moguća i grmljavina. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 12 do

0: 18, na jugu do 22, a dnevno od 23 do 28, na jugu do 30 stepeni. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremio Sanjin Bećiragić.
1: Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Gradačnica.
1: I evo nas u još jednom septembarskom izdanju popodnevnog programa Radija Gradačac. Dobar dan, poštovani slušaoci, dobro nam došli. Četvrtak je 17. septembar, 15.25, a temperatura u Gradačcu prava ljetna, 30 stepeni Celzijusa. Prema posljednjim podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, dan je sunčan i topao uz neku promjenjivu na oblak koja nas prati veći dio dana, no ono što možemo konstatovati jeste da promjena kuca na vrata u Bihaću već zabilježena na oblaka sa grmljavinom, a kretanje vremenskih prilika u narednim satima pratit ćemo zajedno na talasima Radija Gradačac. I evo već za početak detaljnije izvijestiti o posljednjim podacima meteorologa, potom donijeti ostale informacije dežurnih službi, poruke naših poslovnih partnera. Uživat ćemo zajedno u dobroj muzici sve do 16.

16 sati, a upravo je to vrijeme za popodnevni tematski informativni blok kojeg donosimo u svakom izdanju našeg popodnevnog programa. Danas poseban fokus na ranjive kategorije u bosansko-hercegovačkom društvu i prigodne događaje u Gradačcu. Nakon današnjeg izdanja emisije Aktuelno očekuje nas izborna hronika, dio izbornog programa Radija Gradačaca, potom idemo u svijet reklama i oglasa. Od 17 sati preuzimamo popodnevne vijesti federalnog radija, dok se u drugom dijelu našeg današnjeg druženja bavimo nekim zanimljivim temama, promovišemo nove muzičke brojeve, najavljujemo događaje, a vi nam naravno možete dati i svoj obol, svakako sa muzičkim željama koje će biti moguće realizovati ukoliko nam se javite na Viber broj 061 26 49. Nadam se još jednom ugodnom druženju na talasima Radija Gradačac. Sve vas pozivamo da ostanete sa nama do 19. Uz vas ekipa koju čine Samira Hamzić i Meliha Kavazović-Hećimović. Dobar dan i dobrodošli.

0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: Dnevni izvještaj iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda navode da je i ovaj četvrtak u Bosni i Hercegovini bio sunčan i relativno stabilan dan uz promjenjivu na oblaku, nešto je ona izraženija u ovim satima na zapadu naše zemlje.

No, temperature su prave ljetne, od 13 do 32 stepena Celzijusa mjere se vrijednosti u Bosni i Hercegovini, u gradovima uglavnom temperature preko 20, odnosno 25 stepeni. Danas najtopliji Mostar, Neum i Zenica, u Gradačcu trenutna temperatura 30 stepeni, atmosferski pritisak u opadanju trenutno je na 986 milibara, a prisutan je umjeren sjeverni vjetar koji puše brzinom 3 metra u sekundi. Dok kraja dana uglavnom relativno stabilno, a za sutra meteorolozi najavljuju umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U zapadnim područjima zemlje slaba kiša tokom jutra i prije podneva, a u drugom dijelu dana kiša ili lokalni pljuskovi mogući na sjeveru i jugu zemlje. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, najviše dnevne temperature sutra od 23 do 28, na jugu zemlje i do 30 stepeni Celzijusa. Tako će izgledati petak, a za subotu meteorolozi najavljuju pretežno oblačno vrijeme, u prvom dijelu dana kiša, odnosno lokalni pljuskovi, ponegdje na sjeveru i sjeverozapadu Bosne te u Hercegovini. Bioprognoza za sutra je relativno nepovoljna, uslovit će je promjena vremena koja otvara mogućnost kiše i pljuskova. Tegobe kod hroničnih bolesnika djelimično će se pojačati. Moguće su meteoropatske reakcije u vidu reumatskih i bolova na mjestu povreda, promjene raspoloženja ili dekoncentracije. Opšta slika će biti nešto lošija u Hercegovini i zapadnoj Bosni, najavljuje Bioprognoza.

0: Gaspasprom d.o.o. Modrića, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ibo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691, 065 826 641 ili 063 994 946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
1: Novo u Fasprom Modriča, hidropak za vodu, Jet 1000, 24 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
2: Fasprom Modriča, 065 826 641.
1: Godina je 2045. Čovječanstvo je skoro pobjedilo smrt, ali u Sarajevu još nije riješilo pitanje parkinga. U gradsko kino Gradačac stiže domaći akcijski spektakl Bruca Braca, Bruda Brada, Zombi, Apokalipsa, ekipe Helem Neyse. Kada moćni političar odluči da na mjestu starog groblja napravi parking, mrtvi odlučuju da imaju nešto protiv. Spremite se za zombije, akciju i prepoznatljivi humor ekipe Helem Neyse. Četvrtak, 17. septembar u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Bruca Braca, Bruda Brada, Zombi Apokalipsa u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

Lepo kratko traje, još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri, tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stabić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stabić, tržni centar Bingo Živi. Tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u stadić.com.

Nova vikend akcija u tržnom centru Europrofi u Sarajevskoj ulici u periodu od 17. do 19. 9. Pivo Tuborg, Limenka 0,5 litara, 1,25 konvertibilnih maraka. Sky Limun i Orange 2 litra, 1,70. Frondi Kakao 250 grama, 2,45. Deluxe Tuna komadići u biljnom ulju 1,10. Krastavac Natura 720 ml, 1,95 konvertibilnih maraka. Akcija vrijedi samo za tržni centar Europrofi u Sarajevskoj ulici u Gradačcu.

0: Ove godine probudite se.
1: Noć vještica na farmi trebala je biti puna zabave, a onda je sve krenulo naopako. U gradsko kino Gradačac stiže nova animirana avantura Janko Strižić film Bundevasti haos. Kada Jankov eksperiment izmakne kontroli, farmer misteriozno nestane, a šumom počne lutati neobično i zastrašujuće stvorenje. Janko i njegovi prijatelji kreću u urnebesnu pustolovinu punu smijeha, iznenađenja i pravog bundevastog haosa.
0: To je utrka s vremenom. Ako bi spasili noć vještica.
1: Petak, 18. septembra u 19. sati. Ulaznica samo 5 maraka. Janko Strižić film. Bundevasti haos u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Sisifer! Hej, Sisifer!
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
4: Udruženje Policajci Gradašca 1991-1995. Pozivaju vas na obilježavanje 19. septembra godišnjice mobilizacije rezervnog sastava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine. Program se održava u petak 18. septembra ispred zgrade policijske uprave Gradačac od 11 sati. Zajednički se prisjetimo formiranja i ratnog puta naših policijskih snaga i odajmo počast onima koji su ugradili svoje živote u temelje Bosne i Hercegovine. Petak, 18. septembar, ispred zgrade policijske uprave Gradačac u 11 sati.

0: Vijesti, informacije.
1: Prenosimo, izvještavamo. Aktuelno.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci. Dobrodošli u današnje tematsko izdanje popodnevne emisije Aktuelno u programu Radija Gradačac. Vijesti dana u najavi. Nakon požara koji je sinoć izbio u domu za stare u Lukavcu, dvije osobe su zbog zadobijenih opekotina hospitalizovane u UKC u Tuzla. Jedan pacijent nalazi se na mehaničkoj ventilaciji, zadobio je teške opekotine udružene sa inhalatornim opekotinama, dok je drugi pacijent zadobio opekotine lica i tijela. Opšte zdravstveno stanje obje osobe ocjenjeno je kao teško. Iz uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona saopšteno je da je požar prijavljen sinoć pola sata iza ponoći. Policija je najavila uviđaj pod nadzorom kantonalnog tužilaštva uz učešće istražitelja i inspektora za zaštitu od požara. U akciji Bure na području Ilijaša zapljenjeno je približno 1,1 tona sintetičkih narkotika, što je najveća zapljena sintetičke droge u Bosni i Hercegovini, saopšteno je iz granične policije. Tržišna vrijednost oduzete droge procijenjena je na 5 miliona eura, dok bi njena vrijednost nakon prodaje u pojedinačnim dozama mogla iznositi između 25 i 33 miliona eura. U akciji su učestvovali službenici granične policije, Uprave za indirektno oporezivanje i MUP-a kantona Sarajevo. Pretresi su izvršeni na nekoliko lokacija, a uhapšena je jedna osoba. Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost upravi policije za prijem 300 policijskih službenika u početnom činu policajac u radni odnos na neodređeno vrijeme. Odluka predstavlja nastavak aktivnosti usmjerenih na kadrovsko jačanje policije i očuvanje njene pune operativnosti, posebno u okolnostima povećanog odlaska policijskih službenika u penziju. U Tuzli je započelo obilježavanje 30.

25. godišnjice mobilizacije rezervnog sastava policije MUP-a Republike Bosne i Hercegovine. Zvanične delegacije položile su cvijeće na spomen obilježje ispred sjedišta Ministarstva unutrašnjih poslova. Obilježavanje godišnjice mobilizacije rezervnog sastava policije biće održano sutra u Gradačcu, a centralna manifestacija 19. septembra u Sarajevu. Okončana je rekonstrukcija nekoliko putnih pravaca na području grada Gradačac. Radi se o tri dionice u mjesnoj zajednici Rajska, zatim mjesnim zajednicama Mionica, Vučkovci i Medića Donja. Radovi se nastavljaju mjesnim zajednicama Mionica 3 i Kerep. Riječ je o realizaciji poslova ugovorenih početkom godine, kojima je predviđena rekonstrukcija 36 putnih pravaca u vrijednosti od 2,4 miliona maraka. Grad Gradačac raspisao je ponovljenu licitaciju za izdavanje objekta autobuske stanice. Početna cijena mjesečne zakupnine je 1535 maraka, objekat se izdaje u zakup na period od 5 godina. Hoće li postupak ovoga puta biti uspješan, doznaćemo nakon licitacije koja je zakazana za 25. septembar. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine danas je u Banja Luci uručila prva rješenja građanima koji su ostvarili pravo na povrat PDV-a prilikom kupovine prvog stana. Dvijema korisnicama iz Banja Luke i Doboja uručena su rješenja o konkretnoj financijskoj olakšici nakon kupovine nekretnine. Preteške torbe jedan su od najčešćih uzroka bolova u leđima i umora kod djece. U izjavi za agenciju FENA, doktorica Aida Vilić-Švraka iz Zavoda za javno zdravstvo Federacije istakla je da se loše držanje kod djece primjećuje već u drugom razredu osnovne škole. Većina torbi teža je od 10% djetetove tjelesne mase, iako zdravstvene preporuke navode da težina ne bi smjela prelaziti od 5 do 10%. To su teme i informacije koje su obilježile ovaj dan u Bosni i Hercegovini. Ona koja slijedi kao tematski dio našeg današnjeg izdanja tiče se ranjivih kategorija u bosansko-hercegovačkom društvu i događaja koje smo pratili u našem gradu.

0: Radio Gradačac.
1: Nastavljamo današnje izdanje naše emisije. U okviru kampanje Zlatni septembar na trgu Alije Izetbegovića u Gradačcu još je održana manifestacija Zlatna vrpca. Učenici osnovnih i srednjih škola, profesori, građani i polaznici predškolskih ustanova okupili su se kako bi zajedno poslali poruku podrške djeci i mladima koji se liječe ili su izliječeni od raka kao i njihovim porodicama. Žuti kišobrani bili su simbol zajedništva, njima su učesnici formirali živu zlatnu vrpcu u znak sjećanja na mališane koji su prerano izgubili svoje životne bitke. Označaju i simbolici ovog okupljanja te porukama koje udruženje People želi poslati javnosti, govorila je predsjednica ovog udruženja Amra Saračević.
2: Danas smo se okupili u Gradarsu na trgu Alije Izetbegovića. Pružili su nam podršku učenici i uposlenici osnovnih i srednjih škola sa područja grada Gradarca, što nam je jako važno. Mi smo danas svi zajedno ovdje oblikovali zlatnu vrpcu koja predstavlja međunarodni simbol borbe protiv dječjeg raka. Vrpcu smo oblikovali prije svega u znak podrške djeci koja se trenutno nalaze na liječenju na hematonkološkim odjeljenjima, ne samo kod nas u Tuzli nego i širom Bosne i Hercegovine. Naravno, to je bilo u znak podrške za sve naše mališane koji se nalaze na liječenju u inostranstvu. Potom smo oblikovali zlatnu vrpcu znak divljenja prema svima onima koji su pobijedili rak, nisu to bile jednostavne bitke za dobiti. I naravno, zlatnom vrpcom se prisjećamo i svih prerano preminulih mališana. Evo, nažalost, mi imamo mališana i mladih sa područja grada Gradačica koji nisu uspjeli dobiti ovu, tako reći, izuzetno tešku bitku, najvažniju. I ova simbolična naša zlatna vrpca bila je i u znak sjećanja, dakle, za sve naše mališane i sa područja Gradačca gdje smo danas i naravno šire koji nisu, nažalost, dobili svoju najvažniju bitku. Ovakve manifestacije imaju jako veliki značaj. Evo, mi smo zahvalni prije svega gradu Gradarcu koji je pružio finansijsku podršku za realizaciju ove manifestacije koja je namijenjena vašim građanima. Evo, prije svega to je važan društveni događaj koji ima edukativni karakter. Danas smo ovdje okupili mališane da i oni to znaju. I kroz sve ove naše prethodne akcije mi smo radili, dakle, edukativno sa mališanima i mladima sa područja grada Gradačca u smislu da, evo, im damo do znanja da rak kao maligno oboljenje uvijek se može pojaviti kod svakog čovjeka u bilo kom momentu života. Dakle, da ne postoji niko koji je imun na maligna oboljenja. Naravno da je jako važno da pružamo adekvatnu psihosocijalnu i društvenu podršku svima onima koji se suočavaju sa tim oboljenjima, s obzirom da su to jako dugo, teško i kompleksna oboljenja. Sam proces bolničkog liječenja traje od 6 mjeseci, evo, do godine dana, nakon čega slijedi ta kućna socijalna izolacija gdje djeca još uvijek primaju terapiju održavanja, izolovani su vršnjačkih grupa, potom ne idu u obrazovni sistem. Još uvijek, dakle, konstantna postoji ta kontrolna praćenja, tako da je to zbilja onako jedan jako težak, dugotrajan proces, ali evo, i on se uz adekvatnu pomoć vršnjačkih grupa, škole, društva, zajednice, naravno ponajviše porodice i medicinskog kadra prevaziđe, tako da mi danas imamo jako veliki broj pobjednica i pobjednika na području Tuzlanskog kantona, naravno i sa vaše općine. Mi svima njima pružamo podršku kroz razno razne načine, evo, to je prije svega materijalna pomoć i podrška, psihosocijalna pomoć i podrška, podrška obrazovanju koje je jednako važno, je li, kao i zdravlje. Potom projekti zdravstvene i socijalne rehabilitacije, naravno sve one stvari koje su njima potrebne, evo, nakon dugotrajnog liječenja, nakon dugotrajne socijalne izolacije i evo, nakon svega toga mi se trudimo da ih uključimo u društvenu sredinu i naravno da pripremimo u društvenu sredinu i ovo su zapravo današnja ovakva dešavanja, upravo ta priprema, dakle, društvene sredine, da oni imaju dovoljno razumijevanja, empatije, dakle, solidarnosti, da budu podrška onima, evo, koji se nakon dugo vremena vraćaju, tako reći, u svijet. Kada je riječ o mališanima, naravno da moramo biti strašno oprezni, ali koji ćemo terminologiju koristiti. I evo, i ti žuti kišobrani imaju jedan jako važan cilj, znači da se oni prisjete, dakle, svih onih, evo, recimo, ranih simptoma koji mogu ukazivati na pojavu malignih oboljenja. Potom je da je jako važno da čuvamo mjesto školskom drugaru u školskoj klupi, ukoliko je on drugosutan, da mu pošaljemo dešavanja iz škole, zadaće, da popričamo onako prijateljski. I naravno da je to vrlo lakše odraditi, jeli, sa mladima koji su onako svjesni već izgrađene ličnosti.

Naravno, sa djecom se to ovako baš više realizuje i to nam je cilj. Ciljana grupa u svim ovim vrpcama jesu mališani, da oni postepeno, dakle, bez straha usvajaju sva ta znanja, da se sami zainteresuju, da se sjete tamo negdje kad vide u tim našim promotivnim videokampanjama na društvenim mrežama, dakle, da pokupi dodatne informacije. To je jedan proces koji teče postepeno i to je jako važno, znači, jer samo na taj način mogu mališani usvojiti pravila znanja, pravilne stavove, da bi opet, evo, sad kažemo, izbjegli sve te, recimo, predrasude, koje, nažalost, još uvijek postoje stigme, tako da jako je jednostavno važno da pored ovog rada koji mi radimo direktno sa našim korisnicima, da isto tako radimo u zajednici, jer jedino na taj način možemo, jeli, doprinijeti da sva ta borba protiv raka bude uspješnija, ali naravno, evo, da i sve druge institucije moraju dati jednaku podršku, evo, institucionalnu, kao što je grad Gradačac, evo, on je ovo financirao, potreba nam je rači zdravstveni sistem, potrebna nam je adekvatnija i bolja zdravstvena, ali i socijalna zaštita za ovu populaciju, tako da ima još jako puno stvari koje moramo odraditi, ali evo, i svaki korak je korak, dakle, i ovo je uspjeh i naravno da ćemo, evo, godinama koje su pred nama truditi se da imamo još više i sličnih i boljih organizovanih aktivnosti, jeli, kako bi u konačnici, mada je to dug period za dočekati, ali doći će i to vrijeme, dakle, svoj ima za cilje da kroz razvoj svijet učimo zapravo na smanjenje tog ukupnog broja oboljelih, dakle, da svi više, evo, da steknemo tu naviku da vodimo računa o svom zdravlju, redovnim zdravstvenim pregledima, da, evo, određene bolesti otkrivamo u onoj početnoj, najranijoj fazi, kada je apsolutno, znači, najveća mogućnost da se one vrlo brzo i uspješno, jeli, i izliječe sa što manjim posljedicama. Mi u posljednje vrijeme imamo, evo, zbog, nažalost, slobodno možemo reći, zapuštenog zdravstvenog sistema, problem taj da se jako mnogo oboljenja, uključujući ova najteža malih oboljenja, otkrivaju tim podmaklim fazama, koje je jako teže, dakle, njihovo izlječenje, koje ostavlja jako velike posljedice po organizam, nakon čega, evo, čak i pacijenti, ukoliko se izliječe, oni imaju vrlo često i velike stepene i procente invalidnosti, dakle, i samim tim ograničene mogućnosti za dalje funkcionisanje u društvu, tako da zbilja moramo, i ovo jeste jedan od načina toga da radimo, dakle, dugoročno, preventivno, ali rezultate ne možemo toliko trenutno osjetiti, dakle, to je proces od 15 do 20 godina, da mi djecu, evo, već od predškolskog doba pa do, znači, završetka njihovog formalnog obrazovanja usmjeravamo šta su maligna oboljenja, koliko je važno da prepoznaju rane simptome, na vrijeme da se započne liječenje i onda ćemo, evo, kroz taj jedan izvjesni period imati one konkretne željene rezultate, a to je da ne kažemo da nam svake godine na području Tuzlanskog kantona oboli od 15 do 20 mališana, nego da se ide postepeno ka smanjenju tog broja. A naša je želja, naravno, da se nikada i nikome ne dogodi rak. Sam taj, ta spoznaja da dijete boluje od malignog oboljenja je jako teška, naravno, ponajviše za dijete koje je suočeno sa tom dijagnozom, također za roditelje, za porodicu. Ono što možemo, evo, možda nije neadekvatan izraz, ali ćemo se tako izraziti, da je, tako reći, sreća u nesreći, da smo mi 2016. godine napravili odjeljenje za hematologiju u Tuzli, odnosno izvršili smo njegovu adaptaciju, rekonstrukciju, čime smo omogućili da nam djeca više ne idu u Sarajevo na liječenje, nego da kompletan proces bolničkog liječenja i praćenja, dakle, nakon bolničkog liječenja odvija se ovdje u Tuzli, i samim tim smanjili smo, evo, sve te, kako administrativne i tako, naravno, i ove druge obaveze sa kojim je porodica suočena. Već smo rekli da proces bolničkog liječenja jako dugo traje, djeca su u bolnici sa majkom i to je ono što je dobro. Mi smo zahtijevali, tražili, na kraju krajeva i uspjeli smo da majka, odnosno jedan roditelj uz bolesno dijete boravi 24 sata tokom cjelokupnog bolničkog liječenja, iz razloga što je roditelj najbolja podrška ljekaru, primjećuje, dakle, svaku pa i najmanju promjenu kod djeteta, koji može onako biti možda nekad bezazlen, ali nekada jako ozbiljan indikator nečega, recimo pogoršanja stanja i slično. Tako da roditelji pomažu, dakle, medicinskom timu da adekvatno reaguju na svaku moguću promjenu. Tako da, s druge strane, sam taj proces utiče i na ostatak porodice. Vi kod kuće imate evo, drugog roditelja koji radi, koji pokušava sustići sve te administrativne obaveze. Evo, iako je 21. stoljeće, digitalizacija ne funkcioniše posebno, dakle, nažalost, evo, mi čak i na našem ovom referentnom kliničkom centru Tuzli
nemamo mogućnost da se sve pretrage odrade. Dakle, evo na kraju krajeva i Gradačac je daleko kao i svi drugi.

0: i općine od kliničkog centra. Brojni su zbilja izazovi sa kojima se susreću porodice tako dugo. Jako je bitno da oni imaju i materijalnu podršku koju mi pružamo, psihosocijalnu, dakle stručno savjetovanje socijalnog radnika, o ostvarivanju prava iz oblasti socijalne zaštite. Potom mi smo jako aktivni kao udruženje, nikad nećemo od toga odustati. Evo, uporno radimo na izmjenama svih ovih zakonskih propisa koji bi trebali, ali nisu naklonjeni ovoj populaciji. Evo, djeci sa poteškoćama u razvoju. Nažalost, evo, kao da ponekad imamo osjećaj nekome za cilj da djeca ne ostvare pravo, umjesto što bi trebali jeste imati zakonom zagarantovana prava. Tako da vodimo bitke na jako puno frontova. Pored svega, evo, trudimo se biti aktivni u zajednici, jer samo taj jedan multidisciplinaran pristup, dakle, gdje su uključeni svi segmenti društva, može, jeli, dati taj željeni cilj, a to je, evo, ono što smo pričali, manji broj oboljelih za osobe koje su oboljele, dakle da imamo što veći procenat izlječenja, potom kada se izliječe da ih aktivno uključimo u društvo i naravno evo da širimo svijest, jeli, jer je jako važno da društvo bude, dakle, u lancu podrške ovoj populaciji. Njih je malo, ali teške su to bitke, tako da zbilja moramo im biti svi na raspolaganju. Svim našim mališanjima koji se trenutno nalaze u bolničkim sobama, ne u školskim klupama, želimo prije svega da svaki dan dobiju onu jednu malu, ali jako važnu pobjedu koja će ih voditi ka onom konačnom cilju, a to je remisija. To je stanje kada doktor kaže da u vašem tijelu više ne postoji ćelije raka i da će se život uskoro nastaviti onako kako bi trebalo, jeli, djeca da žive. I mi svim našim mališanjima koji su oboljeli želimo da dožive sve te faze života koje jedan čovjek treba da živi i proživi tokom svog života, a evo i poruka za naše društvo, da budemo uz djecu, mladi, naravno adultne pacijente, borba je ista, preteška, da im budemo pomoć i podrška onoliko koliko smo u mogućnosti, da oni sve svoje bitke koje moraju dobiti, dobiju na što lakši način.
1: I ova manifestacija održana je uz pokroviteljstvo grada Gradačica. Šefica službe za društvene djelatnosti u gradskoj upravi Nermina Hadžimuhamedović istakla je da grad Gradačac nastoji biti podrška djeci oboljeloj od malignih bolesti i njihovim porodicama.
2: Evo, danas smo prisustvovali još jednoj manifestaciji, to je Zlatna vrpca u našem gradu, dio projekta koji grad Gradačac podržava već nekoliko godina. Ovo je jedan dio manifestacije kojim, evo, dajemo podršku udruženju koje vodi brigu i pomaže djecu oboljelu od malignih oboljenja, njihove porodice, kako na kantonu, tako evo i u gradu Gradačac. Naš cilj je da podržimo ovakva udruženja, rad ovakvih udruženja i da djeci, roditeljima i porodicama koje je zadesla ovakva situacija, znači da imaju male maligne bolesnike, damo neku podršku, evo, i sarađujući sa ovim udruženjima i pružajući financijsku podršku njihovoj realizaciji, odnosno realizaciji ovakvih projekata. Drago mi je da se danas odazvale sve osnovne i srednje škole, da je bio dobar odziv, da je bio dobar dan, dobri uslovi za realizaciju ovog projekta. Prije nekoliko dana imali smo susret sa ovim porodicama koje su članice udruženja i evo iz godine godinu pratimo njihov rad i vidimo kako se neke, evo, na početku teške i traumatične situacije prevazilaze zajedničkim djelovanjem, podrškom drugih osoba koje su u sličnoj situaciji i evo, gdje i porodice i društvo nalazi na razumijevanje i na bolji tretman i tih osoba koje su u stanju liječenja i njihovih porodica, braće, sestara, koji svi na takav način, znači, daju podršku izlečenju i oporavku ove djeci. Broj je promjenjiv, iskreno ne znam tačan broj, jer evo i kroz ovo i kroz slična udruženja se djeca pojavljuju i porodice se okupljaju. I naš dom zdravlja također ima podatke o ovoj kategoriji djece. To je, ajde da kažemo, i nekakav broj koji se mijenja, jer ovo udruženje ne bavi se samo djecom koje su trenutno oboljela, nego im daje podršku i u nakon ozdravljenja i osnažuje njihovo djelovanje i nakon, znači, prestanka terapije, liječenja, i daje podršku, znači, i braći i sestrama koji su zajedno u tom procesu njihovog izlečenja jako bitni.
1: Značajna uloga u Zlatnoj vrpci u Gradačcu pripala je učenicima naših škola. Profesor gimnazije Mustafa Novolić Samir Mulamuratović ističe da je važno da mladi pokažu solidarnost i pruže podršku porodici.

0: porodicama koje se suočavaju sa teškim životnim okolnostima. Istovremeno, Mula Muratović kao roditelj djeteta koje je liječeno i izliječeno od raka govori o značaju sistemske, ali i ljudske podrške, te potrebama koje iz toga proizilaze.
1: Danas smo u ime gimnazije Mustafa Novalić na trgu da bismo pružili podršku organizaciji koja se brine o liječenju djece koja su oboljela od raka i udruženju koje se istovremeno bavi i posljedicama od kojih ta djeca eventualno pate. Tu smo također da skrenemo pažnju da je to jedna jako važna tema kojoj trebaju svi pružiti mnogo više pažnje nego što je do sada bio slučaj, kako bi svi mogli na adekvatan način učestvovati u realizaciji ovog dana, i to ne samo ovog dana nego i mjeseca i cijele godine, da bi skrenuli svijest u stvari društva da je sve veći broj djece koja imaju teška oboljenja maligna i da se bore s time ne samo tokom liječenja, nego da se bore i protiv posljedica teh bolesti po završetku liječenja. Naravno, potrebna je ne samo podrška škola, javnih ustanova, nego je potrebna i podrška grada, kantona i šireg nivoa vlasti da se konačno taj problem prepozna onako kako bi trebao da bude prepoznat, odnosno da se podrška pruži ne samo tokom jednog dana ili eventualno nekog obilježavanja ili intervjua ili video zapisa, nego da se ti roditelji aktivno uključe na način koji bi njima dao do znanja da postoji u društvu potreba i prije svega volja ne samo običnih ljudi, nego i ovi što se nalaze na vlasti, da se pomogne kako bi se svima olakšala situacija u onoj mjeri u kojoj se može olakšati. Trenutno u gimnaziji nema učenika koji su oboljeli, a ja sam otac djeteta koje je oboljelo i liječeno od jednog veoma teškog i rijetkog oblika karcinoma i liječenje je završeno, dijete je kod kuće, pohađa školu. Imali smo ogromnu podršku ne samo učenika i nastavnika, nego i društva u našem gradu, kantonu i šire. Veliki broj se ljudi odazvao i pomagao je onda kad smo u stvari mi zatražili pomoć i kad su i saznali da je potrebna pomoć. Ja se isto tako i zahvaljujem svima koji su na bilo koji način nama pomogli, ne samo nama i svakom roditelju i djetetu kojemu je trebala pomoć u jednoj takvoj teškoj situaciji. Naravno, nažalost, da ima i manjkavosti, a one se ogledaju u tome da jedan dio stvari koje su potrebne za liječenje takve djece jednostavno kasni ili nije obezbijeđeno u dovoljnoj mjeri, ili se mora čekati ili ne radi neki uređaj, neki aparat koji je potreban da se preciznije dijagnosticira potreba djeteta, a u svrhu liječenja. Naravno, i velika prepreka su troškovi koji nastaju tokom liječenja, nakon liječenja i sve ono što svakog roditelja pogodi tokom podrške koju pruža svom djetetu. Naravno, smatram da to nije dovoljno ni sa jednog nivoa, ni sa lokalnog, niti šireg nivoa, da bi to trebalo biti znatno više. Jedan od prijedloga je da pričaju o tome. To je jako važno da iznesu problem koji imaju, da razgovaraju sa ljudima koji su već prošli kroz to, da se uključe u grupe koje postoje, da kontaktiraju i lokalni nivo i viši nivo, kako bi jednostavno barem kroz taj dio njima bilo olakšano da zajedno sa svojim djetetom prebrode taj period koji je izuzetno težak. Isto tako, ne treba nikad gubiti nadu. Nada je uvijek ono što vuče čovjeka kroz sve to, ne samo zbog djeteta, nego generalno zbog i same osobe koja je tu kao podrška. Uglavnom su to majke koje se brinu o djeci, koji su s njima 24 sata zajedno, i teško je reći nešto u njihovo ime jer su one tu cijeli dan, cijelo vrijeme su tu, sve slušaju, sve gledaju i one su tu prva pomoć. Naravno, njima se treba obratiti, dati motivaciju, dati, pružiti podršku, biti uvijek tu kad je potrebno, kako bi se olakšalo ne samo njima, a

0: pored toga i djetetu, naravno ako se može pomoći majici, može se pomoći djetetu kroz razgovor, kroz podršku, kroz jednostavno neki ljudski oblik aktivnosti.
1: Žuta boja i zlatna vrpca juče su sa gradskog trga u Gradačcu poslale snažnu poruku da nijedno dijete i nijedna porodica ne bi trebali prolaziti kroz borbu sa malignom bolešću sami. Potez solidarnosti koji nadilazi okupljanje, te poruka da se o dječjem raku mora govoriti, da podrška mora biti kontinuirana i da zajednica ima izuzetno važnu ulogu u takvoj borbi. Bilo bi to sve u današnjem izdanju emisije Aktuelno u popodnevnom programu. Hvala za pažnju i ostanite i dalje uz naš program.

0: Opći izbori 2026. Izborna hronika.
1: Pred nama je popodnevna izborna hronika u programu Radija Gradačac u izdanju za 17. septembar. Centralna izborna komisija imenovala je predsjednike i zamjenike biračkih odbora. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine imenovala je danas 5177 predsjednika i 3342 zamjenika predsjednika biračkih odbora za opće izbore koji će biti održani u oktobru. Ova odluka je donesena u saradnji sa općinskim i gradskim izbornim komisijama. Centralna izborna komisija utvrdila je da će na izborima putem 300

Godina je 2045. Čovječanstvo je skoro pobjedilo smrt, ali u Sarajevu još nije riješilo pitanje parkinga. U gradsko kino Gradačac stiže domaći akcijski spektakl Bruca Braca, Bruda Brada, Zombi, Apokalipsa, ekipe Helem Neyse. Kada moćni političar odluči da na mjestu starog groblja napravi parking, mrtvi odlučuju da imaju nešto protiv. Spremite se za zombije, akciju i prepoznatljivi humor ekipe Helem Neyse. Četvrtak, 17. septembar u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Bruca Braca, Bruda Brada, Zombi Apokalipsa u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

Banja Iliđa Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.

0: Ove godine probudite se.
1: Noć vještica na farmi trebala je biti puna zabave, a onda je sve krenulo naopako. U gradsko kino Gradačac stiže nova animirana

0: Na avantura, Janko Strižić film, Bundevasti haos. Kada Jankov eksperiment izmakne kontroli, farmer misteriozno nestane, a šumom počne lutati neobično i zastrašujuće stvorenje. Janko i njegovi prijatelji kreću u urnebesnu pustolovinu, punu smijeha, iznenađenja i pravog bundevastog haosa.
1: To je utrka s vremenom. Kako bi spasili noć vještica.
0: Petak, 18. septembra, u 19. sati. Ulaznica samo 5 maraka. Janko Strižić film. Bundevasti haos u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

cilju informisanja građana iz policijske stanice Gradačac obavještavaju da će u narednom periodu policijski službenici provoditi pojačane aktivnosti na kontroli kretanja električnih bicikala i električnih balansirajućih skutera na 1, 2 ili 3 točka sa jednom ili dvije osovine, odnosno električnih trotineta i električnih romobila. Kontrole će posebno biti vršene na površinama gdje je njihovo kretanje zabranjeno saobraćajnim znakovima. Cilj ovih aktivnosti je povećanje

povećanje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju sa posebnim akcentom na zaštitu pješaka i prevenciju saobraćajnih nezgoda. Ovim putem pozivaju se korisnici navedenih sredstava prevoza na odgovorno ponašanje i poštivanje saobraćajnih propisa i signalizacije. Također, s obzirom na to da električnim romobilima i biciklima najčešće upravljaju maloljetnici, iz policijske stanice Gradačac posebno upozoravaju roditelje na njihovu obavezu dužnog staranja o djeci i maloljetnicima u smislu posebne brige o sigurnom i odgovornom korištenju bicikala i električnih romobila kako bi se zajednički prevenirale moguće posljedice i unaprijedila saobraćajna kultura.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Požar u staračkom domu Lukavcu, dva korisnika teško povrijeđena, poginuo radnik željeznica na održavanju pruge. Sindikati upozorili na nepravilnosti u radu menadžmenta kliničkog centra u Sarajevu. Rudari rudnika Kakanji ne mogu ovjeriti knjižice, stupili u radnički neposluh. U Sarajevu zvaničen početak izrade strategije razvoja federacije do 2034. U akciji Bure zaplijenjeno više od tone droge u Ilijašu. Svečano otvoren festival portreta Interbifep.
0: U studiju su urednica emisije Maida Alić i spikerica Sara Šešum.
4: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. Dvije osobe teško su povrijeđene u požaru koji je noćas izbio u domu za starije osobe na području Lukavca. Dok istražitelji utvrđuju uzrok, iste privatne ustanove nisu željeli govoriti za medije. Dešava se ovo nešto manje od godinu dana nakon velikog požara u Tuzlanskom domu penzionera u kojem je stradalo 15 korisnika.
5: Požar je izbio sinoć u privatnoj ustanovi za smještaj i njegu starijih osoba na području Lukavca. Prema informacijama Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, policija je prijavu zaprimila oko pola sata poslije ponoći.
6: Policijskoj stanici Lukavac je pola sata iza ponoći prijavljeno da je u jednom objektu za smještaj i njegu starijih lica na području Lukavca došlo do požara. Po prijavi je postupila patrola policije policijske stanice Lukavac. Na mjesto događaja su upućeni vatrogasna jedinica Lukavac te služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Lukavac. Saopšteno je iz MUP-a Tuzlanskog kantona.
5: Dvije osobe su teško povrijeđene i prevezene u UKC Tuzla, dok su ostali korisnici doma privremeno evakuisani. Iz UKC Tuzla je danas potvrđeno da su oba povrijeđena pacijenta u teškom stanju. Ercija Ščerić-Mujedinović, glasnogovornica UKC Tuzla.
7: Pacijent inicijala HO ima teške opekotine, udružene sa inhalatornim opekotinama. Pacijent je intubiran i nalazi se na mehaničkoj ventilaciji. Drugi pacijent inicijala MO ima opekotine lica i tijela. Također radi se o teškim opekotinama.
5: O događaju je obaviješten dežurni tužilac kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona. Uviđaj su na mjesto događaja obavljali istražioci policijske uprave Lukavac zajedno sa inspektorom za zaštitu od požara da bi se utvrdio uzrok požara. Medijima nije bio dopušten ulazak u krug doma za stare osobe u kojem se požar desio, niti su predstavnici ove privatne ustanove željeli pred kamere. Novi požar u ustanovi za smještaj starijih osoba dogodio se manje od godinu nakon tragedije u Tuzlanskom domu penzionera u kojoj smrtno stradalo 15 korisnika, a više osoba povrijeđeno. Iako su brojne ustanove nakon tog događaja preduzele dodatne mjere sigurnosti, novi požar ponovo otvara pitanje brige o najranjivijim kategorijama stanovništva. Za Radio Federacije, Dalibor Kapopović.
4: Na lokalitetu Jelina Vrandu kod Zenice

0: Jutro se dogodila nesreća u kojoj je prilikom održavanja pruge Željeznica Federacije strada uposlenik tog preduzeća ČN iz Zenice, glasnogovornica uprave policije MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona Leila Ekinović.
1: Na način da je navedeno lice prilikom rada sa motorkom na održavanju dijela zemljišta u blizini pruge, odnosno rezanja niskog rastinja, pao, te prilikom pada je došlo do samopovređivanja motorkom kojom prilikom je isti zadobio povrede. Službenici hitne medicinske pomoći su na licu mjesta konstatovali smrt.
0: U organizaciji Fonda zdravstvenog osiguranja i vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona u Mostaru je organizirana konferencija o temi održivo zdravstvo, finansiranje, prevencija i perspektive zdravstvene zaštite.
2: Cilj konferencije o održivom zdravstvu bilo je prvenstveno otvaranje pitanja koja nadilaze dnevnu zdravstvenu politiku te trasiranje puta potrebnim zakonskim reformama. Andrej Čović, ravnatelj Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije.
3: Cilj nam je upravo da kroz otvorenu raspravu i razmjenu iskustava dođemo do nekih zaključaka, odnosno inicijativa koje možemo poslati prema onima koji donose zakone i koji mijenjaju legislativu da bi mogli napraviti kvalitetniju reformu za generacije koje dolaze.
2: U vladi Hercegovačko-neretvanske županije suglasni su da je krajnje vrijeme da se poduzmu jasni reformski koraci. Pojašnjavaju predsjednica vlade Hercegovačko-neretvanske županije Marija Buhač i dr. Milenko Bevanda, ministar zdravstva Hercegovačko-neretvanske županije.
4: Ono što je činjenica i što je istina da se mi danas nalazimo u ključnom trenutku kako ovaj sustav učiniti održivim i učinkovitim. Znači, to je pitanje svakog modernog i civiliziranog društva, kako osiguraniku osigurati dostupnu i kvalitetnu zdravstvenu zaštitu, a sustav da bude dugoročno održiv.
5: Znači da naš pacijent dobije sve što je potrebno, a da mi to financijski održimo. To je u ovom trenutku nemoguće.
2: A upravo ovo pitanje je formula koju treba uspješno riješiti. Preventiva, racionalizacija troškova i davanje većeg značaja primarnoj zdravstvenoj zaštiti mogući su odgovori. Dr. Milenko Bevanda, ministar zdravstva Hercegovačko-neretvanske županije.
5: Ali ono što smo mi uradili za razliku od država u okruženju, stavili smo da znači liječnik primarne zdravstvene zaštite prati cijeli tok ovoga screening programa.
2: Govorilo se i o kritičnoj točci ovdašnjeg zdravstva, a to je zaduženost. Marija Buhač, predsjednica vlade Hercegovačko-neretvanske županije.
4: Županijska vlada je zadužena za izgradnju, opremanje naših zdravstvenih ustanova gotovo 50 miliona konvertibilnih maraka. Ali danas smo u trenutku zapravo kad smo ponosni na ono sve što smo izgradili. Mi danas imamo bolnicu evropski standarda, naša sveučilišna klinička bolnica više nije bolnica tri županije, nego je bolnica za čitavu regiju.
2: Opća je ocjena konferencije kako svi segmenti zdravstvenog sustava svoje dugoročne planove moraju uskladiti sa suvremenim trendovima kako bi odgovorili svim izazovima koji se stavljaju pred zdravstvo u cjelini. Za Federalni radio, Zvonimir Jukić.
0: Sindikat radnika u zdravstvu kantona Sarajevo i sindikalne organizacije kliničkog centra upozorili rukovodstvo i upućivanjem zaposlenih u druge organizacione jedinice. Navode da menadžment ne odgovara na njihove dopise i da izostaje dijalog sa sindikatom. Ako ovakva praksa bude nastavljena, najavili su i sudske postupke.
6: Iz sindikata navode da menadžment kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu kontinuirano ne odgovara na njihova službena obraćanja, te da izostaje dijalog i uključivanje sindikalnih organizacija u pitanja koja se odnose na prava zaposlenih. Posebno ukazuju na izmjene pravilnika o radu, za koje tvrde da su urađene bez saglasnosti sindikata, te upozoravaju da bi takav odnos mogao dovesti do sudskih postupaka. Senad Sadiković, predsjednik sindikata radnika u zdravstvu kantona Sarajevo.
7: Hvalili su se otvaranjem novih 8000 kvadrata prostora kliničkog centra. Postavljam javno pitanje gdje je potreban kadar, na koji način su popunjena ta radna mjesta, gdje su medicinske sestre, doktori, premačice, sve ono što je potrebno za tu ustanovu. Znači jednostavno priča se o nekom novom kadru, konstantno su otvoreni neki konkursi, a nemamo dovoljno kadra da bi naš pacijent imali bolje uslove.
6: Iz sindikalne organizacije kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu navode da se zaposleni, posebno medicinske sestre i tehničari, ali i radnice na održavanju higijene upućuju na rad u druge organizacione jedinice zbog nedostatka kadra. Posebno su naglasili

0: problem prekovremenog rada. Kako je navela predsjednica ove sindikalne organizacije Elvira Istić-Karić, prekovremeni sati se ne evidentiraju i ne isplaćuju jednako na svim klinikama, dok bi prema zakonu svaki evidentirani prekovremeni sat morao biti plaćen zaposleniku.
1: Nažalost, klinički centar je doveo uposlenike u poziciju da samo tužbama mogu doći do određenih rješenja. Da, naši dopisi su jako dugi. U ovim dopisima, osim svih upita koje smo postavili, mi uvijek navodimo problematiku iz člana, iz zakona, iz odluke, iz akta. U istom tom dopisu se nalaze i odgovori onome ko to doista želi da pročita i želi da shvati. Mi na ove dopise ne dobivamo nikakve odgovore.
0: Sindikat od menadžmenta Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu očekuje konkretne odgovore i rješavanje pitanja na koja bezuspješno ukazuju već duže vrijeme. Ako izostane reakcija, najavljuju da će istrajati u zaštiti prava zaposlenih, te da će dopise koje su bezuspješno slali postati dokazi u sudskim postupcima. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
2: Poslanici rudnika Mrkog uglja Kakanj i dalje su u radničkom neposluhu jer ne mogu ovjeriti zdravstvene knjižice.
3: Naime, Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona od jučer je ponovo aktivirao odluku o nemogućnosti ovjere knjižica jer su dugovi rudnika u Kaknju, Brezi i Zenici po osnovu neuplaćenih doprinosa za zdravstveno osiguranje dosegli više od 175 miliona konvertibilnih maraka. Kakanjski komorati navode da je njihov rudnik redovno izvršavao obaveze prema ranije postignutom dogovoru sa zavodom, kao i to da će zatražiti provjeru zakonitosti postupka te ustanove. Očekuju što hitnije rješenje nastale situacije i nastavak proizvodnje.
2: U Sarajevu je ozvaničen početak izrade strategije razvoja federacije do 2034. Dokumentom se određuje društveni konsenzus te prioriteti razvoja. Premijer Nermin Nikšić i VD direktora Federalnog zavoda za programiranje razvoja Rijad Kovač.
4: Ne treba nam opet novi dokument koji niko nije ni otvorio i sad na kraju sad ćemo uzeti pa ćemo gledati šta je u njemu, a što nije urađeno. Tako da smatram da je vrlo bitno da su danas ovdje ljudi koji imaju kompetencije, znanje, mogućnosti koji će pokrenuti danas aktivnosti kako bismo kroz formiranje jedne ekspertne grupe došli do prijedloga strategije. Kad kažete šta će biti u tom, ne mogu ni ja niti direktor Kovač reći zato što bi možda mi imali neke svoje prioritete, ali o tome danas treba da govorimo, da konkurišemo te projekte, da ih postavimo i da onda napravimo dokument koji će biti svima dostupan, kao što su i ovi prethodni bili dostupni, gdje vrlo jednostavno vidjeti šta je to bilo što nije realizirano.
5: Sama strategija je tu da donese konkretne promjene, boljitak za život građana u periodu do 2034. godine i Federalni zavod za programiranje razvoja je institucija koja koordinira proces i koja će osigurati da se dokument pripremi u skladu sa zakonskim okvirom, odgovorno, transparentno i uključujući sve zainteresirane strane.
2: Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine danas je u Banja Luci uručila prva rješenja građanima koji su ostvarili pravo na povrat PDV-a prilikom kupovine prvog stana.
3: Prema riječima direktora uprave Zorana Tegeltije, sredstvima će korisnicima kojima je rješenje odobreno biti uplaćena već narednog dana. Potvrdio je da je u ponedjeljak uprava dobila pristup svim potrebnim sistemima i institucijama kako bi mogla početi izdavati rješenja. Do sada su, kako je rekao, prošla 1453 zahtjeva.
2: Novi obrat u višegodišnjoj priči o kupovini zgrade za upravu za indirektno oporezivanje u Banjoj Luci vrijedne gotovo 100 miliona maraka. Ured za razmatranje žalbi BiH nakon višemjesečnog postupka proglasio se nenadležnim za žalbu pravobranilaštva uz obrazloženje da se Zakon o javnim nabavkama ne primjenjuje na kupovinu postojećih zgrada. Međutim, isti ured je prije godinu u ovom predmetu postupao po žalbi pravobranilaštva, met vraćao upravi na dalje postupanje.
6: Godinu dana razlike, isti predmet, ista žalbena institucija, ali drugačiji odgovor. Kancelarija za razmatranje žalbi proglasila se nenadležnom na žalbu zbog kupovine zgrade uprave za indirektno oporezivanje BiH u Banja Luci vrijedne skoro 100 miliona maraka. U rješenju navode.
7: Kancelarija za razmatranje žalbi BiH oglašava se nenadležnom za postupanje po žalbi pravobranilaštva BiH Od 29. januara 2026. godine izjavljeno je na rješenje ugovornog organa Uprava za

0: direktno oporezivanje od 19. januara 2026. godine u postupku kupovine postojećeg građevinskog objekta na području grada Banja Luka za potrebe smještaja zaposlenih i prateće opreme Uprave za indirektno oporezivanje za glavnu kancelariju i sjedište regionalnog centra Banja Luka.
1: Posljednjim zaključkom otvoren je novi pravni spor jer je pravobranilaštvo BiH protiv odluke kancelarije i rješenja Uprave za indirektno oporezivanje pokrenulo upravni spor i zatražilo obustavljanje izvršenja do konačne odluke suda, navode danas i Uprave za indirektno oporezivanje. Direktor Zoran Tegeltija.
2: Uprava za indirektno oporezivanje kroz proceduru javne nabavke ove zgrade apsolutno je javna, transparentna i otvorena i svi su uključeni na onaj način koji su željeli. Ja ne znam nikada da sam desila situacija da komisija za razmatranje žalbi se proglasila nenadležnim. Naravno, drugi dan ili poslije toga, kad smo dobili to rješenje, pravobranilaštvo nas je obavijestilo da je pokrenulo upravni spor.
1: Reakciju traže i BiH parlamentarci. Poslanik Jasmin Emrić traži hitno razmatranje slučaja pred Komisijom za borbu protiv korupcije predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH. Smatra i da je Kancelarija za razmatranje žalbe prekoračila rokove za postupanje predviđene zakonom o javnim nabavkama BiH.
3: Da na toj sjednici razmatramo informaciju koju bi trebalo dostaviti pravobranilaštvo u vezi sa ovim zaključkom i nastavku cjelokupnog postupka. Također predložio sam i zaključke koje bi komisija mogla razmatrati i usvojiti u konačnici.
1: Nabavka zgrade za potrebe Uprave za indirektno oporezivanje je posebno u fokusu javnosti zbog činjenice da je ponuđač kompanija Grand Trade, koja se nalazi u vlasništvu kontraverznog biznismena Mileta Radišića, koji se dovodi u kumovske veze sa porodicom Milorada Dodika.
4: Bio je to kolega Đorđe Vujatović iz Banje Luke. A granična policija Bosne i Hercegovine i Uprava za indirektno oporezivanje su uz asistenciju policijskih službenika MUP-a kantona Sarajevo zaplijenili do sada najveću količinu sintetičkih narkotika ukupne mase od više od tone.
5: Do zapljene je došlo tokom zajedničke operativne akcije kodnog naziva Bure, provedene u području općine Ilijaš. Tržišna vrijednost oduzete droge procjenjuje se na vrtoglavih 5 miliona eura. Riječ je o izuzetno opasnom sintetičkom katinonu koji je zamjena za kokain i ekstazi. Na uličnom tržištu Bosne i Hercegovine i regiona ovakvi sintetički stimulansi prodaju se po cijeni od 20 do 30 eura po gramu, pa je njena ukupna vrijednost na ulici od 25 do 33 miliona eura, kazali su iz granične policije.
4: A poštar Stipe Jukić iz Višića kod Čapljine, koji je jučer priveden na granici zbog sumnje da je utajio novac od penzija, branit će se sa slobode.
5: Nakon jutrošnjeg saslušanja, odlučeno je da mu pritvor neće biti određen. Jukić je s Tajlanda avionom doputovao u Frankfurt, zatim letom stigao u Split, a potom se automobilom uputio prema Čapljini kako bi se javio policiji. Na ulasku u Bosnu i Hercegovinu je uhapšen. Slučaj je privukao veliku pažnju javnosti nakon što je 7. septembra prijavljen Jukićev nestanak. Istovremeno je utvrđeno da korisnicima na području Čapljine nije uručeno između 50 i 60 penzija koje je prethodno zadužio.
4: Požar na čvrsnici na lokalitetu Razvale i dalje je aktivana zbog nepristupačnog terena, gašenje kopnenim snagama trenutno nije moguće.
5: Angažirane su sve vatrogasne snage iz Jablanice te susjednih gradova i općina, a požar se i dalje širi. U gašenju pomažu air traktor i helikopter. Zbog širenja vatre zatražena je međunarodna pomoć i angažiranje dva kanadera iz Hrvatske.
4: U Sanskom mostu danas je vodostaj Sane iznosio samo 69 cm, što je najniži nivo u posljednjih nekoliko decenija. Biljni i životinski svijet suočava se sa otežanim uvjetima opstanka, dok lokalna zajednica zabrinuto prati razvoj situacije.
5: Ova je godina među najsušijim u više od tri decenije. Glečeri se i dalje povlače, a zalihe podzemnih voda smanjuju, što ukazuje na sve veće rizike po sigurnost vodosnabdjevanja, saopćila je Svjetska meteorološka organizacija. Godišnji izvještaj UN-ove agencije o stanju globalnih vodnih resursa pokazuje da je hidrološki ciklus sve nestabilniji, pri čemu dugotrajne suše, velike poplave i smanjenje prirodnih zaliha slatke vode pogađaju zajednice i privrede širom svijeta.
6: Svijet.
4: Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je dodatnim carinama Evropskoj uniji ako dopusti Kanadi da postane pridružena članica. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je u godišnjem govoru poručila da bi Kanada trebala postati prva pridružena članica, iako takav status u Uniji trenutno

0: nije ni moguć.
1: Mnogo vike ni za što. Tako bi se mogla komentirati saga o priključenju Kanade Uniji kao pridružene članice. Predsjednik Trump tu je mogućnost nazvao smiješnom, te ustvrdio da je Kanada užasan trgovinski partner.
2: Ako to učine, smatram to neprijateljskim činom. Uvešću veoma visoke carine ili obustaviti trgovinu s Europom u mnogim područjima. Dakle, ako to učine, ako Europa to učini s lošom namjerom, ako je namjera dobra, onda je to u redu. No ako je namjera loša, uvešćemo im veoma visoke carine.
1: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u Europskom parlamentu u Strasburu u svome godišnjem govoru o stanju Unije rekla je da Europska unija želi dovesti razinu odnosa s Kanadom na najvišu moguću i pozvala je da postane pridružena članica, iako takav status ne postoji prema ugovorima Europske unije.
3: This is not a partnership against anyone else.
4: Ovo nije partnerstvo usmjereno protiv bilo koga drugog, već partnerstvo za našu zajedničku snagu. Ukratko, želimo odnose s Kanadom podići na najvišu moguću razinu. I, dragi Mark, rekla sam da moramo hitno preispitati i osmisliti naša partnerstva. Stoga bih željela s tobom raditi na tome da se Kanadi otvore vrata kako bi postala prva pridružena članica Evropske unije.
1: Kanadski premijer Mark Carney, koji trenutačno vodi trgovinski rat s Trumpovom administracijom, pozdravio je prijedlog Unije o mnogosnažnijem savezništvu, ne spominjući izravno pridruženo članstvo. Carney je ranije ovog tjedna izjavio da njegova zemlja želi izgraditi jedinstveno savezništvo s Unijom. Stručnjak za međunarodne odnose sa Sveučilišta u Zagrebu, Goran Bandov, smatra da je poziv Kanadi prvenstveno poruka SAD-u.
5: Ovo što se dogodilo zapravo juče je jedan korak prema ostvarivanju čvršćeg partnerstva između Kanade i Evropske unije, ali u ovom momentu zapravo to je bez konkretne provedbe. Ne znamo kamo to točno sve trebalo bi ići. Ono što je u ovom momentu jasno, to bi trebalo biti jedna lepeza između trgovinskog ugovora koji je više manje sada već u nekom konačnom okviru između Kanade i Evropske unije i punopravnog članstva. Znači, negdje između toga bi se to trebalo nalaziti. Što će to značiti, točno ne znamo.
1: Von der Leyen je najavila i da će Unija koristiti sve raspoložive instrumente kako bi smanjila, kako je kazala, neodrživi trgovinski deficit s Kinom. S tim u vezi Financial Times piše da je Unija zatražila od Kine da dobrovoljno ograniči izvoz hibridnih automobila na približno 15% tržišta Europske unije u nastojanju da spriječi daljnje trgovinske tenzije i negativnu vanjsko-trgovinsku bilancu. Za Federalni radio, Damir Šimić.
6: Evropska komisija u četvrtak je usvojila zakon Evropske unije o zaštiti djece, kojim se predlaže ograničavanje pristupa društvenim mrežama mlađima od 13 godina, te uvođenje minimalne dobi od 15 godina za maloljetnike koji žele otvoriti naloge. Roditeljima ili starateljima djece u dobi od 13 i 14 godina bilo bi omogućeno da kreiraju mini naloge, kojima bi djeca pristupala putem naloga roditelja ili staratelja.
7: Slušate dnevnik Federalnog radija. U travniku je u organizaciji Obrtničke komore Srednjobosanskog kantona otvoren Međunarodni sajam obrta i poduzetništva. Osim obrtnika iz naše zemlje, trodnevnom sajmu prisustuju gosti iz Hrvatske, Turske i Srbije. Prilika je to za razmjenu ideja i iskustava te proširenje poslovne saradnje.
8: Drugi po redu sajam obrta i poduzetništva, čiji organizator kantonalna obrtnička komora uz domaće okupila i međunarodne sudionike koji će uz prezentaciju proizvoda imati priliku i razmijeniti iskustva te uspostaviti poslovnu suradnju. Izniman je značaj ovakvog okupljanja posebno za oko 3000 obrtnika iz ovog kantona u kojem obrtništvo ima dugu tradiciju, ali šalje poruku da su se obrtima ovdje stoljećima stvarali uvjeti za samoodrživost u mnogim granama, govore Dijana Biletić, predsjednica kantonalne obrtničke komore i načelnik općine Travnik Kenan Dautović.
9: Da znači jako puno, znači predstavljanje u biti njihovog truda koji rade svakodnevno, njihovih proizvoda, kako sam i rekla ranije, za koji stoji znanje, vještine i godine truda.
10: U ovo vrijeme turbulencija u svijetu koje se dešavaju, nama je jako potrebno da pod broj jedan naši mladi ljudi budu poduzetni, da se okrenemo poduzetništvu, mikro i malim biznisima, jer teško ćemo ikada biti konkurentni na velikom globalnom planu.
8: Posebno zanimanje izazvala je prezentacija

0: implementacija projekta prerade ovčije vune, koja je stoljećima bila otpad. Naime, u vrijeme pandemije COVID-a nastala je jedinstvena tehnologija prerade sirove ovčije vune, za koju su samo prošle godine nagrađeni sa 15 zlatnih medalja na tri kontinenta, a u Republici Hrvatskoj na ovaj način godišnje zbirnu 1200 tona vune, ističe Dragica Jerko.
1: Niko na svijetu, eto, mi smo ti prvi, nije izmislio sterilizaciju vune suhim putem, da se unište mikroorganizmi, a da ta sirova vuna ostane kvalitetna za izradu gnojiva i zaštita, i kao što ste vidjeli, za hidroponski, odnosno staklenički uzgoj.
0: Iskustvo iz susjedne države, u kojoj je obrtu više od 250.000 zaposlenih, jasno govori da je obrt promijenio svijest roditelja i budućih srednjoškolaca koji sve češće upisuju stručne škole, za što imaju značajne poticaje, a mentorstvo i prenošenje znanja je plaćeno. U vrijeme u kojem umjetna inteligencija preuzima različite oblasti života, stručnost uzdanja za sad u prednosti, kaže Dalibor Kratovhil, predsjednik Hrvatske obrtničke komore.
2: I to je ono što nas iznimno veseli, da sve statistike pokazuju da 60% obrtničkih zanimanja umjetna inteligencija neće moći u budućnosti zamijeniti.
0: U narednim danima mnogo je vremena i prilika za razmjenu iskustava, ali i znanja, te uspostavu novih poslovnih ili barem prijateljskih veza među onima koji žive ili namjeravaju živjeti isključivo od vlastitog rada. Za Radio Federacije Stravnika, Amar Ćatić i Nađa Ridžić.
3: Nekada je Bijeljina bila grad zanatlija. U čaršiji su radili opančari, kovači, ćurčije, sarači, užari, sajđije i brojni drugi majstori, a zanat je prenošen s koljena na koljeno. Danas su ostali tek rijetki pojedinci. Užar Selim Šabanović i sajđija Boško Stojanović među posljednjim su zanatlijama koji u Bijeljini još čuvaju vještine koje su nekada bile dio svakodnevnog života. Ivana Đurđević-Bajić.
4: U staroj radnji u Bijeljini među mirisom konoplje i drvenih kalupa još traje tiha borba za očuvanje tradicije. Ruke majstora Selima Užara sa 6 decenija iskustva svakodnevno pletu, kao da pokušavaju vezati i vrijeme da ne odnese i ovaj posljednji zanat koji je u ovom gradu ostao. Radnju je naslijedio od oca, a danas kaže više to nije posao, već čista emocija i otpor zaboravu. Bijeljinski užar Selim Šabanović kaže da je sve teže opstati.
5: Nazor, ovo je sve nazor, ovo je muklju i nad. Razumijete, niko više ovo neće da radi, nemamo više ni toliko posla, nemaš ni posticaja, nemaš ništa. Svugdje u svijetu, negdje na drugoj strani, da smo mi bi imali ovakve radnje kao što sam ja, imali neku satisfakciju posticaja. Međutim, kod nas to ovdje nema.
4: U radionici Boška Stojanovića, posljednjeg bijeljinskog sajđije, vrijeme se mjeri mehanizmima starim nekoliko decenija, ali i godinama koje je ovaj majstor proveo učeći kako da ih ponovo pokrene. Zanat je naslijedio od djeda. I dok satovi dalje dolaze na popravku, sajđija Boško Stojanović kaže da je sve manje onih koji žele da nauče kako se oni popravljaju.
6: Činjenica je da mladi neće da rade, najvjerojatnije svak trči za boljim poslom i bolji plaćenom i lakši. To je u prirodi čovjeka, ali još uvijek je to opstaje. Uglavnom kad umre majstor, to se i zatvori.
4: Problem nije samo u tome što se stari zanati mijenjaju zajedno s vremenom. Sve teže je stvoriti uslove da oni opstanu. Zahtijevaju godine učenja, strpljenje i tržište koje može da podrži ručni rad. Zato se pitanje opstanka više ne tiče samo majstora, već i sistema, kaže Mile Stević, predsjednik Zanatsko-preduzetničke komore Preduzetnik.
7: Jer nažalost, evo ovaj jedini užar koga imamo u gradu nam je već najavio da kad on ode u penziju da niko neće nastaviti njegovu djelatnost. Dakle, kažem, upravo to i jeste problem kad neko od tih ljudi zatvori, ode u penziju, prestane da obavlja djelatnost, niko drugi to nažalost ne nastavlja. U ovom trenutku imamo svega 11 preduzetnika sa licencom tradicionalnog zanata i jedno udruženje.
4: Ali pojedini opstaju uprkos svemu, ne zato što je posao lak, niti što na vratima čekaju novi šegrti. Opstaju zahvaljujući ljudima koji svoj posao doživljavaju kao dio života koji su naslijedili, naučili i sačuvali.
8: Kultura.
3: U Međunarodnoj galeriji portreta u Tuzli svečano je otvoren jubilani 20. internacionalni bijenalni festival portreta Inter Bifep. Riječ je o jedinstvenom umjetničkom događaju u Bosni i Hercegovini, ali i rijetkom u regionu. Od klasičnog crteža i tradicionalne grafike pa do savremene fotografije i inovativnog video art portreta, ovaj festival to se objedinjuje i pokazuje.

0: pokazuje da portret kao motiv vremenom ne zastarijeva, već se transformira s društvom u kojem živimo.
1: Interbifep je međunarodni bijenalni festival portreta u oblasti crteža, grafike, fotografije i videoarta. Uz uvažavanje svih individualnih sklonosti autora i stilskih pravaca u suvremenoj likovnoj umjetnosti. Radovi za ovogodišnji festival su stigli iz 26 zemalja, a selekciju za učešće su obavili kustosi Centra za kulturu Tuzla. Amra Čebić, rukovoditeljica Međunarodne galerije portreta Tuzla.
2: Važno nam je da uključimo umjetnike iz cijelog svijeta i da na taj način publika u Tuzli ima priliku vidjeti šta je to aktualno na svjetskoj umjetničkoj sceni, ali također da i naši domaći umjetnici imaju priliku izlagati uz ove internacionalne umjetnike.
1: Lea Jerlagić, likovna umjetnica i učesnica festivala.
3: Jako mi je drago da sam ipak uspjela i doći nekako podržati čitav događaj. Predstavljam se sa kombinovanom tehnikom kojom se i bavim posljednjih desetak, možda malo više godina. Radi se o kombinaciji kineskih štamparskih tehnika, kineskog drvoreza.
1: Izloženo je ukupno 119 radova koji su plod rada 75 umjetnika, a regionalni žiri je imao zadatak odabrati najbolje u 4 kategorije. Adis Elias Fejzić, član žirija.
4: Portret podrazumijeva čitav niz reinterpretacija i senzibiliteta i tehnika. Nas troje smo pokušali napraviti neki konstruktivan dijalog gdje će naši senzibiliteti svaki doći na neki svoj način do izražaja u kome ćemo pokušati dobiti pobjednika.
1: Riječ je o diplomama Ismet Mojezinović i Haim James Pinto, koji su dobili japanski umjetnik Minoru Goto i Tuzlak Munever Salihović, te otkupnim nagradama za grafiku, fotografiju, video art i crtež, kojima će biti obogaćen Fundus galerije. Almir Šehić, dobitnik otkupne nagrade za crtež.
5: Sasvim poseban osjećaj, kad te neko izdvoji od svih, nije sve jedno, baš bude užitak, ugodno se iznenađe. Pogotovo što se radi o autorima koji dolaze iz cijelog svijeta, a onda biti izabran između svih tog privilegija i čast.
1: Nagrada publike bit će dodijeljena nakon što budu objedinjeni glasovi posjetilaca u Međunarodnoj galeriji portreta i sa zvanične Facebook stranice. Izložba portreta 20. Interbifepa bit će otvorena do 25. novembra. Za Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Mirela Čanović.
6: Sport. Nogometaši Sloge i Borca sinoć su naknadno okončali drugi takmičarski krug Premijer lige Bosne i Hercegovine. Utakmica odgođena prije mjesec dana pripala je gostima rezultatom 2-1. Domaćin je ostao šesti na tabeli sa 9 bodova, gost je i dalje drugi, sada sa 16. Inače, redovni takmičarski krug u ovoj konkurenciji nosi broj 8, te su utakmice na programu narednog vikenda, a prvi će na teren željezničari Čelik sutra u 20 sati. Iza nas su i ogledi prvog kola Evropske UEFA lige. Benfica tukla Milan u gostima 2-0, zagrebački Dinamo izborio bod na gostovanju kod Hapoel Berševe, bilo je 0-0. Ostali rezultati: Ararat Sparta 1-4, Omonija Celta 1-0, Anderlecht Lyon 1-2, Bayer Leverkusen Celje 2-0, Olympiakos Jagiellonia 2-1, Sturm Ren 0-0 i Sunderland AZ Alkmaar 1-0. Preostali mečevi zakazani su za večeras. Sastaju se Levski Salzburg, Krete Hoffenheim, Bešiktaš Marseille, Celtic Ferencvaroš, Crystal Palace Leh, Juventus Nijmegen, Lillstrom Torense, Real Sociedad Bournemouth i Viktoria Plzen Royal Union. Srijeda je bila prvi takmičarski dan drugog kola Lige prvaka Europe za rukometaše i drugu pobjedu u sezoni zabilježili su Vešprem, Nant i Sporting. Gudme Seger 36-34, Kristianstad Sporting 29-37, Vardar Nant 32-33, Berlin Vešprem 29-35, Kolstad Kielce 29-36 i Paris Saint-Germain Zagreb 34-30. Počela su takmičenja na šahovskoj olimpijadi u Samarkandu. Smotra je okupila 400 reprezentativnih sastava iz cijelog svijeta koji će do podija namijenjenog najboljima doći nakon 11 takmičarskih krugova. Muška reprezentacija Bosne i Hercegovine na startu je savladala birani tim San Marina 4-0. Pobjede su zabilježili Sanjin Čulum, Rijad Burović, Dejan Marijanović i Ismet Mešić. Danas u drugom kolu sastajemo se sa selekcijom Francuske u konkurenciji šahistkinja Milana Babi.

0: Maša Babić, Maša Maksimović i Sara Jaćimović su 4-0 tukle Senegal. U drugom ih kolu čeka reprezentacija Kazahstana. Toliko o sportu, za sada moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program Federalnog radija. Na kraju smo dnevnika, podsjećamo vas na vijesti dana.
2: Požar u staračkom domu Lukavcu, dva korisnika teško povrijeđena, poginuo radnik željeznica na održavanju pruge. Sindikati upozorili na nepravilnosti u radu menadžmenta kliničkog centra u Sarajevu. Rudari rudnika Kakanji ne mogu ovjeriti knjižice, stupili u radnički neposluh. U Sarajevu zvaničen početak izrade strategije razvoja federacije do 2034. U akciji Bure zaplijenjeno više od tone droge u Ilijašu. Svečano otvoren festival portreta Interbifep.
3: Slušali ste dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Elma Musić, spikerica Sara Šešum, urednici emisije Maida Alić i Sanjin Bečiragić.
4: Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

godina je 2045. Čovječanstvo je skoro pobjedilo smrt, ali u Sarajevu još nije riješilo pitanje parkinga. U gradsko kino Gradačac stiže domaći akcijski spektakl Bruca Braca, Bruda Brada, Zombi, Apokalipsa, ekipe Helem Neyse. Kada moćni političar odluči da na mjestu starog groblja napravi parking, mrtvi odlučuju da imaju nešto protiv. Spremite se za zombije, akciju i prepoznatljivi humor ekipe Helem Neyse. Četvrtak, 17. septembar u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Bruca Braca, Bruda Brada, Zombi Apokalipsa u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

ratnog puta naših policijskih snaga i odajmo počast onima koji su ugradili svoje živote u temelje Bosne i Hercegovine. Petak, 18. septembar, ispred zgrade Policijske uprave Gradačac u 11 sati.

0: Radio Gradačac.
1: Naše popodnevno druženje se nastavlja. 17. septembarski dan može se slobodno nazvati ljetnim. Ovaj njegov dnevni dio pokazao nam je sve one aspekte koje je dobar dio sezone ponudio građanima Bosne i Hercegovine, pa i šire. Prema izvještajima meteorologa, uglavnom vedro vreme uz umjerenu naoblaku mjestimično ovog popodneva u većem dijelu Bosne i Hercegovine. U gradovima se temperature kreću od 15 stepeni u Bihaću do 30 u Mostaru, Neumu i Tuzli. 30 stepeni u ovim trenucima temperatura i u Gradačcu, dakle to je i najviša vrijednost koju smo eto osjetili u ovom danu, a što je potvrđeno i kroz zvanične podatke meteorologa. Atmosferski pritisak na 985 milibara ispod granice normale za naše područje i dalje prisutan sjeverni vjetar koji trenutno puše brzinom 2 metra u sekundi. Do kraja dana, sudeći prema prognozama, očekuje se dolazak promjene vremena, ona bi već tokom noćnih sati mogla zahvatiti dobar dio krajine, a za sutra nam prognostičari najavljuju umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U zapadnim dijelovima zemlje slaba kiša tokom jutra i prije podneva, a posle podne kiša ili lokalni pljuskovi mogući na sjeveru i jugu zemlje. I sutra ljetne temperaturne vrijednosti do 28 u Bosni, odnosno do 30 stepeni na jugu Hercegovine. Promjena bi sutra mogla

nekako djelovati na naše obaveze, na raspoloženje pa i na koncentraciju. O tome smo već govorili tokom priče o biometeorološkoj prognozi i zato ćemo naravno preporučiti da u skladu sa najavljenim i vi već isplanirate na koji način se tome odhrvati ili ne dozvoliti da nas omete u svakodnevnim obavezama. Posebno se to odnosi na vozače, a prema aktuelnim podacima informativnog centra Bihamka nema vanrednih obustava, što nas svakako raduje. Na dionicama gdje su se i danas izvodili radovi, saobraćaj u ovim trenucima reguliše privremena signalizacija. Ono što odgovorni u Bihamku i u ovim trenucima bilježe jeste pojačana frekvencija saobraćaja, uglavnom u većim gradskim zonama, a na graničnim prelazima zadržavanja od 10 do 30 minuta trenutno. Sretan i siguran put želimo svima i naravno preporuka, budite oprezni. I uživajte u dobroj muzici u nastavku našeg popodnevnog programa. Vi svoj muzički izbor možete reći porukom na Viber broj 061-26-49, a do vaših muzičkih želja nama su u naredne minute prilika da promovišemo neke nove singlove koji su od danas sa nama na talasima Radija Gradačec. Ne znam da li volite Hendu, neke od njegovih starih provjerenih hitova često imamo priliku slušati u programu Radio Gradačac, a danas vam predstavljamo jedan novi singl, pjesma se zove Opet sam jak. Kako je Henda napisao, pjesmu je posvetio za sve one koji, kao i on, vjeruju da još uvijek možemo zaustaviti sunovrat i beznađe. Kako zvuči pjesma Opet sam jak, slušamo u nastavku.

0: Marko i njegovi prijatelji kreću u urnebesnu pustolovinu, punu smijeha, iznenađenja i pravog bundevastog haosa.
1: To je utrka s vremenom. Kako bi spasili noć vještica.
0: Petak, 18. septembra, u 19. sati. Ulaznica samo 5 maraka. Janko Strižić film. Bundevasti haos u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Radio Gradačac.
1: Nastavljamo mi popodnevno izdanje programa Radio Gradačac, koje ćemo upotpuniti jednom zanimljivom pričom. Korparstvo i Bosanska Posavina desetljećima su bili nerazdvojni, no to se posljednjih godina uveliko promijenilo. Tek rijetki danas i dalje nastoje očuvati ovaj zanat. Tam ovih dana pojedini mediji u Bosni i Hercegovini prenose priču o vrijednoj porodici iz Domaljevca, gdje se od vrbe i dalje razvija ozbiljan posao. Porodica Josić tradiciju korparstva njeguje još od 1965. godine, a danas proizvode više od 500 različitih modela. Priča ide dalje, a kaže da su ovih dana otpremili za Njemačku tri velike pošiljke korpi, no ove godine izvezli su između 50 i 60 hiljada različitih primjeraka. Iza proizvoda koji na kraju izgleda kao jednostavna pletena korpa stoji mnogo proizvodnog truda i rada, a proces počinje na plantažama u Savu, uključuje višesatnu obradu sirovine i ručnu izradu, te na kraju završava na policama i u domovima kupaca u Bosni i Hercegovini u prvom redu, ali sudeći prema informacijama od glavnih likova ove priče i u zemljama zapadne Evrope. Nije to novina i Gradačac se sa pojedinim proizvodnim pogonima dugo ponosio sličnim rezultatima, no u posljednjih 30 godina mislim da se korparstvo kao jedan od značajnih zanata poprilično zaboravio. Ko zna, možda nam neki novi period donese povratak upravo u tu priču ili možda potakne neke od pojedinaca da se vrate onome što su nekada davno naučili. Toliko za sad o priči iz Bosanske Posavine. Mi ćemo se vratiti dobroj muzici. Još jednom podsjećam, na raspolaganju nam je naš Viber broj 061 26 49, i ovaj period otvorit ćemo još jednim novim singlom. Naime, Slađana Mandić i Peđa Jovanović objavili su duet Muzej nevinosti. Tekst i muziku za pjesmu potpisuje Saša Lazić, dok je aranžman uradio Adisir Bubalo. Slađana kaže, pjesma nas je povezala, oboje vjerujemo u nju jer smo je radili sa puno ljubavi. Zato idemo slušati u nastavku pjesmu Muzej nevinosti.

godina je 2045. Čovječanstvo je skoro pobjedilo smrt, ali u Sarajevu još nije riješilo pitanje parkinga. U gradsko kino Gradačac stiže domaći akcijski spektakl Bruca Braca, Bruda Brada, Zombi, Apokalipsa, ekipe Helem Neyse. Kada moćni političar odluči da na mjestu starog groblja napravi parking, mrtvi odlučuju da imaju nešto protiv. Spremite se za zombije, akciju i prepoznatljivi humor ekipe Helem Neyse. Četvrtak, 17. septembar u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Bruca Braca, Bruda Brada, Zombi Apokalipsa u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

Nova vikend akcija u tržnom centru Europrofi u Sarajevskoj ulici u periodu od 17. do 19. 9. Pivo Tuborg, limenka 0,5 litara, 1,25 konvertibilnih maraka. Sky Limun i Orange, 2 litra, 1,70. Frondi kakao, 250 grama, 2,45. Deluxe tuna komadići u biljnom ulju, 1,10.

0: 10. Krastavac Natura 720 ml 1,95 konvertibilnih maraka. Akcija vrijedi samo za tržni centar Europrofi u Sarajevskoj ulici u Gradačcu.
1: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061 142 022.

0: Ove godine probudite se.
1: Noć vještica na farmi trebala je biti puna zabave, a onda je sve krenulo naopako. U gradsko kino Gradačac stiže nova animirana avantura Janko Strižić film Bundevasti haos. Kada Jankov eksperiment izmakne kontroli, farmer misteriozno nestane, a šumom počne lutati neobično i zastrašujuće stvorenje. Janko i njegovi prijatelji kreću u urnebesnu pustolovinu punu smijeha, iznenađenja i pravog bundevastog haosa.
0: To je utrka s vremenom. Kako bi spasili noć vještica.
1: Petak, 18. septembra, u 19. sati. Ulaznica samo 5 maraka. Janko Strižić film. Bundevasti haos u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
1: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
0: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
1: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
0: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
1: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
0: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
1: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
0: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
1: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

Teleskaj Gradačac obavještava mještane da su svoju infrastrukturu proširili i na područje Jelovče sela i Kerepa. Iz naše ponude posebno izdvajamo paket televizija plus internet za samo 35 konvertibilnih maraka. Priključak je besplatan. Više informacija možete dobiti pozivom na broj 035 560 560. Teleskaj Gradačac.

Deluxe Europrofi gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

vremena ide svom kraju, a uskoro možemo očekivati i kraj obdanice u Gradačcu. Još samo desetak minuta nas dijeli od tog perioda, pa ćemo evo u narednih nekoliko ocijeniti današnji dan. Kada su vremenske prilike u pitanju, možemo biti relativno zadovoljni. Stabilno, sunčano i relativno toplo vrijeme i danas se zadržalo u cijeloj Bosni i Hercegovini. Tek slabija na oblaka pratila nas je u ovom izdanju, dakle za četvrtak 17. septembar, a ono što su u zapadnim krajevima Bosne osjetili jesu i slabe padavine, pa čak na momente i prisutna grmljavina. No, stvari su u ovim trenucima relativno stabilne, temperature se kreću od 16 do 29 stepeni, temperatura u Gradačcu 24 stepena Celzijusa i dalje prisutan sjeverni vjetar, umjeren, a mi ćemo reći da je ili podsjetiti da je današnja najviša temperatura u Gradačcu iznosila 30 stepeni. Nešto slično trebao bi nam ponuditi i sutrašnji dan, temperature tek blago niže, a vrijeme će uglavnom biti umjereno do pretežno oblačno veći dio dana. Tokom poslje podneva najavljena mogućnost kiše ili lokalnih pljuskova, i to na sjeveru

i jugu naše zemlje. Biće prisutan umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Hoće li nam donijeti osvježenje? To ćete imati prilike propratiti zajedno sa nama u još jednom radijskom druženju na talasima Radije Gradačac. Ispraćajući ovo izdanje, osvrnućemo se i na posljednje podatke informativnog centra Bihamka. Nema vanrednih obustava. Na dionicama gdje su trajali radovi, saobraćaj u ovim trenucima reguliše privremeno

10:45 na istoj magistralnoj cesti, ali u ulici 6. bataljona i posljednja večerašnja od 22:30 u Mionici 3, dio magistralnog puta M19. Prema najavi, sve tri bi trebale trajati po sat vremena. I to su posljednje informacije koje dijelimo sa vama u nadi da će naredni sati biti mirni, da će ponuditi kvalitetne uslove za odmor i pripremu za obaveze koje stižu na samom kraju još jedne septembarske sedmice. Mi vas toplo pozdravljamo. Preostaje mi tek da kažem da su sa vama danas u jutarnjem prijepodnevnom i popodnevnom izdanju bili Samira Hamzić, Sead Osmičić, Džemal Delić, Esad Dino Kukuruzović, Maida Pezerović i Meliha Kavazović-Hećimović. U ime kompletne ekipe svima želim ugodno veče, naravno mirnu noć uz poziv da i dalje ostanete uz talase vašeg radija.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Godina je 2045. Čovječanstvo je skoro pobjedilo smrt, ali u Sarajevu još nije riješilo pitanje parkinga. U gradsko kino Gradačac stiže domaći akcijski spektakl Bruca Braca, Bruda Brada, Zombi, Apokalipsa, ekipe Helem Neyse. Kada moćni političar odluči da na mjestu starog groblja napravi parking, mrtvi odlučuju da imaju nešto protiv. Spremite se za zombije, akciju i prepoznatljivi humor ekipe Helem Neyse. Četvrtak, 17. septembar u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Bruca Braca, Bruda Brada, Zombi Apokalipsa u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Ove godine probudite se.
1: Noć vještica na farmi trebala je biti puna zabave, a onda je sve krenulo naopako. U gradsko kino Gradačac stiže nova animirana avantura Janko Strižić film Bundevasti haos. Kada Jankov eksperiment izmakne kontroli, farmer misteriozno nestane, a šumom počne lutati neobično i zastrašujuće stvorenje. Janko i njegovi prijatelji kreću u urnebesnu pustolovinu punu smijeha, iznenađenja i pravog bundevastog haosa.
0: To je utrka s vremenom. Kako bi spasili noć vještica.
1: Petak, 18. septembra, u 19. sati. Ulaznica samo 5 maraka. Janko Strižić film. Bundevasti haos u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
3: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gredačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061

0: 099-366. Fotoćiro Gradačac. Trenutak koji traje.
1: Sinedo Komerc, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049-745-650.

0: It is time to play.
1: Događanja, lokalne teme, dnevne vijesti, najave. I tako već više od 50 godina. Vaš radio Gradačac. Odnedavno i na radiogradacac.ba.
2: Reprizni program Radio Gradačca.
3: Pratite program Radio Gradačca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Dnevnik BH Radija 1, emitovanu u 16 sati.
4: Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Dnevnik.

0: U studiju su Dragica Iliktarević i Sinela Šumar.
1: Dobar dan, iz sadržaja emisije izdvajamo. U Ilijašu zaplijenjeno više od tone droge, procijenjene vrijednosti 5 miliona eura.
0: Radnik Željeznica Federacije smrtno stradao kod Zenice. Dvije osobe teško povrijeđene u požaru u staračkom domu u Lukavcu.
1: Dodijeljena prva rješenja za povrat PDV-a na kupovinu prve nekretnine.
0: Kanadski premijer Mark Carney pred Evropskim parlamentom rekao da pozdravlja ambiciju Evropske unije da Kanada postane pridružena članica.
1: Vrijeme sutra oblačno, ponegdje sa slabom kišom. U operativnoj akciji kodnog naziva Bure na području općine Ilijaš, granična policija Bosne i Hercegovine i uprava za indirektno oporezivanje uz asistenciju MUP-a kantona Sarajevo zaplijenili su više od tone sintetičkih narkotika. Tržišna vrijednost oduzete droge procjenjuje se na 5 miliona eura. Kako je saopćeno iz granične policije, riječ je o iznimno opasnom sintetičkom katinonu koji je zamjena za kokain i ekstazi. Na uličnom tržištu Bosne i Hercegovine i regije ovakvi sintetički stimulansi prodaju se po cijeni od 20 do 30 eura po gramu, što znači da vrijednost zaplijenjene droge na ulici doseže između 25 i 33 miliona eura. Do sada je uhapšena jedna osoba, a akcija još traje.
0: Radnik Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine smrtno je stradao prilikom održavanja pruge na lokalitetu Jelina Vranduk kod Zenice. Iz MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona potvrđeno je da je smrtno stradao uposlenik Željeznica iz Zenice te da je u toku uviđaj.
1: U domu za starija lica Ahmedić u mjestu Mosorovac kod Lukavca sinoć je izbio požar, a dvije osobe su teško povrijeđene i zbrinute u Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli. Iz uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona saopćili su da je policijskoj stanici požar prijavljen pola sata nakon ponoći, a kako saznajemo, vatra je buknula u trokrevetnoj sobi odakle se dim proširio cijelim jednim spratom. Detaljnije Mirel Čeliković.
2: Požar koji je u staračkom domu u Mosorovcu izbio 20 minuta iza ponoći, bio je slabijeg intenziteta i zahvatio je jednu trokrevetnu sobu. Iako je brzom reakcijom vatrogasaca požar u kratkom roku ugašen, ostala je opasnost od dima koji je zahvatio cijeli sprat objekta, zbog čega su svi štićenici doma morali biti evakuisani. Saopćenjem se jutro oglasio MUP Tuzlanskog kantona.
3: Danas 17.9. policijskoj stanici Lukavac je oko pola sata iza ponoći prijavljeno da je u jednom objektu za smještaj i njegu starijih lica na području Lukavca došlo do požara. Po prijavi je postupila patrola policije policijske stanice Lukavac, nakon čega su na mjesto događaja upućeni pripadnici vatrogasne jedinice i službe hitne medicinske pomoći Lukavac. Dva povrijeđena lica su sanitetskim vozilom prevezeni na Univerzitetski klinički centar Tuzla, a ostali štićenici privremeno

0: evakuirani.
1: Oba pacijenta koja su stradala u sinoćnjem požaru su u UKC Tuzla primljeni u izuzetno teškom zdravstvenom stanju. Portparol Ersija Aščerić Mujedinović.
2: Pacijent inicijala OH zadobio je teške opekotine udružene sa inhalatornim opekotinama. Pacijent je intubiran i na mehaničkoj ventilaciji. Drugi pacijent inicijala MO zadobio je opekotine lica i tijela, a ovaj pacijent ima i udružene komorbiditete.
1: Uzrok požara za sada nije poznat, a uviđaj će se, kako je navedeno, izvršiti kada se zato steknu svi potrebni uslovi, potvrđeno je iz MUP-a Tuzlanskog kantona. O događaju je upoznat dežurni tužilac tužilaštva Tuzlanskog kantona, pod čijim nadzorom će istražitelji policijske uprave Lukavac skupa sa inspektorom inspektorata za zaštitu od požara izvršiti uviđaj i utvrditi okolnosti koje su dovele do izbijanja požara. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
3: BH Radio 1, Dnevnik.
4: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine kaznila je sa preko 200.000 maraka političke partije i kandidate zbog preuranjene kampanje. Najviše kazni izrečeno je SNSD-u i kandidatima te stranke u iznosu više od 100.000 maraka. Pokret Sigurna Srpska i njen lider Draško Stanivuković kažnjeni su sa oko 40.000 maraka. Kazne za preuranjenu kampanju dobili su i SDP, SDA, Stranka za Bosnu i Hercegovinu, NES, Hrvatska petorka i Republikanci BiH.
5: Bosna i Hercegovina je jedina evropska država čiji javni RTV servis nema uređeno finansiranje. Iako sudske presude pokazuju da je BHRT taj kojim se duguje, računi naše medijske kuće ostaju blokirani. Reakcije vlasti su povremene i sporadične, a podrška je uglavnom verbalna. Novinari zbog izostanka sistemskog rješenja i nepoštivanja zakona najavljuju i tužbu protiv države. Opširnije, Adis Muhić.
6: Tužba protiv države, postepeno gašenje programa i upitno prenošenje utakmica fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine u Ligi nacija samo su neke od posljedica teškog stanja u BHRT-u. Na ovaj način država gubi jedan od svojih osnovnih stubova, ističe predsjednica Evropske federacije novinara Maja Sever.
7: Osjećam se poraženo i osjećam se izuzetno nemoćno u trenutku kad slušam priopćenje u kojem navodite kako vaši kolege neće moći na teren izvještavati, kako javni medijski servis Bosne i Hercegovine možda neće prenositi utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine. Nadam se da ćemo doprijeti do vaših, ali i do evropskih političara kako bi upozorili da je ovo apsolutno nedopustivo.
6: Iako nedopustivo pojedinim političkim strankama, slabljenje države je u programskim dokumentima, pa se zato postavlja pitanje da li se planski kreira stanje koje bi moglo dovesti do konačnog gašenja državnog medijskog servisa. Uprkos tome, postoje načini da se omogući normalno funkcionisanje BHRT-a, poručuje urednik portala Kliks.ba Semir Hambo.
8: Ako su političari iskreni prema BHRT-u, ono što mogu uraditi jeste da prije potpisivanja bilo kakve koalicije, prije bilo kakvog formiranja vlasti, uslov onih stranaka koji se zaklinju u BHRT kažu rješenje statusa BHRT-a, načina finansiranja je naš uslov da bismo potpisali bilo kakvu vlast na nivou države prije svega, što se posljedično može odraziti i na nivou barem federacije. Tek tada ćete vidjeti da li je neki političar ozbiljan u svom pristupu i u svojim obećanjima.
6: Vlasti Bosne i Hercegovine nisu radile puno kako bi zaštitile javni RTV servis i njegovih više od 750 radnika. Računi BHRT-a i dalje su blokirani, a federalni premijer Nermin Nikšić navodi kako ovaj nivo vlasti ne može puno uraditi.
9: Mi smo kao federalna vlada pokazali da smo spremni da podržimo i da pomognemo. Ja smatram, dakle i moji su i predstavnici u Vijeću ministara i državnom parlamentu, da je bilo prostor da se trebalo razgovarati na tom nivou kako da se riješi status BHRT-a. Što to nije urađeno, ja nisam čovjek koji će sad odavde prozivati bilo koga. S druge strane, pa zamislite da ja sad utječem na pravosuđe da se blokira račun BHRT-a, pa ne mene bi sutra uhapsili.
6: Uposlenici javnog RTV servisa ostaju na prvoj liniji zaštite ljudskih, radničkih i svih drugih prava, uprkos tome što nemaju penziono ni zdravstveno osiguranje, a još nisu primili zarađene plate, kao ni naknade za prevoz i topli obrok. Predsjednica sindikata BHRT-a Merima Kurtović-Pašalić.
10: Mi ljudi radimo, a plaće nemamo. Ne može to tako. Kao što ne može ni sa rudarima, ni sa zdravstvenim radnicima, ni sa svima onima kojima mi izvještavamo, ne može ni sa nama. Tako da im svima poručujemo da smo mi tu

0: da radimo, da se ta situacija mora riješiti.
1: Javni servisi u cijeloj Europi suočavaju se sa različitim izazovima, ističu naši sagovornici, ali je Bosna i Hercegovina jedina zemlja čija državna radiotelevizija ima blokirane račune bez jasnog osnova. Sudske presude koje su išle u korist BHRT-a se ne izvršavaju, a dugovi RTRS-a od skoro 110 miliona maraka i dalje se ignorišu. Za BH Radio 1, Adis Muhić.
2: Rudari Jame Begić i Bištrani rudnika mrkogulja Kakanj i danas su u radničkom neposluhu nakon odluke Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona, kojom je ponovno uskraćena ovjera zdravstvenih knjižica zbog neizmirenih obaveza kako Kakanjskog, tako i rudnika Breza i Zenica. U sindikatu se nadaju da bi problem ubrzo mogao biti riješen. Mirsad Bajtarević.
3: Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona prije dva dana obavijestio javnost da je nakon višegodišnjeg pokušavanja da zaštiti prava rudara i članova njihovih porodica iscrpio sve raspoložive mogućnosti da vlastitim sredstvima nadomješta obaveze koje rudnici nisu izvršili. Dugovanja rudnika Kakanj, Breza i Zenica prema zavodu premašuju 175 miliona konvertibilnih maraka. To više nije samo dug nekoliko privrednih subjekata, to je ozbiljna prijetnja finansijskoj stabilnosti zdravstvenog sistema i svim građanima koji svoja prava i obaveze uredno izvršavaju, kazao je još ranije direktor zavoda Ahmed Kasab.
4: Danas govorimo o dugu većim od 175 miliona konvertibilnih maraka. Neko će reći da je to samo broj. Ja kažem da to nije samo broj. To su lijekovi koji nisu kupljeni, to je medicinska oprema koja nije nabavljena, to su preventivni programi koji nisu prošireni, to su ortopedska pomagala koja se finansiraju iz istog sistema, to su sredstva za banjsko klimatsko liječenje naših osiguranika.
3: O ponovnom uskraćivanju daljnjeg pružanja zdravstvene zaštite rudarima i članovima njihovih porodica oglasio se i Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika Rudnika Federacije Bosne i Hercegovine. Ova odluka u potpunosti je pogrešna, te neće proizvesti korist, već ogromnu štetu u najvećoj mjeri kreatoru odluke, kazao je predsjednik sindikata radnika Rudnika Federacije Sinan Husić.
5: Smatramo da ovo nije način da se rješavaju ovako ozbiljna pitanja. Isto trenutak može biti diskutabilan. Apsolutno zagovaramo da to treba na jedan ozbiljni i odgovorni način pristupiti se analizi tog pitanja, predstaviti sve moguće eventualne prijedloge na osnovu kojih će se ovo stanje prevazići i način na koji će se određena pitanja tretirati u narednom vremenskom periodu.
3: Predsjedniku sindikata rudara rudnika Kakanja Abdelu Fazliću nije jasna odluka zavoda, pošto je kakanjski rudnik izvršio financijske obaveze koje su dogovorene prije više od mjesec dana, tako da je zatražena provjera zakonitosti ove odluke.
6: Međutim, ako je rudnik Kakanj ispoštovao, zašto da ispaštaju radnici naši i njihove porodice, jer nemamo zdravstvenog osiguranja?
3: U sindikatu navode da direktor zavoda traži sastanak s resornim federalnim ministrom ili s premijerom, no reakcija za sada nema. Rudari vjeruju da će se novo nastali problem s ovjerom zdravstvenih knjižica riješiti koliko sutra, sugerišući da je trebalo sačekati kraj izborne kampanje, te nakon izbora ozbiljno pristupiti rješavanju ovog problema. Za BH Radio 1, Mirsad Bajtarević.
2: Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine svečano je uručila prva dva rješenja o povratu PDV-a na kupovinu prve nekretnine. Direktor uprave Zoran Tegeltija najavio je da će od sada nastojati da cijeli postupak od potpunog zahtjeva do isplate traje 7 dana. Mjera na koju su građani čekali mjesecima zbog tehničkih nedostataka pogodila je vrhunac izborne kampanje. Dragan Maksimović.
7: Simbolika trenutka je jasna, mjera koja je zakonski uvedena prije više od godinu dana praktično je počela da se primjenjuje nekoliko dana pred opšte izbore. Pravilnik o povratu PDV-a stupio je na snagu 7. jula 2006. a tek 8. septembra direktor Zoran Tegeltija priznao je da sistem ima probleme i da isplate još nisu moguće. Rješenje je stiglo neposredno pred izbore nakon što su tri institucije, Poreska uprava Federacije, Federalno ministarstvo pravde i Vlada Brčkog distrikta, konačno omogućile tehnički pristup svojim bazama. Tegeltija je još jednom pozvao građane da ne šalju nepotpunu ili lažnu dokumentaciju jer bi mogli krivično odgovarati.
8: Najčešći banalni zahtjev po meni je uplata administrativne takse i nedostaje dokaz o stanju imovine supružnika. Još jedan put molim vas da ponovite ljudima da ne potpisuju izjave pod krivičnom odgovornošću, da nemaju druge nekretnine, a mi čim počnemo sa njihovom provjerom, susrećemo se sa takvim situacijama. Ako sam nastavi da se to dešava, mi ćemo naravno biti primorani da upozorimo nadležne organe.
7: Pitanje je dakle zašto je tehničko povezivanje tri institucije koje je zakonski

0: Kao obaveza od trenutka usvajanja pravilnika trajalo mjesecima, bilo završeno baš u trenutku kada je zvanična izborna kampanja već u punom zamahu. Predsjedavajući uprave i ministar financija u savjetu ministara Srđan Amidžić nespretno odbacuje tvrdnje da se radi o dobro osmišljenom tajmingu.
1: A prošlo je sada zato što neki drugi nisu mogli nositi politički pritisak pred izbore da oni kažu da koče. A mi smo za ovo bili spremni ima više od 6 mjeseci.
0: Tempirana kampanja ili ne, prva dva rješenja o povratu uručena su danas na preskonferenciji. Jedno od njih primila je Aleksandra Bejatović iz Banja Luke.
2: Za sve mlade ljude koji stasavaju i samostalno rješavaju stambeno pitanje, ovo je zaista značajna financijska olakšica i mnogo sam srećna što je država imala sluha za potrebe svojih građana.
0: Podsjetimo, osnovni prag povrata iznosi 40 kvadratnih metara po podnosiocu zahtjeva uz dodatnih 15 kvadrata po članu domaćinstva koji nema svoju nekretninu. Do sada je stiglo 1453 zahtjeva, a uplate sredstava za prve korisnike bit će realizovane već sutra, odnosno za sve korisnike drugi dan nakon dobijanja rješenja. Za BH Radio 1, Dragan Maksimović.
3: 16:14 nakon vijesti iz svijeta u dnevniku BH Radio 1 poslušajte. U Sarajevu zvaničen početak izrade strategije razvoja federacije do 2034. godine. Radnici u zdravstvu u kantonu Sarajevo traže zaštitu svojih prava. Premijer Kanade Mark Carney pozdravio je poziv da Kanada postane prva pridružena članica Evropske unije. Govoreći u Evropskom parlamentu u Strasburu, pozvao je na tješnju saradnju Kanada i Unije, uprkos tome što status pridružene članice još ne postoji. Nešto ranije američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je Uniji novim carinama ukoliko dozvole ovaj korak, poručivši da će reagovati ako namjere Brisela budu nepovoljne. Opširnije Miroslav Nicović.
4: Kanada pozdravlja ambiciju Evropske unije da postane pridružena članica Unije, poručio je u obraćanju europarlamentarcima kanadski premijer Mark Carney. Predložio je veću saradnju u brojnim oblastima poput trgovine, odbrane, energetike, kao i kritičnih mineralnih sirovina. Ipak, tokom govora, ideje je predstavljao kao savez, a ne kao pridruženo članstvo.
0: Ne predlažem stvaranje trećeg bloka koji bi postao rival velikim silama, samo sa boljim manirima. Ne težimo moći kako bismo dominirali nad drugima, naprotiv, težimo otpornosti. Kako niko, baš niko ne bi mogao da kontroliše naša otvorena tržišta, ugrožava naš suverenitet, prijeti našem teritorijalnom integritetu ili podriva naše slobode, demokratije i vladavinu prava.
4: Poziv Kanadi da postane prva pridružena članica, iako takav status formalno još ne postoji, uputila je juče u svom govoru o stanju Evropske unije predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.
5: We want to bring the relationship with Canada.
6: Želimo da odnose sa Kanadom podignemo na najviši mogući nivo. Zato bih voljela da zajedno otvorimo vrata Kanadi da postane prva pridružena članica Evropske unije.
4: Sa druge strane, američki predsjednik Donald Trump nazvao je smiješnom inicijativu da Kanada postane pridružena članica Evropske unije, a potez Brisela mogućim neprijateljskim činom i zaprijetio sankcijama.
7: Ako to učine, ja smatram da bi to bio potpuno neprijateljski čin. Uvešću veoma visoke carine ili obustaviti trgovinu sa Evropom u mnogim segmentima. Ako su namjere loše, uvešćemo im visoke carine.
4: Ideja o pridruženom članstvu dolazi u vrijeme kada su trgovinski odnosi Evropske unije i Kanade sa Sjedinjenim Državama pogoršani. Neki evropski zvaničnici kažu da bi uz Kanadu pridružene članice mogle postati i Australija i Novi Zeland, uz napomenu da je neophodno prvo formalizovati takvu vrstu statusa. Inače, dalja saradnja Evropske unije i Kanade bit će tema samita koji će idućeg mjeseca biti održan u Montrealu. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
8: Švedski premijer Ulf Kristersson podnio je ostavku na funkciju nakon što su zvanični rezultati potvrdili da je njegov desničarski blok izgubio na parlamentarnim izborima. 4 ljevičarske stranke sa socijaldemokratama bivše premijerke Magdalene Andersson kao najvećom strankom pobjedile su sa samo 50,3% glasova, pokazalo je konačno prebrojavanje glasačkih listića.
3: U Sarajevu je održana konferencija.

0: Konferencija o izradi strategije razvoja Federacije Bosne i Hercegovine do 2034. godine. Time je počeo proces definisanja novih razvojnih prioriteta, a u narednim mjesecima cilj je postići društveni konsenzus o prioritetima koji će se finansirati javnim sredstvima. Izradu koordinira Federalni zavod za programiranje razvoja. Opširnije Marko Vuković.
1: Konferencija predstavlja početak procesa definisanja planova za izradu strategije razvoja Federacije Bosne i Hercegovine do 2034. godine, istakao je privremeno imenovani direktor Federalnog zavoda za programiranje razvoja Rijad Kovač.
2: U narednih 3 do 6 mjeseci će u stvari se kroz konsultativni proces, uključujući i civilno društvo, uključujući različite nivoje vlasti, prije svega federalna ministarstva, kantone, općine, nevladin sektor, akademsku zajednicu. Pokušat ćemo napraviti društveni konsenzus o tome šta je to najvažnije za naredni period da bude financirano iz javnih sredstava.
1: Ključni ulazni element za pripremu strategije bit će precizna analiza onoga što je urađeno, ali i što je propušteno u prethodnoj strategiji. U njoj se, kako kaže profesor i ekonomista Vjekoslav Domljan, nije ostvarilo sve što je zacrtano.
3: Primjer radi, u strategiji 21-27 naznačili smo nužnost uspostave barem jednog podatka kovnog centra, data center, što je od ključne važnosti, a vidimo sad sa daljnim razvojem umjetne inteligencije koliko je to važno, ali se po tom pitanju ništa napravilo, pa ćemo to pitanje prebaciti u ovu strategiju u nadi da ćemo ovaj put uspjeti napraviti barem jedan data center u Federaciji Bosne i Hercegovine.
1: Domljan je govorio i o tome koliko vlast zapravo sluša struku kada su ovakvi projekti u pitanju.
3: Vlast bi trebala, evo sada, za narednu godinu trebala da barem 1,8% bruto domaćeg proizvoda za istraživanje, a daće desetinu toga. Eto koliko slušam. Dakle, a gdje smo? Gdje smo sada u evropskoj obitelji zadnji po dohotku i po stanovništvu?
1: Konferenciji je prisustvovao i federalni premijer Nermin Nikšić, koji je između ostalog poručio da strategija razvoja Federacije Bosne i Hercegovine ne smije biti spisak želja i da mora biti osnova za odluke. Za BH Radio 1, Marko Vuković.
0: Sindikat radnika u zdravstvu kantona Sarajevo i osnovna sindikalna organizacija kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu traže zaštitu prava svojih radnika. Kako su istakli, menadžmentu kliničkog centra uputili su do sada desetine dopisa o kojima su ukazali na kršenje radnopravnog statusa, ali da konkretan odgovor nisu dobili. Žale se na radno vrijeme, naknade za prekovremeni rad i premještanje uposlenika sa klinike na kliniku bez ikakvog internog akta. Natalija Trbić.
4: Brojni su problemi sa kojima se suočavaju uposlenici na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu. Predsjednica sindikalne organizacije Kliničkog centra Elvira Karić-Isić kaže da samo traže jednaka prava za sve uposlene, ali da se neki uposlenici, u prvom redu medicinske sestre i tehničari kao i radnici na higijeni, suočavaju sa brojnim kršenjima svog radnopravnog statusa. Dodala je da ih premještaju sa jedne klinike u drugu bez ikakvih internih akata i mijenjanja ugovora, a da je raspored radnog vremena suprotan pravima propisanim kolektivnim ugovorom.
5: Prekovremeni rad u kliničkom centru se paušalno isplaćuje ne na svim klinikama i u ovisnosti od šefa klinike. Zbog nedostatka uposlenika, zbog sistematizacije s kojom nije popunjeno dovoljan broj kadra svih profila u kliničkom centru, je neosporno da se ostvaruje višak sati. Taj rad se mora verifikovati, evidentirati i isplatiti.
4: Predsjednik sindikata radnika u zdravstvu kantona Sarajevo Senad Sadiković dodaje da su menadžmentu kliničkog centra uputili desetine dopisa u kojima su ukazali na kršenje radnopravnog statusa, ali da nisu dobili ni jedan konkretan odgovor.
6: Ukazivali smo na nepravilnost izrade pravilnika o radu ustanove, potpisivanje kolektivnog ugovora, izmjene kolektivnog ugovora su bile jasne, izmjenjen je pravilnik bez saglasnosti ovog sindikata, jedinog reprezentativnog, jedinog koji je u stvari potpisao te izmjene. Pogrešno su napravili izmjenu pravilnika o radu, te su pokušali na neki način da umanje prava naših uposlenika.
4: U kantonalnom sindikatu radnika u zdravstvu kažu da su brojne nepravilnosti u radu i drugih zdravstvenih ustanova

0: te da su pokrenuli tužbu protiv pravilnika javne ustanove Apoteke Sarajevo, jer su, kako tvrde, dijelovi kolektivnog ugovora izmišljeni. Za BH Radio 1, Natalija Trbić.
1: Sistem zdravstvene zaštite u Hercegovačko-neretvanskom kantonu je na mnogo većem nivou nego što su realne financijske mogućnosti. Poručeno je to sa konferencije Održivo zdravstvo, finansiranje, prevencija i perspektive zdravstvene zaštite, koja je održana u Mostaru u organizaciji Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja. Zaključeno je da je potrebno razvijati modele održivog finansiranja, ulagati u prevenciju radi dugoročnog očuvanja zdravstvenog sistema i razvijati primarnu zdravstvenu zaštitu. Dragana Radovanović-Čalija.
2: Zdravstveni sistem u Hercegovačko-neretvanskom kantonu sa 3 bolnice, domovima zdravlja i 20% više zdravstvenih radnika po glavi stanovnika u odnosu na ostale kantone zahtjeva reformu, kaže resorni ministar Milenko Bevanda i napominje da ni razvijenije države nisu adekvatno riješile problem zdravstva.
3: Da naš pacijent dobije sve što je potrebno, a da mi to financijski održimo. To je u ovom trenutku nemoguće i zato ćemo danas progovoriti ovim temama, znači pitanje financiranja, što je najaktualnija tema danas i kako dalje. U sklopu toga govorit ćemo o prevenciji koja je vrlo bitna za zdravstveni sustav, zato što želimo otkriti bolest u početnoj fazi i ne trošiti tolika sredstva koliko u finalnom stadiju.
2: Vlada HNK finansira preventivne programe, te se privodi kraju program otkrivanja raka dojke i započinje program otkrivanja raka debelog crijeva. To su neophodna ulaganja u dugoročno neodrživi opterećen sistem, kaže premijerka Marija Buhač.
4: Izrazito složen, dugoročno neodrživ, kada tome još dodamo nacionalno-politički kontekst koji je realnost ove županije, svjesni smo kako nas teške odluke čekaju u budućnosti, ali morat ćemo napraviti preustroj, morat ćemo iznaći nove izvore financiranja. Županijska vlada je zadužena za izgradnju, opremanje naših zdravstvenih ustanova, gotovo 50 miliona konvertibilnih maraka.
2: Sa konferencije je poručeno da će za jačanje sistema biti potrebno uložiti dodatne napore na jačanju primarne zdravstvene zaštite, objasnio je direktor Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja Andrej Čović i navodi da problem odlazaka ljekara nije izražen u ovom kantonu.
5: Nemamo pokazatelje da je deficitaran kadar u smislu odlaska. Imamo problem što se većina naših mladih liječnika radi odlučuje da radi u sekundarnoj i tercijarnoj zdravstvenoj zaštiti u prevodu bolnicama kao specijalisti, a manje ima interesa za obiteljsku medicinu, odnosno primarnu zdravstvenu. Zašto nam je čak veći problem nego sami problem odljeva.
2: Zavod zadnjih godina sufinansira specijalizacije ljekara, porodične medicine i pedijatara i taj program daje rezultate sa ciljem da se poveća obim usluga koje pružaju domovi zdravlja, čime bi se rasteretile bolnice. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.
1: Predstavu Gorocvet večeras će u takmičarskom programu festivala BH Drame u Zenici odigrati glumci pozorišta Bora Stanković Vranje iz Srbije. Po tekstu Milivoja Mlađenovića, a u režiji Ivana Vukovića, ova komedija govori o smaku svijeta. Daniela Regoje.
6: Radnja predstave dešava se na planini Rtanj, gdje akteri priče dočekuju smak svijeta. U tom iščekivanju pojavljuju se sve ljudske mane i odigrava život. Glumac Bojan Jovanović kaže, ovdje nema pozitivnog lika.
7: Svi mi smo izrazit negativci, čekamo smak sveta, a ne shvatamo da taj smak sveta nije u stvari pravilan. Dakle, smak sveta se dešava u nama, oko nas i mi ga stvaramo, a mislimo da će to doći negde s polja, da će neka kometa lupiti i uništiti nas, a u stvari sami sebe uništavamo.
6: Srbijanska predstava Gorocvijet u izvedbi pozorišta Bora Stanković Vranje je praizvedba Milivoja Mlađenovića u režiji Ivana Vukovića.
8: Svet koji stvarno juri prema nekom ambisu, kad bi neko umeo da ga zaustavi, vjerujem da bi ga svi poslušali, međutim trenutno samo svi slušamo ljude koji viču napred, napred. Ovo je strašna jedna panika, jedan osjećaj da gori sve, ali mislim, nam se nije humor pod vešalima, znači da nas ne čeka baš nešto najstrašnije, nego se ipak nadam da je ono humor u lice jednom svetu koji se ono kezi krvavim zubima, i da je to neki možda početak nekog vraćanja mira koji još nije tu, ali ko preživi pričat će, što kaže ova jedna replika iz naše komade.
6: Gorocvijet je savremena groteska o smaku svijeta, ali ne onom kosmičkom, već intimnom, porodičnom i društvenom. Za BH Radio 1, Danijela Regoje.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Bihaću je 20 stepeni, Sarajevu i Banja Luci 28, Tuzli i Zenici 29, Bijeljini 30 i u Mostaru 32 stepena.
9: Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Prije podne je slaba kiša moguća u zapadnim područjima, a poslije podne i krajem dana na jugu i sjeveru zemlje. Ponegdje uz kišu moguća i grmljavina. Najviša dnevna temperatura od 23 do 28, na jugu do 30 stepeni. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj se odvija dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionica Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila su do pola sata.
1: 16 sati i 30 minuta, na kraju smo emisije i podsjećamo na važnije vijesti. U Ilijašu zaplijenjeno više od tone droge, procijenjene vrijednosti 5 miliona eura.
9: Dvije osobe teško povrijeđene u požaru u staračkom domu u Lukavcu.
1: Dodijeljena prva rješenja za povrat PDV-a na kupovinu prve nekretnine.
9: Kanadski premijer Mark Carney pred Evropskim parlamentom rekao da pozdravlja ambiciju Evropske unije da Kanada postane pridružena članica. Slušali ste Dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Isa Avdić, spikerica Dragica Iliktarević, urednice emisije Senka Jašarspahić i Sinela Šumar.
10: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.

0: Ove godine probudite se.
1: Noć vještica na farmi trebala je biti puna zabave, a onda je sve krenulo naopako. U gradsko kino Gradačac stiže nova animirana avantura Janko Strižić film Bundevasti haos. Kada Jankov eksperiment izmakne kontroli, farmer misteriozno nestane, a šumom počne lutati neobično i zastrašujuće stvorenje. Janko i njegovi prijatelji kreću u urnebesnu pustolovinu punu smijeha, iznenađenja i pravog bundevastog haosa.
0: To je utrka s vremenom. Kako bi spasili noć vještica.
1: Petak, 18. septembra, u 19. sati. Ulaznica samo 5 maraka. Janko Strižić film. Bundevasti haos u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: 1,70, Frondi kakao 250 grama 2,45, Deluxe tuna komadići u biljnom ulju 1,10, Krastavac Natura 720 ml 1,95 konvertibilnih maraka. Akcija vrijedi samo za tržni centar Europrofi u Sarajevskoj ulici u Gradačcu.
1: Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.
2: Uvijek je na vrijeme, vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac, 062-365-240.
3: Vozio sam starog dajca, slušao cecu češkovi jajca, kratka riječ, a složen um, kap slobode, ravan drum. Malo sitne šane, tura pića za jarane, tako živjeli smo mi na Arizona pijaci. I parkiram svoj dajc pred gazda Metin plac, vidim novosti, nikog kafić, nikog grill, što bi rekli skeptici, bofl, roba, blato, jad. A tu si jaro mogo vidjet, tu se rađa grad. Kad pojavi se ona, u jakni od najlona, moj mali anđel, sa dupljak Rolexom,

0: Reklame, muzika, muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stabić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stabić. Tržnica. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
2: Marketing Radija Gradačac 035 817 425 i 817 427.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak.

0: Ručak. M-Sat, satelitska televizija, dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 560 Telesky.
1: Online prodaja namještaja Sinedo Commerce. Posjetite namještajkupi.com.

0: Ove godine probudite se.
1: Noć vještica na farmi trebala je biti puna zabave, a onda je sve krenulo naopako. U gradsko kino Gradačac stiže nova animirana avantura Janko Strižić film Bundevasti haos. Kada Jankov eksperiment izmakne kontroli, farmer misteriozno nestane, a šumom počne lutati neobično i zastrašujuće stvorenje. Janko i njegovi prijatelji kreću u urnebesnu pustolovinu punu smijeha, iznenađenja i pravog bundevastog haosa.
0: To je utrka s vremenom. Kako bi spasili noć vještica.
1: Petak, 18. septembra, u 19. sati. Ulaznica samo 5 maraka. Janko Strižić film. Bundevasti haos u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: za vas i dalje raspjevan, vedar, pravovremen i istinit. Sve ove godine, vaš Radio Gradačac.
1: Reprizni program Radio Gradačca. Vijesti, informacije.
0: Prenosimo, izvještavamo. Aktuelno.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci, dobrodošli u današnje tematsko izdanje popodnevne emisije Aktuelno u programu Radija Gradačac, vijesti dana u najavi. Nakon požara koji je sinoć izbio u domu za stare u Lukavcu, dvije osobe su zbog zadobijenih opekotina hospitalizovane u UKC u Tuzla. Jedan pacijent nalazi se na mehaničkoj ventilaciji, zadobio je teške opekotine udružene sa inhalatornim opekotinama, dok je drugi pacijent zadobio opekotine lica i tijela. Opšte zdravstveno stanje obje osobe ocjenjeno je kao teško. Iz uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona saopšteno je da je požar prijavljen sinoć pola sata iza ponoći. Policija je najavila uviđaj pod nadzorom kantonalnog tužilaštva uz učešće istražitelja inspektora za zaštitu od požara. U akciji Bure na području Ilijaša zaplijenjeno je približno 1,1 tona sintetičkih narkotika, što je najveća zapljena sintetičke droge u Bosni i Hercegovini, saopšteno je iz granične policije. Tržišna vrijednost oduzete droge procijenjena je na 5 miliona eura, dok bi njena vrijednost nakon prodaje u pojedinačnim dozama mogla iznositi između 25 i 33 miliona eura. U akciji su učestvovali službenici granične policije, Uprave za indirektno oporezivanje i MUP-a kantona Sarajevo. Pretresi su izvršeni na nekoliko lokacija, a uhapšena je jedna osoba. Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost upravi policije za prijem 300 policijskih službenika u početnom činu policajac u radni odnos na neodređeno vrijeme. Odluka predstavlja nastavak aktivnosti usmjerenih na kadrovsko jačanje policije i očuvanje njene pune operativnosti, posebno u okolnostima povećanja

svečanog odlaska policijskih službenika u penziju. U Tuzli je započelo obilježavanje 35. godišnjice mobilizacije rezervnog sastava policije MUP-a Republike Bosne i Hercegovine. Zvanične delegacije položile su cvijeće na spomen obilježje ispred sjedišta Ministarstva unutrašnjih poslova. Obilježavanje godišnjice mobilizacije rezervnog sastava policije biće održano sutra u Gradačcu, a centralna manifestacija 19. septembra u Sarajevu. Okončana je rekonstrukcija nekoliko putnih pravaca na području grada Gradačac. Radi se o tri dionice u mjesnoj zajednici Rajska, zatim mjesnim zajednicama Mionica, Vučkovci i Medića Donja. Radovi se nastavljaju u mjesnim zajednicama Mionica 3 i Kerep. Riječ je o realizaciji poslova ugovorenih početkom godine, kojima je predviđena rekonstrukcija 36 putnih pravaca u vrijednosti od 2,4 miliona maraka. Grad Gradačac raspisao je ponovljenu licitaciju za izdavanje objekta autobuske stanice. Početna cijena mjesečne zakupnine je 1535 maraka, objekat se izdaje u zakup na period od 5 godina. Hoće li postupak ovoga puta biti uspješan, doznaćemo nakon licitacije koja je zakazana za 25. septembar. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine danas je u Banja Luci uručila prva rješenja građanima koji su ostvarili pravo na povrat PDV-a prilikom kupovine prvog stana. Dvijema korisnicama iz Banja Luke i Doboja uručena su rješenja o konkretnoj financijskoj olakšici nakon kupovine nekretnine. Preteške torbe jedan su od najčešćih uzroka bolova u leđima i umora kod djece. U izjavi za agenciju FENA, doktorica Aida Vilić-Švraka iz Zavoda za javno zdravstvo Federacije istakla je da se loše držanje kod djece primjećuje već u drugom razredu osnovne škole. Većina torbi teža je od 10% djetetove tjelesne mase, iako zdravstvene preporuke navode da težina ne bi smjela prelaziti od 5 do 10%. To su teme i informacije koje su obilježile ovaj dan u Bosni i Hercegovini. Ona koja slijedi kao tematski dio našeg današnjeg izdanja tiče se ranjivih kategorija u bosansko-hercegovačkom društvu i događaja koje smo pratili u našem gradu.

0: Radio Gradačac.
1: Nastavljamo današnje izdanje naše emisije u okviru kampanje Zlatni septembar. Na trgu Alije Izetbegovića u Gradačcu još je održana manifestacija Zlatna vrpca. Učenici osnovnih i srednjih škola, profesori, građani i polaznici predškolskih ustanova okupili su se kako bi zajedno poslali poruku podrške djeci i mladima koji se liječe ili su izliječeni od raka, kao i njihovim porodicama. Žuti kišobrani bili su simbol zajedništva, njima su učesnici formirali živu zlatnu vrpcu, znak sjećanja na mališane koji su prerano izgubili svoje životne bitke. O značaju i simbolici ovog okupljanja te porukama koje udruženje People želi poslati javnosti, govorila je predsjednica ovog udruženja Amra Saračević.
2: Danas smo se okupili u Gradarcu na trgu Alije Izetbegovića. Pružili su nam podršku učenici i uposlenici osnovnih i srednjih škola sa područja grada Gradarca, što nam je jako važno. Mi smo danas svi zajedno ovdje oblikovali zlatnu vrpcu koja predstavlja međunarodni simbol borbe protiv dječjeg raka. Vrpcu smo oblikovali prije svega u znak podrške djeci koja se trenutno nalaze na liječenju na hematonkološkim odjeljenjima, ne samo kod nas u Tuzli, nego i širom Bosne i Hercegovine. Naravno, to je bilo u znak podrške za sve naše mališane koji se nalaze na liječenju u inostranstvu. Potom smo oblikovali zlatnu vrpcu znak divljenja prema svima onima koji su pobijedili rak, nisu to bile jednostavne bitke za dobiti. I naravno, zlatnom vrpcom se prisjećamo i svih prerano preminulih mališana. Evo, nažalost, mi imamo mališana i mladih sa područja grada Gradačica koji nisu uspjeli dobiti ovu, tako reći, izuzetno tešku bitku, najvažniju. I ova simbolična naša zlatna vrpca bila je i u znak sjećanja, dakle, za sve naše mališane i sa područja Gradarca gdje smo danas i naravno šire, koji nisu nažalost dobili svoju najvažniju bitku. Ovakve manifestacije imaju jako veliki značaj. Evo, mi smo zahvalni prije svega gradu Gradarcu koji je pružio finansijsku podršku za realizaciju ove manifestacije koja je namijenjena vašim građanima. Evo, prije svega to je važan društveni događaj koji ima edukativni karakter. Danas smo ovdje okupili mališane da i oni to znaju. I kroz sve ove naše prethodne akcije mi smo radili, dakle, edukativno sa mališanima i mladima sa područja grada Gradačca, u smislu da, evo, im damo do znanja da rak kao maligno oboljenje uvijek se može pojaviti kod svakog čovjeka u bilo kom momentu života. Dakle, da ne postoji niko koji je imun na maligna oboljenja. Naravno da je jako važno da pružamo adekvatnu psihosocijalnu i društvenu podršku svima onima koji se suočavaju sa tim oboljenjima, s obzirom da su to jako dugo, teško i kompleksno oboljenja. Sam proces bolničkog liječenja traje od 6 mjeseci, evo, do godine dana, nakon čega slijedi ta kućna socijalna izolacija gdje djeca još uvijek primaju terapiju održavanja, izolovani su vršnjačkih grupa, potom ne idu u obrazovni sistem. Još uvijek, dakle, konstantna postoji ta kontrolna praćenja, tako da je to zbilja onako jedan jako težak, dugotrajan proces, ali evo, i on se uz adekvatnu pomoć vršnjačkih grupa, škole, društva, zajednice, naravno ponajviše porodice i medicinskog kadra prevaziđe. Tako da mi danas imamo jako veliki broj pobjednice, pobjednika na području Tuzlanskog kantona, naravno i za vaše općine. Mi svima njima pružamo podršku kroz razno razne načine. Evo, to je prije svega materijalna pomoć i podrška, psihosocijalna pomoć i podrška obrazovanju, koje je jednako važno, jeli, kao i zdravlje. Potom projekti zdravstvene i socijalne rehabilitacije, naravno sve one stvari koje su njima potrebne, evo, nakon dugotrajnog liječenja, nakon dugotrajne socijalne izolacije. I evo, nakon svega toga mi se trudimo da ih uključimo u društvenu sredinu i naravno da pripremimo u društvenu sredinu, i ovo su zapravo današnja ovakva dešavanja, upravo ta priprema, dakle, društvene sredine, da oni imaju dovoljno razumijevanja, empatije, dakle, solidarnosti, da budu podrška onima, evo, koji se nakon dugo vremena vraćaju, tako reći, u svijet. Kada je riječ o mališanima, naravno da moramo biti strašno oprezni, ali koju ćemo terminologiju koristiti. I evo, i ti žuti kišobrani imaju jedan jako važan cilj, znači da se oni prisjete, dakle, svih onih, evo, recimo, ranih simptoma koji mogu ukazivati na pojavu malignih oboljenja. Potom je da je jako važno da čuvamo mjesto školskom drugaru u školskoj klupi, ukoliko je on drugo odsutan, da mu pošaljemo dešavanja iz škole, zadaće, da popričamo onako prijateljski i na

Naravno da je to vrlo lakše odraditi jeli, sa mlađima koji su onako svjesni već izgrađene ličnosti. Naravno sa djecom se to ovako baš više realizuje i to nam je cilj. Ciljana grupa u svim ovim vrpcama jesu mališani, da oni postepeno, dakle, bez straha usvajaju sva ta znanja, da se sami zainteresuju, da se sjete tamo negdje kad vide u tim našim promotivnim videokampanjama na društvenim mrežama, dakle da pokupi dodatne informacije. To je jedan proces koji teče postepeno i to je jako važno, znači, samo na taj način mogu mališani usvojiti pravila, znanja, pravilne stavove da bi opet, evo, sad kažemo, izbjegli sve te, recimo, predrasude koje, nažalost, još uvijek postoje stigme, tako da jako je jednostavno važno da pored ovog rada koji mi radimo direktno sa našim korisnicima, da isto tako radimo u zajednici, jer jedino na taj način možemo, jeli, doprinijeti da sva ta borba protiv raka bude uspješnija, ali naravno, evo, da i sve druge institucije moraju dati jednaku podršku, evo, institucionalnu kao što je grad Gradačac. Evo, on je ovo financirao, potreban nam je jači zdravstveni sistem, potrebna nam je adekvatnija i bolja zdravstvena, ali i socijalna zaštita za ovu populaciju. Tako da ima još jako puno stvari koje moramo odraditi, ali evo, i svaki korak je korak, dakle, i ovo je uspjeh i naravno da ćemo, evo, godinama koje su pred nama truditi se da imamo još više i sličnih i boljih organizovanih aktivnosti, jeli, kako bi u konačnici, mada je to dug period za dočekati, ali doći će i to vrijeme, dakle, sve ovo ima za cilje da kroz razvoj svijet učimo zapravo na smanjenje tog ukupnog broja oboljelih, dakle, da svi više, evo, da steknemo tu naviku da vodimo računa o svom zdravlju, o redovnim zdravstvenim pregledima, da, evo, određene bolesti otkrivamo u onoj početnoj, najranijoj fazi, kada je apsolutno, znači, najveća mogućnost da se one vrlo brzo i uspješno, jeli, i izliječe sa što manjim posljedicama. Mi u posljednje vrijeme imamo, evo, zbog, nažalost, slobodno možemo reći, zapuštenog zdravstvenog sistema, problem taj da se jako mnogo oboljenja, uključujući ova najteža malih oboljenja, otkrivaju tim podmaklim fazama, koje je jako teže, dakle, njihovo izlječenje, koje ostavlja jako velike posljedice po organizam, nakon čega, evo, čak i pacijenti, ukoliko se izliječe, oni imaju vrlo često i velike stepene i procente invalidnosti, dakle, i samim tim ograničene mogućnosti za dalje funkcionisanje u društvu, tako da zbilja moramo, i ovo jeste jedan od načina toga da radimo, dakle, dugoročno, preventivno, ali rezultate ne možemo toliko trenutno osjetiti, dakle, to je proces od 15 do 20 godina da mi djecu, evo, već od predškolskog doba pa do, znači, završetka njihovog formalnog obrazovanja usmjeravamo šta smo maligna oboljenja, koliko je važno da prepoznaju rane simptome na vrijeme da se započne liječenje i onda ćemo, evo, kroz taj jedan izvjesni period imati one konkretne željene rezultate, a to je da ne kažemo da nam svake godine na području Tuzlanskog kantona oboli od 15 do 20 mališana, nego da se ide postepeno ka smanjenju tog broja. A naša želja, naravno, da se nikada i nikome ne dogodi rak. Sam taj, ta spoznaja da dijete boluje od malignog oboljenja je jako teška, naravno, ponajviše za dijete koje je suočeno sa tom dijagnozom, također za roditelje, za porodicu. Ono što možemo, evo, možda nije neadekvatan izraz, ali ćemo se tako izraziti, da je, tako reći, sreća u nesreći, da smo mi 2016. godine napravili odjeljenje za hematologiju u Tuzli, odnosno izvršili smo njegovu adaptaciju, rekonstrukciju, čime smo omogućili da nam djeca više ne idu u Sarajevo na liječenje, nego da kompletan proces bolničkog liječenja i praćenja, dakle, nakon bolničkog liječenja odvija se ovdje u Tuzli. I samim tim smanjili smo, evo, sve te, kako administrativne i tako, naravno, ove druge obaveze sa kojim je porodica suočena. Već smo rekli da proces bolničkog liječenja jako dugo traje, djeca su u bolnici sa majkom i to je ono što je dobro. Mi smo zahtijevali, tražili, na kraju krajeva i uspjeli smo da majka, odnosno jedan roditelj uz bolesno dijete boravi 24 sata tokom cjelokupnog bolničkog liječenja iz razloga što je roditelj najbolja podrška ljekaru, primjećuje, dakle, svaku pa i najmanju promjenu kod djeteta koji može onako biti možda nekad bezazlen, ali nekada jako ozbiljan indikator nečega, recimo pogoršanja stanja i slično. Tako da roditelji pomažu, dakle, medicinskom timu da adekvatno reaguju na svaku moguću promjenu. Tako da, s druge strane, sam taj proces utiče i na ostatak porodice. Vi kod kuće imate evo, drugog roditelja koji radi, koji pokušava sustići sve te administrativne obaveze. Evo, iako je 21. stoljeće, digitalizacija ne funkcioniše posebno, dakle, nažalost, evo, mi čak i na našem ovom

0: referentnom kliničkom centru u Tuzli nemamo mogućnost da se sve pretrage odrade. Dakle, evo na kraju krajeva i Gradačac je daleko kao i svi drugi općine od kliničkog centra. Brojni su zbilja izazovi sa kojima se susreću porodice tako dugo. Jako je bitno da oni imaju i materijalnu podršku koju mi pružamo, psihosocijalnu, dakle stručno savjetovanje socijalnog radnika, o ostvarivanju prava iz oblasti socijalne zaštite. Potom mi smo jako aktivni kao udruženje, nikad nećemo toga odustati. Evo, uporno radimo na izmjenama svih ovih zakonskih propisa koji bi trebali, ali nisu naklonjeni ovoj populaciji. Evo, djeci sa poteškoćama u razvoju. Nažalost, evo, kao da ponekad imamo osjećaj nekome za cilj da djeca ne ostvare pravo, umjesto što bi trebali jeste imati zakonom zagarantovana prava. Tako da vodimo bitke na jako puno frontova. Pored svega, evo, trudimo se biti aktivni u zajednici, jer samo taj jedan multidisciplinaran pristup, dakle, gdje su uključeni svi segmenti društva, može, jeli, dati taj željeni cilj, a to je, evo, ono što smo pričali, manji broj oboljelih za osobe koje su oboljele, dakle, da imamo što veći procenat izlječenja, potom kada se izliječe, da ih aktivno uključimo u društvo i, naravno, evo, da širimo svijest, jeli, jer je jako važno da društvo bude, dakle, u lancu podrške ovoj populaciji. Njih je malo, ali teški su to bitke, tako da zbilja moramo im biti svi na raspolaganju. Svim našim mališanima koji se trenutno nalaze u bolničkim sobama, ne u školskim klupama, želimo prije svega da svaki dan dobiju onu jednu malu, ali jako važnu pobjedu koja će ih voditi ka onom konačnom cilju, a to je remisija. To je stanje kada doktor kaže da u vašem tijelu više ne postoji ćelije raka i da će se život uskoro nastaviti onako kako bi trebalo, jeli, djeca da žive. I mi svim našim mališanima koji su oboljeli želimo da dožive sve te faze života koje jedan čovjek treba da živi i proživi tokom svog života. A evo i poruka za naše društvo, da budemo uz djecu, mladi, naravno adultne pacijente, borba je ista, preteška, da im budemo pomoć i podrška onoliko koliko smo u mogućnosti, da oni sve svoje bitke koje moraju dobiti, dobiju na što lakši način.
1: I ova manifestacija održana je uz pokroviteljstvo grada Gradačaca. Šefica službe za društvene djelatnosti u gradskoj upravi Nermina Hadžimuhamedović istakla je da grad Gradačac nastoji biti podrška djeci oboljeloj od malignih bolesti i njihovim porodicama.
2: Evo, danas smo prisustvovali još jednoj manifestaciji, to je Zlatna vrpca u našem gradu, dio projekta koji grad Gradačac podržava već nekoliko godina. Ovo je jedan dio manifestacije kojim, evo, dajemo podršku udruženju koje vodi brigu i pomaže djecu oboljelu od malignih oboljenja, njihove porodice, kako na kantonu, tako evo i u gradu Gradačac. Naš cilj je da podržimo ovakva udruženja, rad ovakvih udruženja i da djeci, roditeljima i porodicama koje je zadesla ovakva situacija, znači da imaju male maligne bolesnike, damo neku podršku, evo, i sarađujući sa ovim udruženjima i pružajući finansijsku podršku njihovoj realizaciji, odnosno realizaciji ovakvih projekata. Drago mi je da se danas odazvale sve osnovne i srednje škole, da je bio dobar odziv, da je bio dobar dan, dobri uslovi za realizaciju ovog projekta. Prije nekoliko dana imali smo susret sa ovim porodicama koje su članice udruženja i evo iz godine godinu pratimo njihov rad i vidimo kako se neke, evo, na početku teške i traumatične situacije prevazilaze zajedničkim djelovanjem, podrškom drugih osoba koje su u sličnoj situaciji i evo, gdje i porodice i društvo nalazi na razumijevanje i na bolji tretman i tih osoba koje su u stanju liječenja i njihovih porodica, braće, sestara, koji svi na takav način, znači, daju podršku izlečenju i oporavku ove djece. Broj je promjenjiv, iskreno ne znam tačan broj, jer evo i kroz ovo i kroz slična udruženja se djeca pojavljuju i porodice se okupljaju. I naš dom zdravlja također ima podatke o ovoj kategoriji djece. To je, ajde da kažemo, i nekakav broj koji se mijenja, jer ovo udruženje ne bavi se samo djecom koje su trenutno oboljela, nego im daje podršku i u nakon ozdravljenja i osnažuje njihovo djelovanje i nakon, znači, prestanka terapije, liječenja, i daje podršku, znači, i braći i sestrama koji su zajedno u tom procesu njihovog izlečenja jako bitni.
1: Značajna uloga u Zlatnoj vrpci u Gradačcu pripala je učenicima naših škola. Profesor gimnazije Mustafa

0: Vanovolić Samir Mulamuratović ističe da je važno da mladi pokažu solidarnost i pruže podršku porodicama koje se suočavaju sa teškim životnim okolnostima. Istovremeno Mulamuratović kao roditelj djeteta koje je liječeno i izliječeno od raka govori o značaju sistemske ali i ljudske podrške te potrebama koje iz toga proizilaze.
1: Danas smo u ime gimnazije Mustafa Novalić na trgu da bismo pružili podršku organizaciji koja se brine o liječenju djece koja su oboljela od raka i udruženju koje se istovremeno bavi i posljedicama od kojih ta djeca eventualno pate. Tu smo također da skrenemo pažnju da je to jedna jako važna tema kojoj trebaju svi pružiti mnogo više pažnje nego što je do sada bio slučaj, kako bi svi mogli na adekvatan način učestvovati u realizaciji ovog dana, i to ne samo ovog dana nego i mjeseca i cijele godine, da bi skrenuli svijest u stvari društva da je sve veći broj djece koja imaju teška oboljenja maligna i da se bore s time ne samo tokom liječenja, nego da se bore i protiv posljedica teh bolesti po završetku liječenja. Naravno, potrebna je ne samo podrška škola, javnih ustanova, nego je potrebna i podrška grada, kantona i šireg nivoa vlasti da se konačno taj problem prepozna onako kako bi trebao da bude prepoznat, odnosno da se podrška pruži ne samo tokom jednog dana ili eventualno nekog obilježavanja ili intervjua ili video zapisa, nego da se ti roditelji aktivno uključe na način koji bi njima dao do znanja da postoji u društvu potreba i prije svega volja ne samo običnih ljudi, nego i ovi što se nalaze na vlasti, da se pomogne kako bi se svima olakšala situacija u onoj mjeri u kojoj se može olakšati. Trenutno u gimnaziji nema učenika koji su oboljeli, a ja sam otac djeteta koje je oboljelo i liječeno od jednog veoma teškog i rijetkog oblika karcinoma i liječenje je završeno, dijete je kod kuće, pohađa školu. Imali smo ogromnu podršku ne samo učenika i nastavnika, nego i društva u našem gradu, kantonu i šire. Veliki broj se ljudi odazvao i pomagao je onda kad smo u stvari mi zatražili pomoć i kad su i saznali da je potrebna pomoć. Ja se isto tako i zahvaljujem svima koji su na bilo koji način nama pomogli, ne samo nama i svakom roditelju i djetetu kojemu je trebala pomoć u jednoj takvoj teškoj situaciji. Naravno, nažalost, da ima i manjkavosti, a one se ogledaju u tome da jedan dio stvari koje su potrebne za liječenje takve djece jednostavno kasni ili nije obezbijeđeno u dovoljnoj mjeri, ili se mora čekati ili ne radi neki uređaj, neki aparat koji je potreban da se preciznije dijagnosticira potreba djeteta, a u svrhu liječenja. Naravno i velika prepreka su troškovi koji nastaju tokom liječenja, nakon liječenja i sve ono što svakog roditelja pogodi tokom podrške koju pruža svom djetetu. Naravno, smatram da to nije dovoljno ni sa jednog nivoa, ni sa lokalnog, niti šireg nivoa, da bi to trebalo biti znatno više. Jedan od prijedloga je da pričaju o tome. To je jako važno da iznesu problem koji imaju, da razgovaraju sa ljudima koji su već prošli kroz to, da se uključe u grupe koje postoje, da kontaktiraju i lokalni nivo i viši nivo, kako bi jednostavno barem kroz taj dio njima bilo olakšano da zajedno sa svojim djetetom prebrode taj period koji je izuzetno težak. Isto tako ne treba nikad gubiti nadu. Nada je uvijek ono što vuče čovjeka kroz sve to, ne samo zbog djeteta, nego generalno zbog i same osobe koja je tu kao podrška. Uglavnom su to majke koje se brinu o djeci, koji su s njima 24 sata zajedno, i teško je reći nešto u njihovo ime jer su one tu cijeli dan, cijelo vrijeme su tu, sve slušaju, sve gledaju i one su tu prva pomoć. Naravno, njima se treba obratiti, dati motivaciju, dati, pružiti podršku.

0: biti uvijek tu kad je potrebno, kako bi se olakšalo ne samo njima, a pored toga i djetetu, naravno, ako se može pomoći majici, može se pomoći i djetetu kroz razgovor, kroz podršku, kroz jednostavno neki ljudski oblik aktivnosti.
1: Žuta boja i zlatna vrpca juče su sa gradskog trga u Gradačcu poslale snažnu poruku da nijedno dijete i nijedna porodica ne bi trebali prolaziti kroz borbu sa malignom bolešću sami. Potez solidarnosti koji nadilazi okupljanje, te poruka da se o dječjem raku mora govoriti, da podrška mora biti kontinuirana i da zajednica ima izuzetno važnu ulogu u takvoj borbi. Bilo bi to sve u današnjem izdanju emisije Aktuelno u popodnevnom programu. Hvala za pažnju i ostanite i dalje uz naš program.

0: Ove godine probudite se.
1: Noć vještica na farmi trebala je biti puna zabave, a onda je sve krenulo naopako. U gradsko kino Gradačac stiže nova animirana avantura Janko Strižić film Bundevasti haos. Kada Jankov eksperiment izmakne kontroli, farmer misteriozno nestane, a šumom počne lutati neobično i zastrašujuće stvorenje. Janko i njegovi prijatelji kreću u urnebesnu pustolovinu punu smijeha, iznenađenja i pravog bundevastog haosa.
0: To je utrka s vremenom. Kako bi spasili noć vještica.
1: Petak, 18. septembra, u 19. sati. Ulaznica samo 5 maraka. Janko Strižić film. Bundevasti haos u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Hoćemo li? Šibaj.
1: FM 98.3 Radio Gradačac.

0: Ove godine probudite se.
1: Noć vještica na farmi trebala je biti puna zabave, a onda je sve krenulo naopako. U gradsko kino Gradačac stiže nova animirana avantura Janko Strižić film Bundevasti haos. Kada Jankov eksperiment izmakne kontroli, farmer misteriozno nestane, a šumom počne lutati neobično i zastrašujuće stvorenje. Janko i njegovi prijatelji kreću u urnebesnu pustolovinu punu smijeha, iznenađenja i pravog bundevastog haosa.
0: To je utrka s vremenom. Kako bi spasili noć vještica.
1: Petak, 18. septembra, u 19. sati. Ulaznica samo 5 maraka. Janko Strižić film. Bundevasti haos u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec.

0: ćemo li? Šibaj.
1: FM 98.3 Radio Gradačac.